0: שאלה הבאה, לאיזה מורה היה עוזר אישי שד?
1: איזה מורה היה?
0: היה עוזר אישי שהוא היה שד. יאללה, קח 30 שניות, בוא נראה אם אתה פותר את זה, אתה בשאלת ה-900, עוד שאלה אחת אתה לוקח הכסף. כוון לי אותו ל-30 שניות. רגע, 30 שניות, יצאנו לדרך. לא יכול לעזור לך, אתה בשאלה חזקה מאוד. איזה מורה היה עוזר אישי שד? 14 שניות.
1: זה רבה, נראה לי.
0: איי, איי, איי, איי. נפלת על קשקוש במיץ, קשקוש ידה עם כל הקשקוש. טוב, תמתין על הקו, תן לו בבקשה מקבעת של פרסטר שיענה לו. בגלל שהוא הגיע לשלב הסופי ונפל על השאלה כמעט אחרונה, קבל מקבט של פרסטר במתנה, תתחדש לך ותהנה לך לכבוד השנה החדשה, שיהיה גזונטר וינטר, וינטר וינטר, אופר וינטר, גזונטר וינטר פינטר וכל הדברים. טוב, קיבלת, תהנה, באמת, כל הכבוד.
2: I also listen to חידודון עם עמי מימון, בכל ברמה. He's the best.

העולם על גלגלים ואנחנו מטיילים בקרוב משחק רציני ביותר רבותיי פה בחידודון אחד מכם לוקח חתונה עלינו כן כן כן חתונה עלינו באחד העולמות המפוארים ביותר במרכז העולם על גלגלים

0: השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, אס, אין עליכם עם ישראל. ניסי ניסי מה שקראו לנו כאן רבותיי, ויש לנו איזה חפלה רצינית בהשמעת בכורה עולמית. מה קורה, רזי אל חי?
1: אללה, אללה, אללה.
2: סבב, סימון עד, גם העיקר. איזה קטע, לא, תוך שמחה לשמחה.
0: תגיד לי, החלטת להוציא מוזיקה קורדית, מה אתה מתחרה עכשיו באמיר אליהו ודוד חפצדי, נכנס רזי אל חי.
1: שלנו, יאללה.
2: וואו, אני לא מתחרה באף אחד, ברוך השם מוזיקה שגדלנו עליה, והיא תיקה לה, אברהים, ברוך השם שמעתי הרבה, ככה קורדית בבית, אבא שלי קורדית בעצמו. כולם אוהבים, כולם דורים וכולם שמחים.
0: הקורדים אנשים שמחים, דמי, אנשים שמחים, הקורדים.
2: אי אפשר לרדת לסגרה אחרי
0: אחד כזה. אי אפשר, לפי דעתי זה שבועיים שיהיה סוכות. לא יכול להיות שבוע סוכות, עד שאתה מסיר,
2: שבוע יש סוכג לפחות שבוע סוכות.
0: כן, כן, כן. אי אפשר, זה בלתי אפשרי, כל היום חפלות, כל היום על האש, כל היום צחוקים, כל היום שירה, כל היום רוקדים. מנענים את הלולה, מחליפים את הערבות, מחליפים את הערבות, מסתרים את ההדסים, מסתרים את ההדסים, מחליפים את זה. מביאים שם 14, 13, 12, 11, 10. כל היום מורידים מהפרות. מורידים מהכבשים.
2: ומתוך מופע
0: בכורה,
2: בעזרת השם,
0: ייצאו
2: עוד כמה רצועות יפות, שמח.
0: אה, נכון, נכון. איך היה במופע שעשית שם?
2: מדהים, מדהים, מדהים, ברוך השם. קהל יקר, בעזרת השם שנזכה להזמין אותך, המופע הבא, בעזרת השם, תזכה להיות
0: נוכח ולשמוח
2: איתנו.
0: באמת, כל הכבוד. מי הנגנים שמנגנים פה?
2: יש פה את אורי יונה,
0: מעבד
2: המדהים שהיה
0: ימינו. כן.
2: עם ההפקה של המופע, יאללה, אתה סופר על הבגרמה, עומרי אורלו. בא, סופים
0: הרבן שבו, אביאל מקבי
2: על הדרבוקה.
0: ברוך
2: השם, נגנים גדולים,
0: זכיתי. נגנים גדולים, אנשים טובים, כולם שמחים בטוב. וזה, תגידי, רזי, אלה, את לא רוצית גם מחוזת מרוקאית, ועניינים, עשית הרבה דברים טובים בתקופות שלך במוזיקות.
2: יש מרוקאית, יש עכשיו קורדית, בעזרת השם הולך להיות גם מחוזת ערבית, משהו טורקית, ככה נוסטלגית. דברים של שגדר על אברהים, בעזרת השם, תתני בן משיח נסתם
0: ביה. בוא נדבר קצת על החיים הפרטיים שלך. ספר לנו הילדים, עניינים.
2: אני ברוך השם, עשיתי את המופע העשור הזה, באמת 10 שנים שאני במוזיקה, ברוך השם נשוי, עם 3 ילדים מתוקים. זוכה ללמד גם תורה בשגרה. השם ייתן כוח שמח ו...
0: מה זה מלמד? אתה מלמד בכולל? מה? שאתה מלמד בבית ספר? מה?
2: לא, לא, אני זכיתי להיות עברת כמה שנים, היום אני מלמד כמה שעות של משרה בתלמוד תורה, ועל הדרך ככה מכוון אותם פיוטים, החגים, ושמחה גדולה עם הילדים.
0: ואתה רואה את הכישרון של הילדים, רצו גם הם להיות זמרים, או שאתה מעדיף שישבו לתלמוד תורה?
2: יש סימאון גדול לכל העולם הזה של הזמר והפיוטים. אנחנו רואים את זה גם כל מי שבתחום של המוזיקה משנה לשנה, עוד קהילות, עוד בתי כנסת שרוצים לחוות את התופעה.
0: תגידי, מתי נרץ עולם הבקשות, כאילו? מתי עונת הבקשות? עם שבת הזאת או שבת הבאה?
2: אני חושב שעוד שבועיים. רשמית, אבל אתה יודע, בכל הארץ תמיד יש הקדמות. אם יש עכשיו הילולות, כמו עכשיו של הרב יורם, ברוך השם, ושבוע הילולה, ועוד מעט הילולה של מרן הרב עובדיה, ברוך השם.
0: שבוע הילולות, עם כל החפלות וכל הדברים. יאללה, רזי, את דבר מפעילון במילון, הצלחה מודד.
2: תודה רבה, עמי היקר.
0: בכיף.
2: תודה,
0: מתפלל שנה
2: צמחה,
0: מיכאל אל חי. בכיף, בכיף. תודה רבה. דלל איזה של הקורדים? מה פתאום שלנו, מה פתאום? שלחתי לו. איזה

0: ז'אנה, ז'אנה, אבי בן ישראל, ז'אנה, ז'אנה. אבי.
1: איפה אבי?
0: אנחנו ביום שלישי עושים נשמת קול חי, תכין פרומו לזה, טקסטי בכל עם אבי בן ישראל, נשמת קול חי, כולל ארוחת צהריים פה לכל העובדים, כולל חפלה פה בשידור עם נשמת קול חי עולמי, על הניסים שהם המטוס, תכין את זה, תכין את העניינים, סומך עליך. חברים יקרים, כמו שאמרתי לכם, יש לי חבר טוב, פתח כבר 40 שנה שלו מרפאת שיניים, פתח מרכז ארצי של מרפאת שיניים, הצילומים של הסיטי פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. אתם המאזינים באים, עושים לכם צילום סיטי פנורמי של כל הפה, בלי עלות ובלי התחייבות. הכל במקום אחד, לא צריך לבוא לבדיקה, שלח אתכם לצילום, הכל במקום אחד, ללא עלות, ללא התחייבות, במחירים מפתיעים, מיוחדים, לבני תורה, במקום שאוהבים את לומדי התורה. זה חבר שלי טוב, אני ממליץ בחום, אני אומר לכם חבר'ה, לכו לשם, תברכו אותי. קיבלנו ששמים סטופ לכל המונופולים של השיניים, כוכבית 4939, AST, אסתטיקה של עידן ודורי, הטלפון, כוכבית 4939. כל מי שצריך טיפול שיניים, כתרי זרקוניה, שיניים תותבות, שיניים רגילות, שיניים מזה, הכל יש להם שם, מה שאתם רוצים. כוכבית 4939, בלי התחייבות, לא מתחייבים על כלום. עושים לכם צילום, סיטי, פנורמי, בלי עלות, בלי התחייבות. כוכבית 4939, כוכבית 4939, כוכבית 4939, מחגים, שיעור פרטים, הם אוהבים את לומדי התורה, שווה להגיע מכל הארץ, לא נוסעים לחוץ לארץ עכשיו בשביל העניינים, אלא מביאים אותם מכל הארץ. כוכבית 4939, טיפולי שיניים, לא צריך להצטער גם חבר'ה שלומדי תורה, האור חוסך פה כמה שקלים, חוסך זה, לא צריך, לכו תטפלו בעצמכם, יעלה לכם גם מחיר רצפה. אל תתבלבלו, צילום סיטי זה 300 שקלים. אתם כבר בפגישה הראשונה חוסכים את הצילום. יודעים מה יש לכם? מקבלים את ההצעה במקום. כוכבית 4939. שמעתם? 300 שקלים הראשונים לא משלמים בכלל. כוכבית 4939, הם קנו את המכונות, הכל אצלם. יאללה, תניה יומי עם הרב נדב הכהן. הרב נדב איתנו? הרב נדב, שלום.
2: שלום וברכה,
0: אמי. רגע, נשים פתיח ונצא לדרך.
3: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: כן, הרב נדב, מה העניינים? איך עבר עליך הקפות הזה?
2: ברוך השם, הקפות שמחות, הקפות ראשונות, הקפות שניות. אין מה לעשות, עמי, רואים פשוט דבר מדהים. עם ישראל מתחזק, מגיעים להקפות, גם לראשונות, גם לשניות. היה פשוט תענוג מאוד מאוד גדול. ומחכים לראות עכשיו מה הלאה, מה זאת אומרת מה הלאה. תראה דבר מעניין שכתוב בפרשה שלנו. מצד אחד כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מושלם. מצד שני אנחנו אומרים שברא אלוקים לעשות הכוונה לתקן. אם הוא מושלם, יש לתקן. אלא הנקודה היא מאוד פשוטה. תחשוב על בן אדם שעד היום הרוויח 10,000 שקל לחודש, כמה מעשה הוא נתן? 1,000 שקל. אם עכשיו הקדוש ברוך הוא הרחיב לו והוא מרוויח 20,000 שקל בחודש, כמה מעשה הוא צריך לתת? 2,000 שקל. אם הוא ימשיך עם ה-1,000 שקל, אז זה לא מה שמצופה ממנו, עכשיו כבר ברמה גבוהה יותר. אותו דבר ברוחניות. כשבנה מתקדם דרגה, הוא לא יכול להמשיך עם רמת המצוות שהייתה לו עד עכשיו. עכשיו הוא צריך להתקדם לדרגה נעלית יותר. אשר ברא אלוקים לעשות זה היה בימות החול. ברגע שהעולם נכנס לשבת, שבת העלתה את העולם למדרגה גבוהה יותר, ועכשיו יש מה לתקן, עכשיו כבר צריך להתקדם, להיות בדרגה גבוהה יותר. אז הנה אנחנו כולנו.

0: לנו אחרי החגים, אחרי ראש השנה, אחרי יום הכיפורים, אחרי סוכות, אחרי שמחת בית השואבה, אחרי שמיני עצרת, אחרי שמחת תורה, אחרי איסרו חג. אנחנו כבר בדרגה אחרת לגמרי. אי אפשר להישאר באותו מקום שהיינו קודם. גם כל אלה שהגיעו עכשיו והתחזקו, עכשיו רוצים לראות את התוצאות בשטח. עכשיו מצופה מהבן אדם כמו אחד שמרוויח יותר, אז עכשיו צריך לתת יותר, אז אחד שהגיע לדרגה רוחנית גבוהה יותר, עכשיו צריך באמת כבר להתאים את עצמו גם במצוות. ולכן באמת יש לנו עוד זמן.
1: עוד שעה, שעתיים, שלוש מקסימום.
0: יופי,
1: מעולה. כן.
0: ברגע שהתגלתה בעולם תורת החסידות, הקדוש ברוך הוא חשף את זרוע קודשו וגילה לעולם את האור של פנימיות התורה, אי אפשר להישאר מאחורה להגיד אני נשאר עם מה שהיה קודם. כמו שבתקופת הגמרא היהודי לא יכל להגיד טוב אני מסתפק במשנה, ברגע שנכתבה הגמרא תרגמת הגמרא אחר כך כמובן את הראשונים ואת האחרונים וכולי. ברגע שירד לעולם האור של תורת החסידות, האור של ספר התניא, אי אפשר להגיד אני מסתפק במה שהיה קודם. העולם בדרגה גבוהה יותר, צריך להתאים את עצמנו וכמובן להתחבר ללימוד של הפנימיות של החסידות של ספר התניא.
1: אין כמוך הרב נדב, תבורך מפי אילון פי מיליון. תודה רבה כבוד הרב.
2: שבוע טוב.
1: שבוע טוב, מאזינים בקרים, אנחנו סיימנו מיד אחרינו, המבוקשים עם בלולו. סיימנו, תודה רבה ליאיר כהן הנשיא, וזה אבישי אשל, חותם לנו את השעתיים. תודה רבה גם ליחיאל צולמן, הברבור. מפגשים עם ירצה השם מחר.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
1: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו, הרב ליאור כהן.
2: מוריי ורבותיי, שנה טובה ומבורכת, זכו לשנים רבות, נעימות וטובות, ברוך השם, עברנו את הימים הגדולים, שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, חג הסוכות, שמחת תורה, ירסון, שתמיד כל השנה כולה תהיה לנו בשמחה, בהצלחה רבה, כל אחד ואחד בכל משאלות לבו,

טובה. כל לחי ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. מנהגנו במוצאי החג לומר כל לחי, על פי הפסוק בשמואל א', מה שדוד המלך שלח לנבל הכרמלי, אמר לו, ואמרתם כה לחי, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. ככה מנהג שלנו לומר במוצאי החג, שיהיה רצון שיהיה שלום לכל עם ישראל, לטובה ולברכה. דבר ראשון, לפני שנתחיל לדבר, צריכים לתת תודה רבה לקדוש ברוך הוא. איך היינו בחול המועד סוכות בסכנה של אותו חבלן שחשב להפיל את המטוס ורצה לקיים בעצמו את המצווה תמות נפשו עם פלישתים, עיקר חלילה להרוג יהודים. אבל הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הקדוש ברוך הוא הסתכל במצוות שנעשו בראש השנה, כיפור, סוכות. הקדוש ברוך הוא הוציאנו מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, מאבל ליום טוב. מה ציפה החבלן הזה? ובוודאי שיש הרבה מאחוריו ששלחו אותו כדי לבצע פיגוע כזה, הסתכלו בשעון ברגע שחלילה המטוס ייפול ועשרות הלוויות חלילה בישראל וחסרות פצועים. אבל מה, קדוש ברוך הוא אבינו שבשמיים אוהב אותנו, מסתכל על הדברים הטובים, על המצוות הרבות שנעשו בחגים האלה. הקדוש ברוך הוא הציל אותנו, הקדוש ברוך הוא שלח את ההצלה שלו על ידי יהודי פשוט, לא איש צבא, לא איש מלחמה, לא איזה גיבור, יהודי אינסטלטור, יהודי פשוט. הקדוש ברוך הוא לא קשה לו איך להציל אותנו על ידי יהודים פשוטים. בוודאי שהיהודי הזה היה לו לפני זה זכויות, ולכן הקדוש ברוך הוא בחר בו שהוא יהיה המושיע עשרות כמעט 200 איש הציל. זה הקדוש ברוך הוא מסתכל בכף מוזניים של המצוות. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. חג הסוכות נקרא זמן שמחתנו, ככה אנחנו אומרים בתפילה. והאויבים שלנו רצו להפוך את זמן שמחתנו חלילה לאבל לאומי גדול. הקדוש ברוך הוא שמר עלינו, הקדוש ברוך הוא זיכנו, הוצאנו מאבל ליום טוב. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הקדוש ברוך הוא תמיד מוציא את האפשרות איך להציל את עם ישראל על ידי אדם חלום. נשים לא יודעים, נשים לא, אבל הקדוש ברוך הוא יודע את מי לבחור מימים ימינה ימימה עד היום הזה. אנחנו רואים בנביא, כאשר הפלישתים, שמואל א', פרק י"ז, ויסי איש הביניים ממחנות פלישתים, גוליית שימו מגת, גובהו 600 וזרת, מדקדך כמה בדיוק היה הגובה שלו, וכובע נחושת על ראשו, ושריון קסקסים הוא לבוש, ומשקל השריון 5,000 שקלים נחושת, ומשחת נחושת על רגליו, וחידון נחושת בין כתפיו, ועס חניתו כמנור אורגים, ולהב את חניתו 600 שקלים ברזל, ונושא הסינה הולך לפניו, ויעמוד, ויקרא על מערכות ישראל ויאמר להם, למה תסירו

לערוך מלחמה. הלו, אנוכי הפלשתי, ויתנם עבדים לשאול, בראו לכם איש, וירד אליי. אם יוכל להילחם מתי ויקני, ויהיינו לכם לעבדים. ואם אני אוכל לו וכתיב, והייתם לנו לעבדים, ועבדתם אותנו. אנחנו רואים בהמשך, בדוד המלך לשאול המלך, אומר לו, אני מתנדב, אני אבוא להילחם עם פלשתי הזה. ויאמר דוד, אדוני, אשר סילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יסילני מיד הפלשתי הזה. דוד המלך מסתמך על כוחו של הקדוש ברוך הוא. ויאמר שאול אל דוד, לך, ואדוני יהיה עמך. אם אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, הכל יכול. למרות שדוד היה ילד, ויקח מקלו בידו, ויבחבלו 5 חלוקי אבנים מן הנחל, וישם אותם בכלי ארועים אשר לו בילקוט, וקלעו בידו, ויגש אל הפלשתים. ויבט הפלשתי ויראה את דוד ויבזהו. מה זה? אני מלומד מלחמה, שולחים לי ילד, מה זה? ביזה את דוד. ויאמר הפלשתי אל דוד, הכלב אנוכי כתב אליי במקלות? נפגע. הביאו לו איזה גיבור, כן, גיבור מול גיבור, אבל ילד. ויאמר הפלשתי אל דוד, לך אליי ותנעת בשריך לעוף השמיים ולבהמת השדה. ויאמר דוד אל הפלשתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית וכידון, ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות, אלוהי מערכות ישראל אשר חירפת. היום הזה יסגרך אדוני בידי, לא כוחי, לא גבורתי, לא נשק שלי, השם. ויקיתיך, ועשיבותי את ראשך מעליך, ונתתי פגר מענה פלשתים היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ, וידעו כל הארץ, כי יש אלוהים בישראל. וידעו כל הקהל הזה, כאילו בחרב ובחנית אושיע אדוני. כי לאדוני המלחמה ונתן אתכם בידינו. ויחזק דוד מן הפלשתי בקלע ובאבן, ויח את הפלשתי וימיתהו, וחרב אין ביד דוד. כוחו של דוד, האמונה בקדוש ברוך הוא. האמונה בקדוש ברוך הוא, כאשר מאמינים בכוח האמיתי של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא איתנו, אין פלא איך נעשים ניסים גדולים כאלה. אנחנו רואים בנביא עוד, ספר שופטים, פרק ו', ויעשו בני ישראל הרע בעיני אדוני, ויתנם אדוני ביד מדיין 7 שנים, ותעוז יד מדיין על ישראל, מפני מדיין עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בהרים. נו, אנחנו לא שכחנו את המנהרות שעשו לנו הפלשתים, ואת המערות ואת המסעדות להתחבות מפני הפלשתים. והיהם זרע ישראל ועלה מדיין ועמלק ובני קדם ועלו עליו, כולם שותפים בשביל להילחם בנו. ויחנו עליהם וישחיתו את איבול הארץ עד בואכה עזה. אנחנו אומרים עזה, אבל בפסוק זה עזה טעם בעוד זין. ולא ישאירו מחיה בישראל, ויסה ושור וחמור. פשוט חנקות עם ישראל. אחר כך אנחנו רואים כאן איך גדעון הבן של יואש, קדוש ברוך הוא נסך בו כוח מלחמה לבוא להילחם. ויאמר אדוני אל גדעון, רב
העם אשר איתך מתתת מדיין בידם. פן יתפעם עלי ישראל נמור יחד.

ידי הושיע לי. הקדוש ברוך הוא אומר לגדעון, נו, יש לך הרבה חיילים, לא, אז יכולים חס ושלום עם ישראל לומר שהתשועה הייתה בגלל שהיה לנו צבא גדול. מה הקדוש ברוך הוא מבקש מגדעון? כמה בכלל היו צבא עם גדעון? אנחנו רואים בהמשך. ועתה קראנה באוזני העם למור, מי ירא וחרד ישוב ויספור מהר גלעד, וישוב מן העם 22,000 ו10,000 נשארו. עם ישראל שסבל הרבה במדיין רצה להילחם במדיין. נו, בקריאה ראשונה של גדעון באו 32,000 חיילים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה הרבה. מי מפחד ילך, ילך. מהאיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. אז הלכו 22,000. נשארו 10,000. ויאמר אדוני אל גדעון, עוד העם רב. ורד אותם אל המים, ושריפנו לך שם, והיה אשר אומר אליך, זה ילך איתך, הוא ילך איתך, וכל אשר אומר אליך, זה לא ילך עמך, הוא לא ילך. חשבו, אמר לו, אני אבחר מתוך 10,000 האלה שנשארו, מי יבוא איתך? ויורד את העם אל המים, ויאמר אדוני אל גדעון, כל אשר ילוק בלשונו מן המים כאשר ילוק הכלב, תשיג אותו לבד, וכל אשר יכרע על ברכיו לשתות. ויהי מספר המלקקים בידם אל פיהם 300 איש. ויאמר אדוני אל גדעון, ב300 האיש המלקקים הושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו. והייתה תשועה, הייתה תשועה גדולה. המלאק ומדיין וכל אלו שהיו איתם, וגדעון עם 300 איש, ברוך השם, נצחו במלחמה. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו כאילו בחרב ובחנית יושיע השם. ואותו דבר גם בכיוון הפוך, טיטוס הרשע, אחרי שחרב בית המקדש, אז הוא התחיל להתפאר, נצחתי חס ושלום את השם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה בא משתבח, בא להתגאות עליי? נתן לו הקדוש ברוך הוא, יצא מהים, הגיע לרומא, נו, אחוז כבוד רב, ניצח את המדינה היהודית, הגיע הקדוש ברוך הוא, שלח לו יתוש קטן, קטן יתוש, נכנס לו באף שלו וחלחל עד המוח, ובסוף מת מהיתוש הקטן הזה. קדוש ברוך הוא יכול להושיע באפס. קדוש ברוך הוא יכול לשבור אויב באפס. כוח של הקדוש ברוך הוא. בכן רבותיי, נקרא מזמור לתודה עם הטעמים, כמו שלמדנו, כמו שלמדו אותנו אבותינו. נקרא ביחד, נודה לקדוש ברוך הוא, לא נשכח את הניסים והנפלאות שקדוש ברוך הוא עשה איתנו. חזקיה המלך אומר רבותינו, היה צריך להיות המשיח, אבל הוא לא נתן תודה לקדוש ברוך הוא על הנס הגדול, שכאשר באו סנחריב וכל מאות אלפים חיילים איתו, והקדוש ברוך הוא אמר למלאך שמבשל את הפירות בליל פסח, בדרך שלך, דרך אגב, דרך אגב, אתה בא לבשל את הפירות, תבשל את החיילים של סנחריב. קם סנחריב בבוקר ראה כולם מתים. האם יש מעצור לקדוש ברוך הוא? יש הרבה חיילים, יש מעט חיילים. קדוש ברוך הוא שנותן לנו את התשועה,
נקרא ביחד מזמור לתודה. מזמור לתודה, הרי עולה אדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו בננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, ולא בבב, שלא אנחנו, אנחנו של הקדוש ברוך הוא. עמו וצאן מרעיתו, בושעריו בתודה, חסרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. שם טוב לעולם חסדו, תמיד ושנותן לנו בטוב חסד, בגלל שאנחנו הבנים שלו. לפני כמה שבועות סיפר טראמפ ואמר, אבא שלו היה גם כן עשיר, היה לו מאות בתים מוכנים להשכרה. אומר, כאשר מישהו שוכר שלו שלם, יורד לחייו. אבל כאשר יהודים שסחרו ולא שילמו, אומר, הולך איתם בעדינות. אבא שלו אמר לו, היהודים הם הבנים של האלוקים. הבנים של האלוקים. צריכים להתייחס להם בכבוד. כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. רבותיי, נאמר כמה מילים בראשית השבוע. כל שנה אנחנו חוזרים עוד פעם בראשית, עוד פעם בראשית, אבל צריך להתבונן מה ללמוד מוסר מהפרשה. פסוק אומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. רש"י כותב, אל המקרא הזה אומר אלא דורשני. רש"י תמיד אוהב לפרש דרך הפשט. נכון, יש פרדס, פשט, דרש, רמז, סוד, אבל רש"י מעדיף להסביר את החומש דרך הפשט. אבל רש"י לפעמים רואה שאין דרך לפרש אלא רק בדרך הדרש. כמו שדרשוהו רבותינו זכרונם לברכה, בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו, ובשביל ישראל נקראו ראשית תבואתו. הפסוק בא להגיד לנו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כדור הארץ גדול, ימים, תשעים, עצים, בהמות, חיות, מינים ממינים שונים. למה הקדוש ברוך הוא ברא את כל זה? התורה אומרת לנו בפסוק הראשון, בהקדמה לתורה, כל נברא בשביל עם ישראל שנקראים ראשית, ובשביל התורה שנקראת ראשית. בראשית, טעם מפסיק, תרחה, בשביל הראשית, עם ישראל והתורה הקדושה, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. שנבין מה הכוונה. אדם שעושה מפעל, אדם מלך כובש מדינה, כל בעל בית של איזה מקום נותן הוראות למי שנמצאים שם. אומרים דמוקרטיה, דמוקרטיה, אני אעשה מה שאני רוצה. לא, יש בעל הבית לעולם. קדוש ברוך הוא, לפני שברא את העולם, אז ברא קודם את התורה בשביל לדעת איך עלינו לחיות. אם לא הייתה תורה, אם לא היה הוראות, איש את אחיו חיים בלעו. הוא היה שני, יש לו כסף, רוצה לגנוב אותם, להרוג אותו, ייקח לא אותם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו הוראות לפני שברא את העולם. אנחנו רואים,
אדם הראשון הציב כפיו של הקדוש ברוך הוא,

הקדוש ברוך הוא ציווה אותו מצווה אחת. מכון עסק גן אכול תאכל, תאכל לבריאות. אבל ומעץ הדעת אשר בתוך הגן לא תאכל ממנו. והוסיף לו גם איום, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. ובכל זאת האדם הראשון באה חווה והתעיתה אותו ואכל אוהה מעץ הדעת, ובגלל זה עד היום יש מוות עד שיבוא המשיח, בילה המוות לנצח. טעות אחת, טעות אחת גם המיטה לכל באי עולם. קין התקנה מהבל, מה התקנה ממנו? למה קדש ברוך הוא יש אשר מלהבל ואל מנחתו, ואין קין ואל מנחתו לא שעה? מה היה צריך לעשות? יפשפש במעשיו. למה קדש ברוך הוא לא קיבל את המנחה שלי? והיה מתבונן, הבל הביא מבחורות צונו מחלביהן, והוא הביא כמה ירקות, וישע השם אל הבל ואל מנחתו. אבל מה? הלך והרג את הבל, ואז הוא גם כן בסוף נהרג, ובסוף לא נשאר לקין זרע אחריו. כל העולם כולו בא מזרעו של אנוש, הבן השלישי של אדם הראשון. אי אפשר להשאיר את העולם יפקר, יש הוראות. לפני הרבה שנים, אז הייתי בית חולים בלינסון, שלחו אותי לצילום. אז הטכנאי אמר לי, באותו הזמן היו הרבה הפגנות על חילולי שבת, אמר לי, אני לא בא לקנטר, אבל אני רוצה להבין אתכם, מה אכפת לכם אם זה מחלל שבת? לא תפסו אותך לחלל שבת. מה? למה אתם כואב לכם וצועקים על זה? אמרתי לו, בבקשה, תגיד לי, זה ידוע בעולם, אם רואים מישהו חלילה עלה לאיזה מגדל, לאיזה גג גבוה, הוא מתכוון להתאבד, האם אתם שותקים? אני לא, שולחים לו פסיכיאטרים, שוטרים, שלא יעשה את המעשה הזה. אמרתי לו, מה אכפת לך? הוא רוצה להתאבד, זכותו להתאבד, למה אתם מונעים את זה? שתק. הסברתי לו, כאשר אתם רואים שזה דבר חמור, גם בן אדם הזה מסכן, הוא חושב שזה טוב, אבל כאשר אנחנו יודעים שזה חמור, אנחנו מחובתנו להציל אותו. לכאורה, מי שרוצה לעשן חשיש, את מי הוא מזיק? מזיק את עצמו, שיעשן, יעשן עד מחר בבוקר. למה המדינה מונעת את זה? למה מענישים למי שמוכר ומי שקונה? מה אכפת לנו ממנו? דמוקרטיה. אלא מה? כאשר יודעים שזה דבר חמור, גם אם הבן אדם הזה הוא לא מבין את החומרה של העניין הזה, אנחנו צריכים להשתדל להציל אותו. אתם לא אנשים האלה שמחללי שבת, הם לא מבינים את החומרה שיש בזה. אנחנו שמבינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, ביום השביעי שבת ויהי נפש. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השבת. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, לך ותודיע להם לעם ישראל שאני נותן להם את השבת. אז היות שאנחנו יודעים את הערך של השבת, אז אנחנו פשוט מאוד משתדלים ועומדים על זה שלפחות לא יהיה חילול שבת בפרסיה. משתדלים ומתאמצים שלא יהיה חילול שבת בפרסיה. קדוש ברוך הוא בפרשת נוח נותן לנוח ובניו שבע מצוות בני נוח. לנו עם ישראל נתן 613 מצוות. לא מה שמבקשים מאזרח פשוט, מה שמבקשים

מבקשים מבן של המלך, את הנסיך, לא מה שמוטב לו מוטב לך, אתה הבן של מלך, ואיזה מלך, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אחד משבע המצוות, ברכת השם, דהיינו שאסור לקלל את השם, אמרו בלשון עדינה ברכת השם. למה באמת? התורה אוסרת על בני נוח חס ושלום לקלל את השם. אם אתה מקלל את השם, זאת אומרת אתה לא מכיר בכוחו של הבעל הבית, בכוחו של הקדוש ברוך הוא, אתה לא מכיר הקדוש ברוך הוא בתוך שבע מצוות, המעט מצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לבני נוח, כלל בתוכם שמה ברכת השם, שאסור לקלל את הקדוש ברוך הוא. הייתי מעוניין להוסיף עוד, אבל הזמן קצר ואני חייב לסיים. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל קהל השומעים וכל קהל שיקוראים אחר כך בגיליונות. הקדוש ברוך הוא יברך את כל עם ישראל, שנזכה כולנו לחזור בתשובה ולהאמין בכוחותיו של הקדוש ברוך הוא. נאמין בו, בזכות זה נוכל לזכות בעזרת השם יתברך לגאולה השלמה, כמו שזכו אבותינו במצרים, ויאמינו באדוני ומשה עבדו, ואז זכו לגאולה השלמה. אמן כן יהי רצון.

הדרך רק ביקשתי לגלות את שאהבתי קצת מעדתי, הצטערתי ועכשיו אליך שבתי

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, שיהיה הצלחה וברכה לכולם. ברוך השם, התחלנו כבר בסימן רשפ"ה, דיני שתיים מקרא ואחד תרגום, נאה ללמוד מצווה בשעתה. זה בדיוק עכשיו התקופה שכולם מתחילים מחזור חדש של חמישה חומשי תורה. כדאי מאוד שכל אחד שלא יקפיד בזה או ככה זיגזג בזה, שיקח את זה ברצינות. כדאי מאוד, לא בשביל הסגולה שהגמרא אומרת, אלא זה מצווה שהיא חובה, וגם חוץ מהשכר שהגמרא אומרת, זה גמרא, מסכת ברכות, שזוכה לאריכות ימים ושנים, תראו גמרא ברכות דף ח', גם אדם זוכה עצם ידיעת התורה. שאדם רגיל, במצד שתיים מקרא ואחד תרגום, בהמשך הזמן כבר הוא מדקלם, יודע את המצוות, הפסוקים, את הדברים, זה סיפוק, וזה חשוב מאוד כמובן, ומעלתו מאוד גבוהה. וכבר בשיעור הקודם דיברנו, הבאנו את הטעמים, מדוע, מי תיקן את המצווה, משה רבנו תיקן, שבשעה שתיקן קריאת התורה תיקן גם את המצווה הזו. ולו כמה טעמים בראשונים באחרונים למצוות הקריאה, מדוע קוראים כל פסוק ג' פעמים, שניים מקרא ואחד תרגום. והבאנו גם כן שהבנת התרגום, גם מי שלא מבין את התרגום חייב לקרוא את התרגום. יגיד, אני לא מבין מה יש לי בזה, אין לי בזה שום עניין, לא מבין. בכל זאת חייב לקרוא את התרגום. ועוד דבר אמרנו שראוי לכתחילה להבין את הקריאה של הפסוקים, את המקרא. וגם מי שלא מבין, יוצא ידי חובה, ודלא כאלו שרצו לומר בדעת חפץ חיים, לא הבינו דבריו כדמוכח בפנים, ולכן זה הפרטים שדיברנו. עוד דבר אחד אמרנו, גם מי שכל היום עוסק בתורה, תורתו אומנותו, כל מקרה עוסק בתורה. האם כל זה חייב את המצווה? כי המצווה הזאת היא חוץ, אמנם יש בה תלמוד תורה, אבל לא בשביל מצווה תלמוד תורה. היא באה למטרות אחרות, שיהיה בקיא בתורה, שידע לקרוא, ועוד טעמים שהבאנו, טעמים מעניינים בשיעור הקודם. דבר אחד חשוב צריך לדעת, אני אקרא את שולחן ערוך סעיף א', זה נמצא בסימן רשפ"ה. אף על פי שאדם שומע כל התורה כולה כל שבת בציבור, אדם שומע את כל התורה כולה, הוא בא להתפלל בשבת בבית הכנסת, בציבור, קוראים את הפרשת השבוע. כמובן מי שזוכה לבוא לבית כנסת כל שבת בבוקר. גם אבל פי שהוא שומע את כל התורה כולה, חייב לקרות בעת לעצמו בכל שבוע פרשת אותו השבוע. חייב לקרוא את הפרשה של אותו שבוע. שניים מקרא ואחד תרגום. אומר מרן, פעמיים אתה קורא כל פסוק מקרא, זה נקרא פסוק שכתוב בתורה, ופעם אחת אתה קורא את התרגום. תרגום אונקלוס, מה שנמצא בחומשים. אומר מרן, אפילו עטרות ודיבון. יש פסוקים, זה דוגמה מה שמרן מביא, שהתרגום עליהם לא מוסיף שום מילה, שמות של מקומות. והתרגום אומר את אותם מילים, אתן דוגמה. ואלה שמות בני סלע בן מצרים, יעקב ישו ביתו באו. זה יש תרגום. ממשיך, ראובן, שמעון, לוי ויהודה. חוזר עוד פעם מכה, ראובן, שמעון, לוי ויהודה. תסתכל בתרגום, ראובן, שמעון, לוי ויהודה. מה נחזור עוד פעם? כותב מרן, אפילו זה

שאין בו תרגום, אתה תקרא אותו שוב. עכשיו, צריך לדעת, כמו שומע המשנה ברורה סעיף קטן א', בהבנת השולחן ערוך, אין לקרוא את הפרשה לפני שהגיע הזמנה. אין. אדם לא יגיד, שמע, עכשיו יש לי הרבה זמן, הוא נמצא באיזה תור עכשיו, באיזה מקום, תורות ארוכים, מצא שם חומש בצד. אומר, אתה יודע מה, אני אריץ את הפרשה, שתיים מקרא ואחד תרגום. נו, אריץ את הפרשה, אומר, רגע, נעשה גם ששבוע הבא. אין דבר כזה. צריך לקרוא באותו שבוע. ולכן, כותב נשמת שבת, הרבי פנס, חלק ב', סימן שימים ג'. מי שקרא בטעות אפילו, פרשת שבוע הבא, שבוע לפני כן, קרא ששבוע הבא, לדוגמה, שבוע בטעות, קרא פרשת לך לך. קרא פרשת נוח בזמן שצריך לקרוא פרשת בראשית. עשה טעות כזאת, לא יצא ידי חובה. צריך לחזור שבוע הבא ולקרוא בזמנו את אותה פרשה של אותו השבוע. צריך לדעת את זה. מי שקרא לפני, לא יצא ידי חובה. קרא בתורה, יש לו זכות, כל מילה, אשרה ואשר חלקו. היה עדיף שילמד את הרשי של אותה פרשה, כפי שנראה בהמשך, יראה שמיים, ילמד גם פירוש רשי. עכשיו, יש בפסוקים שאין עליהם תרגום, כמו שקראנו, או שיש להם תרגום אחר. מי שיראה תרגום ירושלמי, יש תרגום יותר בן עוזיאל, יש תרגום ירושלמי, על הפסוק עטרות ודיבון, יש עליו תרגום ירושלמי, אומר מרן, כמו שקראנו, אפילו פסוקים שאין עליהם תרגום, או תרגום אחר לא משנה, קורא את הפסוק ג' פעמים. ג' פעמים. קורא את הפסוק עטרות ודיבון ולעלה וכו' וכו'. יש דעות, כך כותב מחצית השקל בדעת השלה. הוא נוקט שהתרגום הזה הוא לא מסיני. הביא אותו כף החיים סיף קטן י'. גם האור לציון, אור לציון בחלק ב', עמוד קופה ינחת. מביא שפסוק הזה של עטרות ודיבון, שאתה קורא אותו ג' פעמים, אומר תקרא אותו ג' פעמים, ועוד תרגום שיש בחומש. יש עוד תרגום, תקרא אותו שלוש פעמים ועוד תרגום. ויש מחמירים לקרוא גם כן הטור אומר, והמשנה ברורה חושש לו לחומרה, לחומרה, לא חייב, לקרוא גם תרגום ירושלמי. בסיכום הלכה למעשה. פסוק שהתרגום זה אותה מילים, יקרא אותו ג' פעמים, הכל בסדר. יש לו תרגום ירושלמי, שזה שינוי, אתה רואה, זה לא אותם מילים, זה המחמיר תבוא עליו ברכה. אבל המנהג הוא, כמו שכותב כף החיים, סעיף קטן י"ח, פה ברש פ"ה, קוראים שתיים יקרא ואחד תרגום מה שיש לך בחומש. גם אם זה אותם מילים, תקרא מה שכתוב. גם פסוקים שכמו שאמרנו, אין בהם תרגום בכלל. יש מקומות שאין פה משמעות, זה מקום של עיר, כמו שאמרנו, תרות, דיוון וכו'. יש פסוקים, אין בהם בכלל תרגום. כמו ראובן שמעון לוי יהודה, דוגמה השנייה שהבאנו. ראובן שמעון לוי ויהודה, זה רק שמות. זה יקרא ג' פעמים מקרא. יש לנו שתי סוגים. יש עטרות, דיוון ולעלה, יש בתרגום, קוראים לזה שם, יש לזה שינוי, אבל אין פה משהו משמעות. זה לגבי הפרט הזה. עכשיו אני רוצה לעבור לעוד נקודה, השלה הקדוש, שני לוחות הברית, בדף קוף למד א', עמוד א'. הוא אומר חידוש, התרגום של ברכת כהנים, הוא לא ניתן בסיני, כך הוא כותב. לכן, כיוון שאנחנו קוראים מה שניתן מסיני, וזה התרגום לא ניתן מסיני, לכן תקרא את הפסוקים של ברכת כהנים, שאתה מגיע בפרשה, לברכה השם ושמירה, השם פנה ולך וכו', כל דברות בני ישראל אמור להם, לקרוא אותו ג' פעמים יקרא. מי שמחמיר לקרוא עוד פעם נוספת את התרגום, תבוא עליו ברכה, כך כותב השלה. אבל, כף החיים שוב, בסיב קטן י' ח' מביא, קוראים את הפסוקים האלו כשאר פסוקי התורה. שתיים יקרא ואחד תרגום שנמצא בחומש. לא משנה, ניתן מסיני, לא ניתן מסיני, אתה תקרא כמו שכתוב בחומש, ואין בזה בעיה. הלאה. יש, דרך אגב, שאני לא אשכח, יש חידוש במקור חיים לחוות יאיר,
בסעיף א' מביא בשם הרשתבות הרמגד. מביא עטרות ודיבון, מה החידוש? אומר, היה מקום לומר, אומר ככה, חידוש, אפילו שהם ערים שהשמות האלו נתנו להם גויים, מי קרא עטרות, דיבון, אל עלה, סיבמה, זה גויים נתנו, זה אומר, מה אתה צריך לקרוא את זה? מה זה שמות של גויים נתנו, מה זה משנה? אומר, אם כל זה צריך לומר, וכותב במקור חיים, הוא דוחה את הדברים, אומר, אם זה ככה, אני צריך למעט בקריאה, מסתם השמות של עבודה זרה, איזה שמות נותנים לעיר, על שם איזה עבודה זרה שלהם, בכלל הייתי אומר לו לקרוא את זה. זה בהבנת הדברים, בחידוש, באתרות ודיבון, מה שמרן כותב. עכשיו, יש לנו הלכה, שאסור לומר שמה ישראל פעמיים, ברצף. כל האומר שמה, שמה, משתקים אותו. למה? חס ושלום שלא ייראה, כאילו הוא מכחיש את אחדותו יתברך, שיש פה השם אחד יחיד ומיוחד. לפי זה, אדם קורא בשתי המקרא ואחד תרגום, מגיע לפרשת שמה, לכאורה, היה מקום לומר, שלא יקרא את הפסוק שמע ישראל, אלא שאני אוקיין השם אחד, לא אמר אותו פעמיים. למה? כמה שעשו לומר פעמיים, פסוק שמע ישראל. וכך כותב משמרת שלום, רב פרלוב, סימן חב דלת עוד גימל. אז מה יעשה? מה, לא יקרא את זה? אבל לא, יקרא את זה. אבל מה יעשה? יקרא ככה, שמע ישראל, השם כאן השם אחד, וכו'. עדו בשעריך, יקרא את זה פעם אחת מקרא, ועוד פעם אחת מקרא, ואחר כך תרגום. שלא יהיה פסוק שמע ברצף פעמיים. כך הוא מביא. אבל שוט אבני צדק, הביא אותו שוט מנחת דוד, גם חכם עובדיה בהליכות עולם חלק ג' עמוד נ' ב', גם חזון עובדיה שבת א' עמוד ש' ג', גם הרב נאי בדי השולחן על קצות השולחן, סימן עין ב' עוד י', וכך הלכה למעשה. גם בפסוק שמע ישראל, שקוראים בשתיים מקרא ואחד תרגום, אין חשש, יאמר את הפסוק שמע ישראל כסדר שאר הפסוקים ללא חשש. לא מתכוון. לא אומר פעמיים שמע, או שאומר סתם. בא אומר את זה מצד התקנה, לא אומר כל פסוק פעמיים. לכן אין בזה חשש, ויאמר שמה ישראל, השם לא כן השם אחד פעמיים מקרא, ואחד תגום. לא צריך להמשיך עוד פסוקים כדי שיהיה הפסק בין שמה ישראל הראשון שהוא אומר, לשמה ישראל השני שהוא אומר. לא, יכול לומר את הפסוק פעמיים, ואין בזה חשש כלל וכלל. עכשיו, יש לנו עוד פרט חשוב בסדר קריאת שתי מקרא ואחד תרגום. יש לנו פרשיות. מה זה פרשיות? תסתכלו בחומש, אתם תראו כתוב סמך או פה, פרשיות. יש פרשיות, פרשה פתוחה, סתומה. חוכמת שלמה, שלמה קלוגר, הרש"ל, הוא אומר יש לקרוא כל הפרשה פעמיים מקרא ואחר כך תרגום. תקרא את כל הפסוקים עד שתגיע לאות פתוחה או סתומה, לא משנה. ואז תקרא עוד פעם את כולה המקרא, ואחר כך תרגום. לא את כל הפרשת השבוע כולה. בתור הפרשה יש הרבה פרשיות. אתם תראו עוד כזאת בין הפסוקים. כך מביא רב שלמה קלוגר. והגרא גם כן, נביא אותה משנה ברורה סעיף קטן ב', נהג לקרוא כל פרשה פתוחה או סתומה, או איפה שהעניין מפסיק. פעמיים מקרא ואחר תרגום. אבל בלחם חמודות הוא כותב אין דבר כזה. צריך לקרוא כל פסוק בנפרד. לא לעשות פרשה שלמה. אבל הלכה כותב המשנה ברורה סעיף קטן ב'. גם מרן הרב עובדיה שימו לב יחווה דעת חלק ב' סימן למד ז'. גם בחזון עובדיה שבת א' עמוד ש' א'. כמו שאומר המשנה ברורה, כל דרך שאדם יעשה יוצא ידי חובה. כמובן על פי הסוד, תראו גם כן בשאר הכוונות, דף סמך ב' כותב לשון מתייהרים על מי שעושים אחרת. גם כן יש הרבה שנוקטים, תראו גם כן כף החיים עוד ג' על פי הסוד כותב, יש לקרוא פסוק פסוק, לא לקרוא קבוצות של פסוקים. על פי הפשעת, מה שאתה רוצה, כל דרך אתה רוצה ידי חובה. אתה יכול לקרוא את כל הפרשה כולה, לקרוא פרשה אחת פתוחה או סתומה, פעמיים מקרא ואחת תרגום. אבל על פי הסוד צריך לקרוא כל פסוק ופסוק בנפרד. ולכן, הכי טוב לעשות ככה, שתצא
גם ידי

0: חובת הפשט, וגם ידי חובת הסוד. למה תיכנס לספקות? וזכורני, כשהייתי נער בירושלים, כן, כמובן, בשכונת קטמונים, הייתי מתפלל בצומת פד, בית הכנסת, שערי רחמים. היה שם, היה אחד גאון בענווה, גאון בתורה, בקבלה, צנוע, מסתיר את עצמו, רק אחר פטירתו גילו דברים, דברים. בהזדמנות אספר כמה סיפורים עליו מעדויות מכלי ראשון. הוא פעם אחת, מישהו, הייתי נער, העיר לי, למה אתה קורא ככה, כרבה פסוקים במכה? הלכנו אליו, אמר על פי הסוד, אתה תקרא פסוק פסוק. ככה. אמר, לא טוב לי נו, כן, לקרוא את כל הקבוצה של פסוקים, ללקרוא פסוק פסוק. וככה הכי טוב לעשות, ואין בזה שום בעיה. עד כאן להיום, בעזרת השם, שיעור הבא, נמשיך עוד ועוד פרטים בכל הפרטים האלו, רבו הפרטים, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, היו ברוכים, שלום שלום.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
0: מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום לכם, אז הנה כל ברמה. בוקר טוב, בוקר מבורך, יום נפלא. יום של המעלה הגיעה בקדושה ותארה כאן בעסק התורה בעלי פתחנו, ואנחנו אלו שזוכים לקבל אותו במאור פנים ובחביבות יתרה, כראוי וחייהם לתורה הקדושה. הבוקר הזה כאן מביא לכם את הדף היומי, דף י' ז' עמוד א' עמוד ב', כאן בלימוד על הדף היומי מסכת בכורות, וזה כבר הפרק השני, פרק הלוקח עובר פרתו. נכנסים לסוגיות בחסדי השם ובסייעתא דשמיא של זיכוי הרבים. כל מי שנכנס וכל מי שמצטרף, אשריו ואשרי חלקו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירע דבר תקנה על ידי ולא אכשל מדבר הלכה. וישמחו בחבריי ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניים והביטה נפלאות מתורת דרך. ממשיכים לברר מעניינים נוספים הקשורים למשנה האחרונה שבה עסקנו, וביררנו עוד נדבך ועוד יסוד משמעותי וראוי לעניינים של בכור בהמה טהורה, מה שקורה כאשר זה נהפך להיות צאן ברזל, כאשר יש אחריות, אם הוא קיבל את זה מן עובד כוכבים, או שזה היה הפוך. עסקנו וביררנו מה יהיה דינם של הולדות, ומה יהיה דינם של הולדות,

ולדי ולדות וכן מה שיבוא אחר מכן, כך ראינו בדברי המשנה שאם יעמיד ולדותיהם תחת אמותיהם, אז הוולדי ולדות יהיו פטורים, וראינו בזה מחלוקת אמוראים בביור הרשע של המשנה. רב אונה בא וסובר שוולדות פטורים מן הבכורה, זה הוולדות של אותן צאן ברזל, כאשר הם יגדלו ויולידו בכור, לא יהיה עליו דין של בכורה, כיוון שלנוכרי יש יד בוולדות, כמו שגם ראינו בדברי רבא, אבל ולדי ולדותיהם הם כן יהיו חייבים, כי אין ידו של הנוכרי מעורבת בהם. לעומת זאת הרב יהודה אמר שוולדי ולדות פטורים, ורק ולדי ולדות הם יהיו חייבים. בואו נמשיך בסוגיה ונברר אותה יחד איתכם, ונראה קושיה שהגמרא מביאה בסוף הדף הקודם על דברי רב אונה. תנן רבן שמעון בן גמליאל אומר, אפילו עד 10 דורות הרי הם פטורים. למה? שאחריותן לעובד כוכבים, האחריות של כל הדורות לפרוע את חובו של הישראל, הם דווקא כלפי עובד כוכבים, לפי זה הגמרא באה ומקשה. אז ביש למה לרב יהודה מובנים דבריו של רשב"ג? למה? דאמר נחית תנא קמא לדרי, כיוון שתנא קמא פתר שתי דורות של בהמות צאן ברזל, שזה ולדות וולדי ולדות. מפי לזה אנחנו נכנסים לדף היומי של היום, דף י"ז עמוד א'. היינו דאמר לרבן שמעון בן גמליאל לתנא קמא, אתה פתרת רק שתי דורות של צאן ברזל ולא יותר, ואני אומר אפילו עוד 10 דורות הם יהיו פטורים. דווקא בלשון כזו, כי אם רשב"ג היה אומר אפילו ולדי ולדות פטורים, דווקא אלו, ולא דור שיבוא לאחר מכן, כמו שגם תנא קמא, אפילו שהוא פטר את הדור השני, למרות שלא נולדו מבהמותיו של הגוי, אבל הוא כן פטר, כן חייב את הדור שלאחריהם. פה רשב"ג בא ואומר, לא, אלא באופן כזה, עד 10 דורות פטורים. אלא לפי רב אונה דאמר לא נחי תנא קמא לדרים, אבל לפי רב אונה שסובר שתנא קמא לא פתר דור מאוחר אלא רק את הוולדות של צאן הברזל, מה שנולד מהבהמות של הגוי בעצמם, אם כך לפי זה יהיה קשה, מה יהיה אפילו עד 10 דורות? הרי העיקר חידושו של רשב"ג זה שהוא פותר אפילו את אלו שנולדו מהבהמות של הגוי בעצמם, אז היה צריך לומר אפילו ולדי ולדות פטורים, ונבין שגם זה הולך עד 10 דורות. מתרצת הגמרא על כך, אמר לך רב אונה, רבן שמעון בן גמליאל, אעמיד קאה דנחית לדרי. דהיינו דבריו של רשב"ג מדברים על הדין שהוא העמיד ולדות תחת אמותיהם, בזה אכן תנא קמא פותר גם את הדור השלישי, ולכן רשב"ג הוא צריך לומר שאפילו עד 10 דורות הם יהיו פטורים. ממשיכה הגמרא, והפעם קושיה על רב יהודה. תשמע מדברי הברייתא, מקבל צאן ברזל מן העובד כוכבים, הן זה הוולדות, פטורים מן הבכורה, אבל ולדות לא פטורים. שואלת הגמרא, תיופתא דרב יהודה, כי הוא פטר גם ולדי הוולדות. עונה הגמרא, אמר לך רב יהודה, אל תאמר אין ולדות, אלא אימה הן וולדותיהן פטורים. זאת אומרת, הן זה הכוונה לוולדות, וולדותיהן זה הוולדות של הוולדות, שניהם יהיו פטורים, ואכן זה כדעת רב יהודה. ואיכא דאמרי, יש אומרים שהמקשן גרס בברייתא בצורה אחרת. אין וולדותיהן פטורים, יש פה קושיה, תיופתא דרב אונה, כי משמע שגם ולדות, הוולדות הם גם פטורים. אמר לך רב אונה, אימה, תאמר הן וולדות פטורים, פטור, זה הוולדות עצמם, אבל ולדי ולדות יהיו חייבים, וזה כן מסתדר ומתיישב כדבריו של רב אונה. הלאה, ממשיכים לעוד בירור נוסף מתוך המשנה האחרונה שבה עסקנו. רחל זאת ממין הכבשים, שילדה מן עז, או עז שילדה מן רחל, הרי פטורה מן הבכורה. בואו נעסוק ונברר את המחלוקת שבה נחלקו התנאים. את הרב אושעיה מן הארדה והייתם התנית בידיהם, וכך הוא שנה בדברי הברייתא, רחל בת עז ועז בת רחל. רבי מאיר מחייב וחכמים פותרים. אמר לרב אושעיה לרבה, כי איילת לקמא דרב אונה באמינה. כך מובא גם בסדר הדורות שרב אונה היה רבם של רב אושעיה ורבה. אז לך תשאל אותו, רבי מאיר מחייב למי? כלפי מה נאמר הדין הזה? אי למה נאמר לגבי בכורה? הוא סובר שרחל בת עז ועז בת רחל חייבת בבכורה. אם כך וחילת לה לרבי מאיר מה שכתוב בפסוק ודרשו ממנו, אך בכור שור עד שיהיה הוא שור ובכורו שור? זאת אומרת שלא יהיה דומה למין אחר? אלא מה תאמר לראשית הגז, שאפילו שהוא לא דומה לאמו הוא חייב בראשית הגז? עדיין הקשה. וחילת לה לרבי מאיר עד איתן עד ורבי ישמעאל, כבשים שצמרן קשה, הרי הם פטורים מראשית הגז, כי זה קצת משונה משאר הכבשים. נו, פטורים, שנאמר, ומגיע

גז כבשי התחמם, משמע שרק צמר שמחמם, הרי הוא נקרא גז, צמר קשה, לא מחמם. וידוע שעז בת רחל, הצמר שלה, הוא קשה, כמו צמר עיזים. אז לכלפי מה רבי מאיר מחייב, אמר לו רבה לרב הושעיה, נך זה ענן, בוא נבדוק את הדברים. אחה, במה יעסקינן? ברחל שילדה מן עז, ואביו היה תאיש, שהוא בכלל מן עזים, ובחוששין לזרע האב, לעניין אותו ועד בנו כמפלגה. בזה נחלקו, האם כן חוששים לזרע האב כלפי איסור אותו ועד בנו, ומה הכוונה חוששים לזרע האב? הכוונה בעל חי שמתייחס אחר אמו, האם הוא מתייחס גם אחר אביו, ואז אסור לשחוט את האב ועד בנו, או את ביתו ביום אחד. דרבי מאיר מחייב, כיוון שהוא סבר כן חוששים לזרע האב, ורבנן שפטורים, שפוטרים, סברים, אין חוששים לזרע האב. יש לזה גם מקור בפסוק עצמו שכך דרשו. שואלת הגמרא, אי אחי, אם אכן בזה נחלקו, לפלגו בחוששין לזרע האב בעלמא, בפלוקתא דחנניא, ורבנן, תביא מחלוקת באופן סתמי יותר, גם בעז בת עז ואביה עז, אם חוששים לזרע האב, ואסור לשחוט את האב ואת הבן ואת הבת באותו יום, כמו שראינו גם במסכת חולין שבה נחלקו חנניא וחכמים. למה דווקא המחלוקת מדברת על עז בת רחל ורחל בת עז? אלא חוזרת הגמרא למה שאמרנו קודם ואומרת, לעולם המחלוקת של רבי מאיר וחכמים היא אכן לעניין בכורה, ואחה במה יעסקינן? כאן מדובר ברחל בת רחל בת עז. ואז באופן כזה מר סבר, רבי מאיר סבר, זיל בתר אימא תלך אחר האימא, והאי לב נדמהו, זה לא נחשב כמשונה, הוא חייב בבכורה כי הוא דומה לה. ומר סבר חכמים לעומת זאת חולקים, תהיו איתנו, זיל בתר אימא דאימא, והאי נדמהו, היות והוא לא דומה לסבתא, הרי הוא נחשב כנדמה, ולכן הוא לא חייב. תירוץ נוסף מביאה הגמרא, והיא באי תמה, כאן מדובר ברחל בת עז, בת רחל. ולכן מר סבר, רבי מאיר סבר, חזרה סיוט למקומן, מלשון סה. אותה רחל שלחה וילדה עז, חזרה למקומה, ועכשיו שוב יצאה ממנה רחל, אז היא כן מתייחסת אחריה, זה דומה לאם אמא. מר סבר חכמים סוברים, לא חזרה סיוט למקומן, לא מחזירים את הרחל כיוון הסבתא, אלא דווקא לאמא, והרי היא לא דומה לה, היא פטורה מן הבכורה. ביאור נוסף מביאה הגמרא. רב אשי אמר כגון שיש בו באותה רחל בת עז, או בעז בת רחל, מקצת סימנים, וזה לוקח אותנו בעצם לדברי המשנה שסתמה כדעת רבי מאיר. ולכן באופן כזה, זה מספיק כדי לחייב את הבכורה. ומן חכמים שפוטרים? רבי שמעון, ראינו בזה בתחילת המסכת, אמר, מתי הוא חייב בבכורה? עד שיהיה ראשו ורובו דומה לאימו. אמר רבי יוחנן, מודה רבי מאיר בסעיר חטאת של ראש חודש, דבעינן בן סעירה, צריך שגם אימו תהיה סעירה. מה איתה אמה? אמר קרא, וסעיר עיזים אחד לחטאת, אחד המיוחד, ובה מששת ימי בראשית, שלא הייתה לו אימא ממין אחר. והמאה חנפקה? מכך תלמד זאת? הרי כבר מהתם נפקה ממקום אחר, כך עסקה התורה ודיברה לגבי הקורבנות. ומיום השמיני ועלה ירצה לקורבני של השם, כך נאמר על שור או כסב או עז, כי ייוולד שור או כסב, פרט למי שנולד מן הכלאיים. ומה שנאמר עז, פרט לנדמה. אז מה הוצרכת לדרשה של שעיר עיזים אחד, אם לקחת ולמדת את זה מכאן? עונה על כך הגמרא, צריכה גם לדרשה השנייה. דהי מעטה, אם היינו דורשים מהמילים עועז, אהבה אמינה, הנמי למתי זה פסול, איך הדלו נחת לדרה, כאשר התלום יורד ומשייך למשפחתו שזו אמו, אלא הוא דומה רק לסבתא, באופן כזה הייתי אומר שאכן, כן, במקום כזה לבוא ולפסול אותו. אבל איך הדנחת לדרה, אבל אם הוא דומה לאמו, ורק הוא לא דומה לאם אמו, אמא אולי לא ייפסל, לכן הוצחנו לפסוק, וסעיר עיזים אחד יהיה מיוחס. ואם האחה, אם הייתם אומרים את הפסוק הזה של סעיר עיזים אחד, אהבה אמינה, הנמי למתי הנדמה, הוא פסול, אלא דווקא לגבי קורבן חובה, אבל לגבי קורבן נדבה לא ייפסל, צריכה לומר לנו שהוא פסול גם בקורבן נדבה. הלאה, בוא נראה עוד הלכות נוספות, רבותיי, בדף י' ז' עמוד א', כאן זה כולל בוקר של כל ברמה.
אמר רבי יחיא בר יעקב, הכל מודים. דאין לוקין על צמרו, דהיינו אותו שה, שלא מיוחד לדורותיו, לא לוקין על הצמר שבו משום מסעור כלאי, מהו לבש אותו עם פיקור.

משתן. למה? זה דבר מעניין, שנאמר, לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. מה פשתן שלא נשתנה? כי אין פשתן מקבל שינוי לעולם, אף צמר שלא נשתנה. צמר שבא מסה, שהוא לא מיוחד לדורותיו, נעשה בו שינוי. ועוד הלכות נוספות אמר רב פאפה, הכל מודים שצמרו של סם הוא פסול לתחלת, שנאמר לו תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו, גדלים תעשה לך, משמע שהצמר הקשר לציצית, זה רק צמר שאפשר להקיש אותו לפשתים, מה פשתן שלא נשתנה, אף צמר שלא נשתנה. כזה צמר, ודאי שכבר השתנה. אמר רב נחן בר יצחק עוד הלכה, הכל מודים שאין צמרו של סה, מטמא בנגעים שנאמר, בבגד צמר או בבגד פשתים, מה פשתים שלא נשתנה, אף צמר שלא נשתנה. אמר רב אשי, אף אנו נאמר ונסביר לפי מה שלמדנו עד עתה. הדלה הגפן, אם הוא יקביע את הזמורות של הגפן על גבי תאנה, ינו פסול לנסחים. מה הייתה מה שהוא פסול? עונה הגמרא יש פסוק. אלה מודע השם אשר תקראו את המקרא הקודש להקריבי של השם עולהו מנחה, זבח ונסחים, דבר יום ביומו. מה זבח שלא נשתנה? כמו שבעצם אצל בהמה, אף נסחים שלא נשתנו, אבל גפן כאשר היא מודלת על גבי התאנה, הוא מקבל כוח גם מהתאנה, וזה כבר נחשב שינוי בגפן. מתקיף לרבינה, רבותיי, זה מתחיל להתחמם. לפי דבריך, השינוי שמגיע על ידי דילוי נחשב שינוי, אז היא מדלה הפשטן על גבי היג, זה סנה קוצני, אך הנה מדלישתנה? ואם כן, אז לא מצית אמרת מה פשטן שלא נשתנה, דערי פשטן נמי משתנה. ובכל זאת ראינו שאכן הדרשה הזו נזכרת, משמע ששינוי שמגיע על ידי דילוי לא נחשב שינוי. אז למה בנסחים שאת היין ידלו על גבי תאנה? אתה כן פוסל. מתרצת הגמרא, אמר לה, יש הבדל. זה היין נשתנה רחום מחמת כוח התאנה, וזה לא נשתנה רחום, לא נכנס ההיגה בתוך הפשתן. ממשיכים על הרבותיי לעוד משנה נוספת. גם פה נעסוק בבהמה שמבקרת ילדה שני זכרים או זכר ונקבה. גם פה מה יהיה הדין לגבי נתינה לכהן? ראינו את זה בעבר. בוא נראה את זה בגוף הדברים. אומרת המשנה, רחל שלא ביקרה, היא לא ילדה עדיין, וילדה שני זכרים, ויצאו שני ראשיהן כאחת. מה יהיה הדין? רבי יוסי הגלילי אומר, שניהן ינתנו לכהן כי שניהם בכורים, שנאמר, ועבדת כל פטר רחם לשם, אשר יהיו לך זכרים לשם, יש אפשר שיהיו שני בכורים בבהמה אחת. והחכמים אומרים, אי אפשר לצמצם ששני הראשים יצאו כאחד, ודאי שרק אחד הוא זה שיצא תחילה, אלא אחד לא, ואחד יהיה לכהן. אבל את מה אתה נותן? רבי טרפון אומר כאן במשנה, הכהן בורר לו את היפה ביותר, וזה הבכור. רבי עקיבא אומר, משמנים ביניהם, דהיינו, השומן יהיה ביניהם, מה שאחד שמן מחברום, עליו דנים ביניהם הבעלים והכהן, הבעלים נותנים את השמן, כי הרי הבעלים אומרים לכהן, תביא ראיה שהשמן הוא זה שנולד ראשון, ותתלל אותו, שהרי המוציא מחברום, עליו להביא ראיה. והשני, הזכר השני שנשאר אצל הבעלים, יראה במראה עד שיסתאב, כיוון שהוא ספק בחור, ואסור לאכול אותו כשהוא תמים, אז מחכים עד שיפול בו מום. אנחנו ממשיכים הלאה לדף יוד זין עמוד ב', כך נאמר בהמשך, וחייב במתנות, זאת אומרת כשישחטו אותו הבעלים, אחרי שנפל בו מום, חייבים לתת ממנו לכהן את הזרוע על החיים והקבע. ורבי יוסי פותר מן המתנות. הלאה. עוד אומרת המשנה, מת אחד מהם לפני שניתן לכהן, רבי טרפון אומר יחלוקו, הכהן והבעלים מתחלקים בזכר החי, רבי טרפון חזר ממה שאמר מקודם שהכהן בורר לו את היפה, הוא סובר שגם מחיים לבעלים ולכהן יש חלק בשניהם, לכן אם אחד מהם מת, חולקים בזה שנשאר חי. רבי עקיבא אומר גם פה, המוציא מחברו עליו הראיה, והיות והוא לא יכול להוכיח מי הבכור, שניהם נולדו ביחד, הבעלים זוכים בו. ילדה זכר ונקבה, אין כאן לכהן כלום, כי יכול להיות שהנקבה יצאה תחילה, ואז המוציא מחברו עליו הראיה, וגם רבי טרפון יודע בכך. כל מה שרבי טרפון, רבותיי, להבין את הדברים חלק על רבי עקיבא, זה דווקא בשני זכרים. אבל בזכר ונקבה כבר הורה כוחו של הכהן, כי אולי הנקבה היא זו שיצאה ראשונה, ולכן באופן כזה אין לו כלום בדבר. זו הייתה המשנה. בואו נמשיך ונברר את הדברים תרך לימוד הגמרא הקדושה. אמרי דבי רבי ינאי, לרבי יוסי הגלילי, שכך ראינו במשנה שסובר ששניהם הולכים לכהן, שמעינן לי, דאמר, אפשר לצמצם רק בדבר שנעשה בידי שמיים, כמו לדם, שאכן במציאות יצאו שני

0: השם כאחד, וכל שכן בדבר שנעשה בידי אדם. אבל רבנן, מה הבנו מהם? אחרת. דבר הבא בידי שמיים, אי אפשר לצמצם ששני הדברים יתהוו להם בבת אחת. הספק יהיה בדבר שבא בידי אדם. מהי? האם כן אפשר שהוא מכוון ונותן דעתו לצמצם ויכול? או שמה גם דבר שבא בידי אדם, אי אפשר לצמצם את הדבר. אומרת על זה הגמרא, תשמע, בוא ותשמע את הדברים. מאיפה? מתוך מסכת מידות. חוט של סקרה, זה אותו קו אדום שהיה מסביב למזבח והיה מבדיל בין החלק העליון ובין החלק התחתון בסוף 500 של הגובה, כדי להבדיל בין הדמים העליונים שאותם שמים בחלק העליון של המזבח, כמו דם חטאת ודם עולת העוף. לגבי שאר הקורבנות, אותו נתנו למטה, זה הדמים התחתונים. ואי אמרת, אי אפשר לצמצם בידי אדם, אז אולי נחשוב שם החוט לא היה מכוון באמצע המזבח ממש. וזינין דקייב עליונים למטה ותחתונים למעלה, יש פה תקלן, כי יש חשש שמה ייתן את אדם הראוי להינתן בעליון, ייתן אותו בחלק התחתון. יוצא שבאופן כזה הוא משנה ממציאות נתינת אדמים. אפשר שירחיקו את החוט קצת מעל האמצע. נו, אם אכן סמכו על אותו החוט שנעשה בידי אדם, זו ראיה שדבר שבא בידי אדם אפשר לצמצם אותו. דוחה הגמרא וטוענת, דמרב אחפפורתא, כן, באמת אי אפשר לצמצם גם כשזה על ידי האדם. פה, לגבי הדבר הזה של חוט, זה שונה, כי עשו פה חוט רחב, הרחיבו את החוט כדי שהוא ייתן בוודאות מה שצריך לתת למעלה, למעלה, ומה שצריך לתת למטה, יינתן למטה. עוד ראיות נוספות מביאה הגמרא, תשמע, ממידת כלים, ממידת מזבח. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לעשות את כלי המשכן כמו שולחן, על פי המידות, וגם שמה, שמה אומרת הגמרא, באמת אפשר לצמצם ולכוון לעשות כפי המידות? הנה אתה רואה שזה כן. דוחה הגמרא וטוענת, שאני אתם דרחמנה, אמר עביד, ובכל איך ידי מצית למעבד, ניחלה, השם ציווה את משה שיעשה כפי יכולתו, וכל עניין שיעשה, ודאי שזה נוח לו. ועוד ראיה נוספת על כך, אמר רב קטינה, תשמע, ראיה מדברי הברייתא, מה שעסקו לגבי תנור שנטמא, שהטהרה היא רק על ידי נתיצה ושבירה. חילק את התנור לשניים כדי לנוצו, ואין שווין, שניהם תמאים, לפי שאי אפשר לצמצם ששניהם יהיו שווים במכוון, ודאי שאחד מהם גדול מחברו, ואז אם נשתיה רוב גובהו שלם, אז הטומאה נשארת בחלק הזה, ולא ידוע איזה מהם הוא הגדול, שניהם תמאים. מה רואים מכאן רבותיי? שהנה אפילו שהחלוקת התנור נעשית על ידי האדם, היא לא יכולה לעשות באופן כזה שתהיה מצומצמת. אז זה סותר את מה שהבנו מקודם. דוחה הגמרא אמר רב כהנא, שאני כלי חרס, הואיל ויש בו גומות, כאשר שוברים אותו, קשה לשער ולמדוד אותם ולדעת אם החלקים הם שווים. עוד מביאה הגמרא ראיה נוספת, תשמע, אצל עגלה הערופה, נמצא ההרוג מכוון בשתי עיירות, שתיהן מביאות שתי עגלות. שתי עגלות, דברי רבי אליעזר. מה היא טעמה? לאו משום דקה סבר בידי האדם, אפשר לצמצם, הוא קרובה, ואפילו קרובות. הנה אתה רואה שבידי האדם כן אפשר לצמצם, וכל זה רבותיי מגיע מחמת החילוק. לגבי עניין של שני הבכורות היוצאים בבת אחת, אם אפשר לצמצם בידי שמיים או לא, בזה נחלקו רבי יוסי וחכמים. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לו, אין מכאן ראיה לספק של דבר רבי ינאי, אפשר לומר שרבי אליעזר סבר לה כרבי יוסי הגלילי דאמר, אפשר לצמצם בידי שמיים וכל שכן בידי אדם. לכן לשיטת רבי יוסי הגלילי, ודאי גם במדידה שנעשית על ידי האדם, ולדעת שאכן שתיהם הם שוות, מה שהסתפקו בשיטת חכמים, שאי אפשר לצמצם בידי שמיים, שלדעתם גם בידי אדם אי אפשר לצמצם. זה בירור מחלוקתם בשיטת רבי יוסי הגלילין שחולק על דברי חכמים. האמת היא שהגמרא ממשיכה לעסוק ולברר לעוד יריה ונדבך נוסף בנקודה הזו, אבל זה רבותיי כדרכנו לאחר סיום הדף היומי, יתברר ויתאמת ונרגיש את הציפייה האמיתית לעוד לימוד שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. אנחנו מסיימים כאן, מאזינים יקרים, את לימוד הדף היומי להיום בחסדי השם יתברך עלינו תמיד, ומייחלים לשייך הדברים שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה, כאן בבית המדרש של קול ברמה.
1: כל אל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: האוטו שלה.

0: מגן עלינו.
1: אני אספר לכם סיפור אחד שיכול לסמר את בשרכם. היה לו הנהגה בהפסקת צהריים, הוא היה נשאר בבית מדרש, והיינו נועלים עליו, יום מישהו אחד מאיתנו בדרך כלל נשאר איתו. או לבד הוא נשאר איתו. יום אחד ראיתי זה משהו מפליא. עכשיו אמא שלי שתחיה כל יום הייתה מבשלת, מתאמצת הרבה לבשל, כל מיני דברים טובים שלא טוב, ובקושי נוגע. הרבה פעמים היינו מגיעים בליל שבת הביתה, מבית הכנסת, והם מגיעים למדרגות של הבניין, היה אומר לי, לרגע לפני שנכנסים, הוא פעם אמר לי גם בסעודה, אמר לי זה פעם ראשונה שאני אוכל תבשיל, מסעודה רביעית של שבוע שעבר, כאילו היה חייל מינימום. אבל בזמנו היינו מחזיקים הרבה, צריך 4-5 מיליון כל חודש היינו צריכים. דקות וחסדים ואברכים והרבה דברים. ואני זוכר עם אחד, היינו יושבים ללמוד, פתאום הוא קם, עשה סיבוב, אבקשים הלכו כבר, בהפסקת צהריים היו עולים ללמוד למעלה, והיינו נועלים. איזה שעה ככה לבד. ואז קם עשה סיבוב בין השולחנות, ואסף שאריות של מציאות, של הוגיות, כמו שיש כאן נגיד בבוקר, ככה, אסף כמה, בילד הוא קוסטה, לא יודע כמה שעות כבר כמו גלידה. הוא אכל את זה, אמרתי לה, אבא, אמא, הכינה אוכל טוב, נביא לך דברים שבכי. אני לא, לא, זה יותר מדי תענוגות, זה יותר מדי. אני אומר לכם, הוא אכל את זה בכזה שמחה, יותר מבשרים הכי משובחים. מה חסר, אדם שמובא לו ביד 5 מיליון שקל בחודש? הוא ידאג לעצמו איזה ארוחת צהריים, איזה משהו? אמא שלי הייתה מבשלת לו כל יום. קושי נוגע. היה לו אוכל כמו קוץ בגרון. הוא פחד שכל גרם של חומר מיותר יחסל אותו ראשי.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, שיהיה בעזרת השם יום טוב ומבורך, כל אחד בעסקיו, כל אחד בענייניו. אני רוצה לברך את העוסקים במלאכה, הלא הם הטכנאים שעושים לילות כימים על מנת שהכל יצא על הצד הטוב ביותר, שהכל בן אדם בלחיצת כפתור יהיה מסודר לו בלי שום תקלה. תחשבו על זה, כמה שעות ביום הרדיו פעיל, ויש אדרנים ויש מוזיקה ויש חדשות ואקטואליה וכל כל התוכניות ופרסומות והכל עובד כמו שעון בלי שום תקלה. פתאום לא תשמעו פתאום אחרי 10 דקות שאין שידור, 10 דקות שפתאום הפרסומות לא עובדות, 10 דקות שהמוזיקה לא משמיעה. הכל עובד על הצד הטוב ביותר. יש אנשים, צוות שלם מאחורי הקלעים שאפילו לא מכירים אותם, אז עודה להם הרב אליהו בן חמו. אני אומר הרב בכוונה כי זכות הרבים תלויה בו. אומרת המשנה בפרק א' משנה ד', ולאחר שלמדנו במשנה הקודם, בפרק א' משנה א', פרק א' משנה א' במסכת עדויות. אגב, המשנה הקודם עוד מוסיפה משנתנו לבאר הכלל, לשם המובאים במשנה דברי היחיד בזמן שחולקים רבים עליו והלכה כמותם. למה מזכירים דברי היחיד בין המרובים החולקים עליו הועיל בין הלכה אלא כדברי המרובים מאחר שיחיד ורבים הלכה כרבים? שאם יראה בית דין את דברי היחיד, כלומר שאם הוא נראים לבית דין את דברי היחיד ויסמוך עליו, כלומר שיעשה כדעת היחיד ואין יחידת הרבים, שאין ואין בית דין אחר שיעמוד אחריו, יכול לבטל דברי בית דין חברו הקודם שעשה כדברי היחיד, עד שיהיה גדול ממנו בחכמה, שראש בית הדין האחרון יהיה גדול בחכמה מראש בית הדין הקודם. ובמניין התלמידים שיהיה מספר התלמידים של בית דין האחרון גדול משל בית דין הקודם. לפי הרמב"ם אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו בתקנות וגזרות ומנהגות, אבל אם דרשו באחד מן המידות כפי מה שנראה ביניהם שהדין כך ודנו דין ועמד אחריהם בית דין אחר ונער על אותם אחר לסתור את הדין, הרי זה סותר ודן לפי מה שנראה בעיניו שנאמר אל השופט אשר יהיה בימים ההם. אינך חייב ללכת אל אחר בית דין שבתורך. ושאל הרמב"ם, ואיך יהיו האחרונים גדלים במניין מן הראשונים? הואיל וכל בית דין של 71 הוא משיב זה מניין חכמי הדור שהסכימו וקיבלו הדבר שאמרו בית דין הגדול לא חלקו בו, ויש מפרשים ובמניין בניין שנים היה גדול ממנו חכמה אבל לא במניין, במניין אבל לא בחכמה, אינו יכול לדבר את דבריו עד שיהיה גדול ממנו בחכמה או במניין. עד כאן משנה ה', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
4: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. היום, יום שני, יומיים אחרי חג שמחת תורה, זה היום שבו מציינים את יום הזיכרון להרוגי, לנרצחי השבעה באוקטובר. היום אנחנו זוכרים את כל אותם אנשים, נשים, ילדים, צעירים ומבוגרים שנרצחו, שסבלו, שהתעללו בהם, שפצעו אותם, שהרגו אותם, שרצחו אותם. זה הזמן שלנו כאומה, כאומה יהודית, כאומה שמאמינה בקדוש ברוך הוא, לזכור, להגיד קדיש, להדליק נר, וגם לחדד את המסר, לזכור שאנחנו העם היהודי מאמין באמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, שאל דעות אדוני ולא נתקנו עלילות בעלילה, לא תמיד מבינים את המסלול, אבל תמיד בסוף סוגרים את הקצוות. בסוף מבינים, בסוף הקדוש ברוך הוא ייתן לנו בעזרת השם להבין כל דבר, מהו סיבה ואת מה הוא סובב, אז ימלא שחוק פינו בעזרת השם לעתיד לבוא, אבל אנחנו בינתיים נזכור שכשקין הרג את אבל והאדמה פצתה את פיה לבלוע ולחסות על דמיו של הבל, הקדוש ברוך הוא אומר לקין, ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך. כביכול רשי אומר, יש תלונה על האדמה, איך את פותחת את הפה שלך לבלוע דם של צדיק, עוול כזה גדול, להרוג בן אדם סתם, איך את יכולה לפתוח את הפה ולהיחסות על אדם? היה צריך אדם להישאר מגולה עד שהחוטא, שקין יחזור בתשובה, שיתקן, שיחפר, כמו שהיה אצל דמו של זכריה, שהיה נביא, שהיה כהן, שהיה קדוש, בשבת, ביום הכיפורים, רצחו אותו בשטח בית המקדש, והארץ, האדמה, לא מוכנה לקבל את הדם, לא מוכנה לחסות על עוול כזה נוראי, עד שבא נבוזרדן 200 שנה אחרי, והוא רואה את הדם מבעבע, ומספרים לו את הסיפור, והוא מבין שצריך פה נקמה, שצריך פה פיוס לחפר על הדם, ולצערנו הוא לוקח אנשים, צדיקים, זקנים, ילדים, תינוקות של בית רבן, 940 אלף נשמות ורוצח אותם על הדם הזה, כדי לפייס אותו, ולא, הוא לא נרגע עד שהוא אומר, עד מתי אתה מחלה את עם ישראל, ואז נרגע הדם של זכריה. אנחנו צריכים לדעת, האדמה בכל הדרום, בכל עוטף עזה, פצתה את פיה לבלוע, לקבל את הדם של הנרצחים. 1,200 איש חפים מפשע, אנשים תמימים, יהודים שנרצחו רק בשל יהדותם, רק בגלל שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, רק בגלל שאנחנו פה בארץ שהובטחה לאבותינו, זה פשע, זה עוול, זה דבר שהקדוש ברוך הוא היחיד שיכול לנקום את הנקמה הזאת. נקמה זה נשמע לנו מילה גסה, וזה נכון, כשאנחנו כבני אדם נוקמים מחבר, ממישהו שעשה לנו עוול, לא תיקום ולא תיתור התורה צוותה אותנו. אבל כאומה שיש לנו את הקדוש ברוך הוא, אל נקמות אדוני הקדוש ברוך הוא, ינקם ויחפר על אדם שהאדמה בלעה, כמו שאנחנו קראנו בפרשת האזינו, ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו. הקדוש ברוך הוא יתנקם מהצוררים, מהשונאים, מהאויבים, מהרוצחים, מהשפלים והנתאבים, שעשו לנו דברים כאלה נוראים. אשיב נקם לצריי ולמשנאי השלם, אשקיר חיצי מדם, אומר הקדוש ברוך הוא. כמו שיש אדם שבשביל להשתקר הוא צריך לשתות בקבוק יין, ועוד אחד, ושתיים, ושלוש, עד שהוא משתקר, אומר הקדוש ברוך הוא, אשקיר חיצי מדם, את החיצים שלי, חיצי הנקמה, הם יהיו שיקורים מרוב הדם של השונאים, וחרבית תאכל בשר, מדם חלל ושביה מראש פרעות אויב, הקדוש ברוך הוא אל הנקמות, והוא נקם ישיב לצריו, עד וחיפר אדמתו עמו, עד שהוא יחפר על האדמה שקיבלה דם נקי, דם צדיק, דם של אנשים חפים מפשע, וכמו שאומר הפסוק, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו, כל אותם רשעים, רוצחים, שעשו לנו כל כך הרבה עוול ופשע ורצח ואונס וביזה ועינויים וצרות, הקדוש ברוך הוא יחפר על האדמה בדם שלהם, אל נקמות אדוני, ואז הרנינו גויים עמו. הגויים הם ירננו, הם ישבחו, הם יהללו את הקדוש ברוך הוא ואת העם שלו, אותנו. למה? אומר רשי, לאותו הזמן ישבחו האומות את ישראל, ראו מה שבחה של אומה זו, שדבקו בקדוש ברוך הוא בכל התלאות שעברו עליהם ולא עזבו, יודעים

0: היו בטובו ובשבחו. עם ישראל, עם כל הקשיים, עם כל האיזורים, עם כל המאורעות והמלחמות והצרות שהם עוברים, עדיין הם דבקים בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא זה שנוקם את נקמתם. אז אחיי ואחיותיי, ביום הזה שאנחנו זוכרים את טבח השבעה באוקטובר, זוכרים את אותם רשעים, רוצחים ואנסים שפגעו, שרצחו, שהרגו, ששפכו לארץ דם של צדיקים, דם של אנשים חפים מפשע, רק בשל יהדותם, אנחנו נתנחם עם כל הקושי, עם כל הצער, בידיעה שהקדוש ברוך הוא אל נקמות, שהוא לא יחפר לאדמה, כי אם בדם שופכו, רק בדם של מי ששפך פה דם נקי, הקדוש ברוך הוא ישקיר חיציו מדם, ואנחנו בעזרת השם נזכה לראות איך כל האויבים שלנו, לא החפים מפשע, האויבים, הרשעים, הרוצחים, ישלמו בדם, ורק כך האדמה תחפר ותחופר לאדמה בדם שופכו. בעזרת השם, נזכה כולנו לראות עין בעין איך הקדוש ברוך הוא גלגל, מגלגל, מסובב כל הסיבות, שימלא שחוק פינו בעזרת השם, ונבין איך הכל בסוף מתחבר לסיפור של טובה, להוביל אותנו לגאולה השלמה, במהרה בימינו אמן. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומורך לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר. אנחנו היום בהלכה יומית נלמד בפסקת התפילה אביי אבא מסדר סדר המערכה. הפסקה הזאת זו פסקה שאנחנו אומרים אותה כל יום, מקורה בגמרא במסכת יומא בדף למד ג', ושם מתואר כל סדר העבודה שהיה בבית המקדש. אנחנו נוהגים לומר את זה כדי לקיים מה שנאמר ונשלמה פרים שפתנו. כך כתבו לנו רבותינו הגאונים והראשונים, מכללם רב עמרם גאון, הטור סימן ממחת, וכך פוסק גם כן הרמה בהגה בסימן ממחת כדי לומר את זה. השאלה, ממתי מותר לומר את הסדר הזה? בימים הללו הנצח אמר הוא מאוד מאוחר, בהתאם לכך גם עלות השחר מתאחר מאוד, והשאלה אם אדם רשאי לומר את זה קודם עלות השחר, או שייתכן לומר את זה גם קודם. הלא בעיקרון זה פסקה של גמרא. פסקה של גמרא ניתן ללמוד בכל זמן, אבל כאן, מכיוון שזה נאמר בסדר התפילה, ייתכן שצריך להמתין לזמן תפילה, שזה לכל הפחות מעלות השחר ולא קודם לכן. אז הדבר הזה הוא בעצם תלוי בטעמים, למה אומרים את סדר המערכה בכל יום. יש טעם שכותב אותו בספר סדר היום, של רבי משה בן מקיר, שהסיבה שאומרים את סדר המערכה זה כדי לסדר בפה את כל מלאכת המקדש בקיצור, על מנת שתעלה לנו הקריאה כמעשה. בזמן שהיה בית המקדש קיים היינו מקיימים את הדברים הללו בפועל. מקטירים קטורת, מקריבים קורבנות. בזמן הזה אין לנו את הדבר הזה, ועל כן אנחנו אומרים את זה לכל הפחות בפה, על דרך מה שנאמר ונשלמה פרים שפתנו, ועל ידי הקריאה נחשב לנו כאילו הקרבנו את זה בפועל. זה מתנה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא להשיב קריאה כמעשה. כך גם נוקט המשנה ברורה בסימן למחץ סעיף קטן א', שהסיבה שאומרים את סדר המערכה זה מהטעם הזה, כיוון שבזמן שאין בית המקדש קיים לא יכולים להקריב קורבנות, גילו לנו חכמים שמי שעוסק בהם ובפרישויותיהם, מעלה עליו הכתוב כאילו יקריבו. זה טעם אחד, אבל יש טעם נוסף, שכותב אותו מרן החידה בשאלות ותשובות יוסף אומץ, סימן נון א', הוא אומר שייתכן שעיקר תקנת הקדמונים לומר את ממרת אביי, זה כדי לזכות את ישראל. ורק רצו שכל אחד מעם ישראל יעסוק בלימוד גמרא בכל יום. ולא יוצא לכל אחד לפתוח גמרא בכל יום, כל אחד עם הטרדות שלו, יש כאלה שלא לומדים בכלל, יש כאלה שלומדים הלכה ולא יוצא להם לפתוח גמרא. אז לכן תקנו להם את הממרה הזאת, ובחרו בממרה הזאת שהיא מעניין הקורבנות, אבל בעצם זה בא בשביל לימוד גמרא בכל יום. ולמעשה השאלה שלנו היא תלויה בשתי הטעמים, אם אנחנו אומרים שהסיבה שקוראים את זה, זה זכיר למעשה הקורבנות שהיה בזמן בית המקדש, אז צריך להקפיד לעשות את זה רק בעלות השחר, כי גם עבודת הקורבנות של בית המקדש הייתה ביום, שזה לאחר עלות השחר. אבל לפי הטעם שאומרים את זה בשביל לימוד גמרא בכל יום, אז גם אם אומרים את זה בלילה, זה בסדר, מכיוון שהלילה גם יכול לעלות ללימוד גמרא בכל יום. למעשה, כף החיים כותב בסימן ממזיינות למתקדות.

0: א', שלא לומר את זה קודם עלות השחר, רק לאחריו, הוא חשש לטעם הזה שזה בא לזכר הקורבנות, וצריך להמתין לעלות השחר שזה זמן הקרבת הקורבנות. אבל מי שאין ביכולתו, כגון שהוא דחוק בזמן ואין לו יכולת לומר את זה אחר כך, יכול להקל לסמוך על דברי מרן החידה, ולומר את זה גם קודם עלות השחר, כדי שיעלה לו ללימוד גמרא בכל יום. עוד הערה אחת קצרה ואיתה נסיים, כותב המשנה ברורה בסימן ממ"ח, שמי שרוצה שהדבר הזה יעלה לו כהקטרת קורבנות או כלימוד גמרא, חייב ללמוד את הפירוש של סדר המערכה, ולא להסתפק רק בקריאה מתוך הסידור, אלא לומר את זה בהבנה, כי אם לא יאמר את זה בהבנה, לא יוכל לחשב לו הדבר הזה ללימוד תורה מושלם. אולי יחשב לאיזשהו גרסה, אבל בשביל לימוד תורה מושלם צריך גם כן את ההבנה, ולכן ראוי מאוד ללמוד את הפירוש של אביי מסדר סדר המערכה, והשם יתברך ברחמיו יחזיר לנו את בית מקדשנו, נזכה לחזור לעשות את הדברים הללו בפועל בקרוב, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב ושלום רב, האזנה נעימה והעריבה למאזינים העיקרים שלנו פה בכל ברמה. בשבוע שעבר, ביום הושענא רבה, נפלה שגגה בגלל טעות שלי, והשידור של הושענא רבה לא שודר כמו שהיה מתוכנן, אלא הובא איזה הקלטה ישנה ככה כאמור בגלל טעות שלי. שם בשידור של הושענא רבה היינו אמורים לדבר בין השאר על רבנו הגאון רבי רפאל ברדוגו, המלאך רפאל. ודאי שהיה ראוי לדבר כל השידור ואפילו יותר מזה, אבל היה גם נושאים שקשורים לשענה רבה, וגם כאמור על דמותו של רבנו, שהיה מגדולי רבותינו בכלל, מגדולי רבני מרוקו גם כן, אבל בכלל מגדולי רבותינו, מפורסם ענק בתורה ובכל מידה יקרה. הוא נפטר לפני למעלה מ-200 שנה, ביום הושענא רבה, בשנת תף קוף פי בית, זה לפני 205 שנה. נאמר את הדברים היום, וככה נעסוק בעוד נושאים נוספים, ואני בטוח שבהושענא רבה יש כאלה ששמו לב לשגגה שעליה דיברתי, השגגה לגבי השידור. ואז כאמור נאמר את הדברים כרגע לגבי רבנו רפאל ברדוגו. הוא נפטר בליל הושענא רבה, היה מפורסם בגדולתו, בקדושתו, חיבר ספרים רבים, ידועים. יש ספר, תורות אמת, שם כתוב בשער, חיבור נפלא על דלת חלקי השולחן ארוך, מוציא דאור תעלומה בפלפול וסברה עצומה, בעמקי ים החוכמה וכו'. שם יש בדברי הקדמה, של נין של הרב או בן נין שלו, הגאון הגדול רבי יעקב ברדוגו, הוא כותב, אדוני מורי זקני, הגאון הגדול המפורסם בכל ערי המערב, כבוד מורנו הרב המלאך רפאל ברדוגו, זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא וכו', שכולם הלכו לאורו מופת הדור והדרו, כי הרמב״ם בדורו, אור תורה נגע עליו קולו קול אליו, ויצא לו שם במוניטין ומטבע, כי השבט הסביע שמו כשם הגדולים וכו'. אז זה ככה דברים גדולים על דמותו של זקנו רבנו רבי רפאל ברדוגו, מופת הדור והדרו, כי הרמב״ם בדורו. אחד מספריו המפורסמים זה שו"ת משפטים ישרים, דברים ידועים, מפורסם מאוד. שם במהדורה השנייה, בדברי הקדמה של רבנו הגאון הגדול רבי שלום השש, רבה של ירושלים, אז הוא כותב, פעולת צדיק, כן, צדיק יסוד עולם, מור זקני. הוא אומר שהוא דור שישי למחבר רבנו רפאל, הוא הרב משש, הוא דור שישי אליו. המאור הגדול המפורסם בכל קצווי ארץ, בחוכמתו ובחיבוריו הרבים בכל מקצועות התורה. בשס, בהלכה, באגדה, בדרוש, בפשטי המקרא, שמונודע בשערים, יחיד היה בדורותיו, אינו אלא שרף, המלאך רפאל ברדוגו, זכר צדיק וקדוש לברכה, לחיי העולם הבא.

שכותבים דברים גדולים, אומרים הרב הגדול, האדם הגדול בענקים וכו', המלאך רפאל, זכר צדיק וקדוש לברכה וכו', גבוה מכל העם, אחת דתו לאמת, אמת לאמיתו, והשם עמו שההלכה כמותו. זה מליצה, אחת דתו לאמת, כן, יש לנו אחת דתו לאמית, זה משפט ידוע, אז זה אחת דתו לאמת. כן, היה מפורסם, גדול בכוח בתורה, בהנהגה, בפסק ההלכה, וכאמור נפטר ביום גדול, לפני למעלה מ-200 שנה, יום הושענא רבה. אנחנו ניגע בעוד נקודה אחת או שניים. אנחנו בערב חג הסוכות התבשרנו על פטירתו של הגאון הצדיק המפורסם המקובל הגדול רבי דוד בצרי זצ"ל. עשרות שנים רבות שככה כולנו הכרנו את דמותו של הרב, גם בתור ילדים לפני 30 שנה היה, ככה דמותו הייתה ידועה לכולנו, כולם הכירו את גדולתו, את צדקותו, את, כן, ענק הרוח, ענק הקבלה, וגם אחרי פטירתו נשמעו הרבה דברים מדהימים על גדולתו. אני שמעתי מאחד התלמידים היקרים שלנו, סיפר לי בסוכות, שהוא זכה להיות בהלוויה בערב חג הסוכות, ושם סיפר כמדומני בנו הגאון המקובל רבי יצחק שליטה, שבגיל 80 אמר אביו הגאון זצ"ל, להבדיל בין החיים, שהוא לא חטא אף פעם, לא חטא, לא איסור דאורייתא, לא איסור דרבנן. ודאי שאמירה שאדם יודע לומר, כן, מי מאיתנו יכול להתחייב באמירה כזו? וזה כמובן את אמירה מדהימה ומיוחדת. אני כאמור לא שמעתי בעצמי, אבל ככה שמעתי מאחד מהתלמידים היקרים ששמע כך בהלווייתו של הרב. הוא סיפר, אותו תלמיד גם כן, ששם תיארו את איך לפסיק פומה מתפילה עמוד צלוטון די ישראל, גם כאשר היה בבית הרפואה וגם ממש לקראת הסתלקותו, לא הפסיק לרגע את התפילה ורחוש שמרחשין ספוותי, כן, ספתותיו היו דובבות בתפילה בלי הפסקה. ואין ספק שכאשר אנחנו מתבוננים בדמותו של אדם שהיה קדוש וצדיק, כן, אחד המקובלים המפורסמים והגדולים בדורנו, כן, זה בעצם כולנו יודעים, וזה אין ספק שדורנו, כן, כל הצורך שלנו כמובן תמיד בזכויות, והרי כל צדיק וצדיק יש לו את הזכויות שלו להגן על הדור. אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ להוסיף בזכויות כדי, א', כדי, בשביל, כי זה צריך תמיד להוסיף זכויות, וכל אחד צריך להוסיף מעשים טובים, אבל גם כדי באיזה צורה, באיזה דרך, למלות חלק מהחוסר הגדול, מהחלל הגדול, שנפער עם הסתלקותו של אותו גאון וצדיק, ענק, כן, הקדוש, הקדוש והטהור, זה ודאי ההגדרה המדויקת, רבנו דוד בצרי זצ"ל. אז זכותו הגדולה תעמוד לעם ישראל. גם כן לאחרונה נפטר יהודי יקר, צדיק, תמיד חכם, שער בשרנו, הוא ככה להבדיל בין החיים, בן דודו של מור אבי, מורנו ורבנו הראב"ד שליט"א, שייבדל לחיים. בן דודו הוא הרב אפרים חדד זצ"ל, כמו שאמרתי, תמיד חכם וסופר מהיר, היה אחד הסופרים המיוחדים שהיו בדור שלנו, עם בקיאות מיוחדת ונדירה בתולדות חכמי ישראל בכלל ובתולדות חכמי טוניסיה בפרט.
הבקיאות שלו בכל פרט בתולדות חכמי טוניסיה, חכמי ג'רבה גם כן כמובן בתוך יהדות טוניסיה. הספרים שכתב במשך עשרות

0: שנים, המאמרים שפרסם, הכל כמובן ביראת שמיים מיוחדת, יהודי של צורה, יהודי של קשר עמוק אל המורשת, לא רק, לא רק בקשר שלו אישית, אלא גם בקשר שהוא חיבר את הציבור, מה שהוא כתב, מה שהוא פרסם, המאמרים המיוחדים שככה נתן לעם, לציבור, ודאי שזה היה דבר נפלא, היה בתקופה ההיא כותב מאמרים תורניים בעיתון יום ליום לפני 25 שנה, ושם על חכמי ספרד וכל מיני ידיעות מיוחדות כל כך, והכל גם בלשון מיוחדת בהירה, לשון מאוד מאוד ככה, שהיה תענוג לקרוא את הדברים שלו. הוא גם כתב את ספר מעיל שמואל, שמספר על תולדותיו של הדוד שלו, הסבא, הרב הגאון רבי שמואל עידן, וככה בין הדבקים, עוד שיש שם תיאורים וסיפורים על רבני משפחת עידן ועל רבני ג'רבה בכלל. כתב ספרים רבים, כתב מאמרים רבים, והיה גם בקשר מיוחד עם גאון ישראל, מרן ראש הישיבה זצ"ל. מרן ראש הישיבה העריך את כתיבתו, את ידיעותיו, באמת דמות מיוחדת. שעולם הספרות, נקרא לזה, עולם הספר התורני, עולם מחקר תולדות גדולי ישראל, יחסר את דמותו המיוחדת של שער בשרנו רבי אפרים. ודאי שיש לו זכויות רבות, יש לו חלק גדול בהנחלת מורשת יהדות טוניסיה בפרט, אבל בכלל בהנחלת מורשת חכמי ישראל, ללמד את העם על דרכם, על פעולותיהם. היה ממש אוצר בלום של ידיעות מיוחדות כל כך. זכות כל הצדיקים שהזכרנו תעמוד לעם ישראל, שנראה כולנו בהרמת קרן תורתנו הקדושה, שיכירו כולם בערך התורה ועמליה בקדושה ובתאורה, שיהיה בשורות טובות, המשך הזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM.

שלום שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, לצלילי הבוקר, חוזרים לשגרה מלאה. אז היום גם תלמודי התורה, הסמינרים, כולם שווים ללימודים לזמן חורף. אנחנו כאן איתכם, פותחים את הבוקר הכי טוב והכי רגוע והכי נעים. איתנו בצוות הבוקר הזה, אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו, יאיר כהן, עורך ומפיק. אני ניר קפטן, כאן איתכם. אז יש לנו כל כך הרבה שירים טובים, מקווה שאתם בהתעוררות נעימה. שימו לכם את הווליום ברמה שאתם אוהבים לשמוע, ואנחנו נעשה את העבודה, נשתדל לפחות. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם השירים הטובים, ומי שיבטח לנו הבוקר את התוכנית הוא עקיבא תורג'מן. רבה אמונתך בי, לצלילי הבוקר במהדורת יום שני בשבוע. יוצאים לדרך חברים, תהנו.

רבה אמונתך בי, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא תמיד, זוכרים לפקוח את העיניים ולומר מודה אני לפניך, מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך, כמה צריך להודות להשם יתברך, ואולי נדבר על כך גם בהמשך, לזכור להודות ולא להפסיק להודות, כמובן זה חלק מהמהותו של היהודי. אנחנו ממשיכים ועוברים לחיים ציפל, תדליק לי נר.

נולדת עם מהות, אתה קם, יש לך תפקיד בעולם, אתה עושה מעשים טובים, אתה מאיר את העולם בחסדים ובמצוות, איך אפשר שלא להיות מאושר? חסד השם עלינו, תודה להשם יתברך על הזכות הזאת להיטיב ולעשות ולהאיר, כמה זה חשוב, כמה זה, אני בטוח שעושה נחת רוח להשם יתברך, אז שנזכה לעשות את זה הכי טוב, כמו שכל יהודי יודע לעשות. אנחנו מזכירים לכם נהגים יקרים, אם אתמול נהגתם בזהירות, היום תנהגו עוד יותר בזהירות, בפרט בשעות הללו, כאשר הילדים עושים את דרכם לתלמודי התורה, לבתי הספר, לגנים, לסמינרים, קחו בחשבון, הכבישים עמוסים, הרחובות יותר מלאים, אז בבקשה תנהגו לאט ובסבלנות. מזכיר לאלה שעושים את דרכם לתפילה, משיב הרוח ומוריד הגשם, זאת התוספת שאנחנו אומרים בתפילה שלנו בתפילת 18, עדיין לא אומרים ברך עלינו, אלא ממשיכים לומר ברכנו עד זין במרחשבן, אבל משיב הרוח כן צריך לומר. ומי שטעה ואמר מוריד הטל, אם חתם את הברכה, לא חוזר.

יהודה גרין, השיבנו השם אליך ונשוב החדש ימינו כקדם, ביצוע מקסים, שיר סוחף, כיף לי שעת בוקר שכזאת, אה? אנחנו עוברים ליעקב שוויקי, תנקיו.

0: שעת הצדקה.
1: הגענו כעת למצווה החשובה שלנו. אתם כבר יודעים, מצוות הצדקה. המצווה שיש לה כל כך הרבה משמעות, מכמה סיבות. אחד, כשהיא חשובה כשלעצמה, היא מצילה מכל דבר רע, היא מקרבת את הגאולה, ושתיים, זה שאנחנו עושים אותה ביחד, מקיימים אותה ביחד, אז בפרט, שימו כמה פרוטות בקופת הצדקה, לא משנה כמה, העיקר לקיים את המצווה ביחד, ובואו נאמר גם פרק תהילים, גם את זה אנחנו אומרים ביחד. אז שכל התפילות הללו של דוד המלך יעלו לפני השם יתברך, עם פרקי התהילים של כלל עם ישראל, ונזכה לראות בגאולה השלמה והאמיתית בקרוב ממש אור גדול, בניין בית קודשנו ותפארתנו, שנזכה לכך בעזרת השם ממש ממש בקרוב. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

מורדכי בן דוד, בוא יבוא, כן, שיר נוסטלגי, וואו, כמה זמן יש לה, כמה שנים יש לשיר הזה. אנחנו מזכירים שוב לנהגים היקרים, נסיעה בטוחה, לאט בבקשה. אמנם אנחנו נכנסנו לזמן חורף, אבל עדיין חם ביום, אז קצת מבלבל, כן, חורף, זמן חורף נשמע, ברקע אנחנו כבר שומעים בדמיון את הברקים ואת הרעמים ואת הטפטופים, אבל אנחנו עדיין לא שם, מקווים שבקרוב בעזרת השם, אבל מזכיר לכם גם, אתם נמצאים בשמש, עובדים בשמש, או לא יודע, לזכור לשתות, חשוב מאוד, זה גם ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אנחנו עדיין בימים חמים.

0: פותחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: אז פתחתי את התוכנית הזאת עם תודה ועל החיוב שלנו לומר תודה. אתם יודעים, אנחנו לפעמים כל כך עסוקים במה שחסר לנו, שאנחנו שוכחים לעצור לרגע ולהסתכל על כל מה שכבר קיבלנו. אנחנו מסתכלים על מה שיש לאחר, על הבית שלו, על המשפחה שלו, על ההצלחה שלו, גם על החיים שלו, ושוכחים להסתכל על החיים שלנו ולומר, ריבונו של עולם, תודה. תודה על האוויר שאנחנו נושמים, תודה על הילדים, תודה על אבא ואמא, תודה על הבית, תודה על הבריאות, תודה על עוד בוקר שקמנו אליו, ברוך השם. תודה על הדברים שאנחנו אפילו לא שמים לב שהם נס. כי לפעמים אדם מבקש, אתם יודעים, מבקש מהקדוש ברוך הוא עוד ועוד. אבל שוכח להודות לו על מה שכבר נמצא אצלו בידיים. ואני חושב שאנחנו צריכים ללמוד להסתכל על חצי הכוס המלאה, לא על מה שאין, אלא על מה שיש. לא על מה שיש לאחר, אלא על מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. כי ברגע שאתה מתחיל לספור את המתנות שקיבלת, אתה מגלה שהחיים שלך מלאים. אבל מה זה מלאים בניסים? והימים האחרונים, אני חושב, הזכירו לנו את התחושה הזאת בצורה שאי אפשר להתעלם ממנה. הנס האדיר הזה שאני אומר לכם באמת בשיא הכנות, אני עדיין נפעם ולא מצליח להקל את גודל הנס הזה שעברנו בחול המועד סוכות. מה שקרה במטוס של פליי דובאי, בטיסה של פליי דובאי, רגעים שבהם כל העולם יכול היה לראות איך בשבריר שנייה קורים דברים שהיו יכולים לשנות את פני ההיסטוריה כאן. ובכל יום מתגלים עוד ועוד פרטים, ורק אתמול שמענו על כוונתו של המחבל הייתה להנחית את המטוס על נדבג, ושהשם ישמור מה היה יכול לקרות.

לקרות. והנה בשבריר שנייה, הקדוש ברוך הוא מסדר את הכל בדיוק בצורה שהייתה צריכה לקרות כדי להציל את החיים של כל יושבי המטוס וגם של אזרחי ישראל בכלל. כל אחד מהפרטים האלה, כל החלטה שהתקבלה באותו רגע, אתם יודעים, כשמחברים את הכל ביחד, אי אפשר שלא לעצור ולומר, ריבונו של עולם, תודה. ושוב, ריבונו של עולם, תודה, ושוב תודה, ושוב תודה, ואין אנחנו מספיקים להודות. אנחנו לא תמיד מבינים את הדרך, אנחנו לא תמיד מבינים למה דבר אחד קורה ודבר אחר לא, אבל אנחנו כן יכולים לבחור איך להסתכל על העולם, להסתכל על הטוב, להסתכל על החסד, להסתכל על הניסים הגדולים. והרי אמרו חז"ל, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ובימים האחרונים אנחנו רואים כמה אומות העולם מגדירים את מה שעם ישראל חווה כנס, כמות המשיח ממש. הם מגדירים את זה כנס. אז אולי לפעמים הנס הגדול הוא לא רק מה שקורה לנו, אלא הרגע שבו אנחנו עוצרים בתוך כל הרעש הזה, מסתכלים לשמיים ואומרים בפשטות, אבא, תודה. תודה ריבונו של עולם על מה שיש, תודה על מה שנתת, תודה על מה שהצלת, תודה על הניסים שאנחנו רואים, וגם על הניסים שאנחנו עדיין לא יודעים לזהות. כי בסופו של דבר, אדם שלא לומד תורה, תמיד ירגיש שחסר לו. אבל אדם שלומד מגלה פתאום כמה יש לו. וזה אולי אחד השיעורים הגדולים של החיים, לא לחכות לנס כדי להודות, להודות ואז להתחיל לראות את הנס.

זהו, תמה לשעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לי שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו. תודה להורי בני ישראל. תודה רבה ליאיר כהן שערך והפיק. ממני ניר קפטן, אחל לכם המשך ההזנה הרבה. יום נפלא ומבורך, חברים. בשורות טובות. וכמובן, לא לשכוח להודות. להתראות.

0: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
3: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.

0: היום יום שני.
1: שאתה צודק, אתה לא טועה. שלום גם לכם, שלום גם לך, בוקר טוב עם ישראל. יום שני בשבוע, כף דלת בתשרי תשפ"ז, 5 באוקטובר 2026 למניינה. מה שלומכם הבוקר הזה? אם אתמול אמרתי חזרה לשגרה, אז היום זה הרבה יותר רלוונטי. גם בתי הספר ותלמודי התורה והסמינרים חוזרים היום ללימודים, אז ברוכים הבאים למצטרפים, בהצלחה בלימודים. עונת החורף, זמן חורף שמתחיל היום. אתם בחורי הישיבות והברכה הכוללים, אין בעיה, נמתין לכם עד ראש חודש חשבן בעזרת השם. שבוע מורכב לעם ישראל, יצאנו מתקופת החגים והשמחה של החגים, אבל שבוע שבו לפני 3 שנים בדיוק קברנו את אחינו ואחיותינו שנטבחו ברצח המזעזע בשמחת תורה, ולא נשכח ולא נסלח על 7 באוקטובר, ואנחנו נותנים את עצמנו גם בימים הללו, נתייחד עם הנופלים, וכמו שאמרתי אתמול, להדליק נר גם היום, גם היום ממש לפני 3 שנים עדיין זיהו וקברו את אחינו ואחיותינו שנרצחו באסון המזעזע הזה. אנחנו כאן כדי לפתוח יחד את הבוקר עם השעתיים הכי טובות שיכולות להיות ברדיו, עם המוזיקה הכי טובה כמובן שבחרתי לכם, ואתם תעזרו לי אם תרצו, ואני מקווה שתרצו. הוואטסאפ שלנו נפתח ממש עכשיו, הוא עומד על 98%, אז תכף הוא יגיע גם ל-100 ויהיה כאן כיף. אז אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה טוב, הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, התגעגעתי להודעות הקוליות שלכם, בקולכם שלכם ברדיו, עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. יחד איתי תומו אפס שלום, בוקר טוב לצוות המדהים של קולפליי, הם משה דאודי, גבי קאץ, אליעזר יפה וארז טיבון, תודה לכם. אשר גרייבר, זה אני עושה רושם,

0: שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית קולפליי המדהימה והחדשה, יחד עם האתר, איזה כיף שיש לנו דבר כזה. אנחנו מתחילים. נפתח את הבוקר הזה עם השיר שהגיע והתמקם לו במקום השני במסגרת המצעד הרשמי השנתי של המוזיקה היהודית. מדובר בשמולי קליין עם 3 אצבעות, הוא יפתח לנו את התוכנית. אנחנו כאן עד 10, האזנה טובה. תראי בווליום.
1: המקום השני.
2: שמולי קליין, חמישה, חמישה, חמישה, חמישה.

0: אברהם דוד עם שימעלי, יותר נכון שימעו לי, אמר הקדוש ברוך הוא, שימעו לי שאין אדם שומע לי ומפסיד, כמו שמופיע במדרש דברים רבה. 8:12 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שני בשבוע, איך התעוררתם הבוקר? זהו, חוזרים ללימודים, אה? זהו, חזרנו לשגרה, תודה רבה לכם על זה. הגיע הזמן לגשת לבקשה הראשונה להבוקר, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר היקר.
0: בוקר אור.
1: אני רוצה להקדיש שיר לאמא שלי. אמא שלי היא מאזינה קבועה לתוכניות שלך והיא לא מפספסת אף פעם.
0: תודה.
1: ולצערי היא שברה לאחרונה את הרגל, והיא עוברת עכשיו תקופה לא פשוטה, עם כאבים ועם התמודדות, ורציתי להקדיש לשיר שיחזק אותה ויעשה לה קצת שמח בלב, ויזכיר לה שאנחנו כולנו איתה ואוהבים אותה, ואני גם רוצה לאחל לה החלמה מהירה ובריאות, וכוחות ובעזרת השם שהיא תקום מהר על הרגליים. אני רוצה להקדיש לה את השיר של גד אלבז, לשמור על התקווה.
0: וואו, אני בטוח שעם כאלה בנות היא תחלים מהר מאוד שאתן ככה דואגות לה וגם מקדישות לשיר ומזכירות.

שמחכות לה שאתן איתה, ושומרות על התקווה, ושברת הרגל זה לא נעים, אבל בעזרת השם היא תחלים, והיא תחזור ללכת רגיל, והכל יהיה בסדר, רפואה שלמה על האמא, ויופי של הקדשה, לשמור על התקווה, אז אמא יקרה, הבנות מקדישות לך, וזה הזמן, בדיוק במצבים הללו, לשמור על התקווה, לדעת שזה בסך הכל זמני.

0: כי לישועתך קיווינו כל הלילה, כל היום, יעקב שואקי. תודה ליעקב שואקי על השיר הזה, והיה לי ממש לדבר איתו בכל המועד כאן בשידור. טוב, חוזרים לשגרה, זמרים מתחילים להוציא שירים, ואתם יודעים שבפינתנו היום יום של, אנחנו נותנים כבוד גם לזמרים החדשים שעושים מוזיקה מדהימה, אז את מי נכיר הבוקר?
1: היום, יום של...
0: תרשו לי להכיר לכם זמר ירושלמי שקוראים לו אלעזר יפרח, סינגל בכורה שלו, שאני מקווה שנשמע ממנו עוד הרבה כאן בתוכנית, ובכלל יוצא עם שיר חדש, שיר בכורה שנקרא אבינתן, והוא שיר מדהים, אבינתן, שחזר לפני שנה, כן כן, זה נראה לי כבר לפני הרבה זמן מהשבי. ויש מסר מדהים מאחורי השיר הזה, אני בטוח שאלעזר יפרח יספר אותו כמו שצריך, אז אלעזר יפרח, שלום לך, בוקר טוב, בוא בבקשה, תספר לנו למה עשית את השיר הזה, מי אתה, מה אתה, וברוך הבא בפעם הראשונה לתוכנית שלי, מקווה שזו רק הפעם הראשונה מתוך המון. בוקר טוב אלעזר יפרח.
2: בוקר טוב אשר גרייבר, ושלום לכם מאזיני כל פליי. כאן אלעזר יפרח, ואני רוצה להציג בפניכם את השיר החדש שלי, אבינתן. זה שיר שמדבר ככה על ההתמודדות האישית במלחמה, ביחס להתמודדות הכללית ובאור שלה, והוא נכתב בערב תפילה לשובו של אבינתן אור לפני שהוא חזר, והנה אני שמח להוציא את השיר הזה שנה אחרי שאבינתן חזר, ממש שנה לשובו, ומתפלל שזה יעשה טוב וישפיע טוב בעולם, ושנזכה לכוון לשם שמיים. יום טוב וחורף בריא.
0: אמן. תודה רבה לך, אלעזר היקר. והנה זה בא, אבינתן של אלעזר יפרח. שימו אוזן, ואם אהבתם, אתם יותר ממוזמנים לבקש. ואם לא, גם בסדר. אבל שימו אוזן, תנו צ'אנס.
3: מלכתחילה לא ביקשתי לבוא לכאן להיברר, אבל זכיתי ונדרשתי להיות פה כשהכל קורה, לתת כאן יד, לקחת חלק מהמרכז של היקום.

השיר מזמור. גיטמורגן אושר, גיטמורגן אושר.

0: ועל ידי זה יושפע שפע רב לכל עם ישראל בעזרת השם, אנדי וייס, יחד עם עידד טסה, שפע רב.
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 8:30 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים, לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שורש וממחלף ענבה עד דניאל, כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת עד פולג, 4 עמוס מגן רבי עד בר אילן ומצומת פרדסי עד הדסים, כביש 5 עמוס משער שומרון עד ראש העין לכיוון מזרח, 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך, 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין. נתחיל להצפין, כביש 57 עמוס מצומת השרון עד מחלף נתניה למזרח, כביש 65 עמוס מצומת כפר תבור עד גזית ומצומת ערה עד מחלף עירון. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס חסימה פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. לדבר על מזג האוויר, היום טמפרטורות שצפויות להיות ממוצעות לעונה, עומס החום יהיה מתון במרבית האזורים בארץ, מחר יש גשמים בדרום ובמזרח, פחות במרכז, עם סיכוי קל לשיטפונות גם בערבה. ביום רביעי המגמה שוב מתהפכת וצפוי להיות חם ויבש כחד לסוף השבוע. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 23 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-28 מעלות. אתם על כל פליי, 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים שלנו, היום יום, שידור חי כמו בכל בוקר, בין 8 ל-10, ואתם חלק בלתי נפרד מהתוכנית הזו, כך שאם בא לכם לבקש או לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין מחייגים לתיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, והופסתם אצלנו כדוגמת הבקשה הבאה.
2: בוקר טוב, אשר.
0: לא, זה לזר יפרח, כבר שמענו אותו, והוא מדהים, אבל זה כבר שמענו, הנה זו הבקשה.
3: שלום, נשמח לשמוע את השיר ריבון כל העולמים של שי וינר עם אמרן ויאס. תודה רבה על התוכנית.
0: בכיף גדול, ריבון שהוא כמובן הקאבר לברי ובר, והם עושים את זה מדהים, שי וינר יחד עם אמירן דביר, הנה זה בא.

0: מבית ומחוץ.
1: מבית ומחוץ.
0: מקשה אחת זהב ושי ריבו.
1: מקשה אחת.
0: 39 דקות עכשיו לאחר 8, בוקר טוב. בא לי עכשיו מחרוזת פאנק מיוחדת של ארי גולד. עם מיטב הלעיתים, קצת להרים את המצב רוח. להיכנס כאן לאווירה של חזלש. חזרה לשגרה. עוד רגע עוד בקשות שירים שלכם, ויש כאלה.

0: הלום.
1: מחרוזת פאנק מצוינת של ארי גולד, והיה בא לי לשמוע אותה כבר כמה ימים, והיום זה בא בטוב. על רקע המחרוזת הזו נזכיר לכם שבעוד 8 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע. על פי שיטת המגן אברהם, זה קורה הבוקר בשעה 8:56. אז הזדרזו וקראו. וואו. טוב, בואו ניגש לעוד בקשה שלכם, מגיע אלינו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
2: אשר היקר, תודה רבה על כל התוכניות המיוחדות.
1: תודה.
2: טוב לשמוע אותך לבוקר.
1: זה כיף.
2: אשמח לשמוע את השיר אשא עיניי אל הערים של מנדי וייס וחברים.
1: אני מזהה אותך, צביקה בנדר, שלום, בוקר טוב, נכון? אני לא טועה, נכון? סיינה להרים, אל שרים מנדי וייס, אוכי גולדשטיין, חברים, וגם לך יש שם קטע סולו. כן, צביקה בנדר. טוב, שימו אוזן, קאבר אמנם, אבל מרגש, יפה מאוד. תודה על הבקשה הזו.

יהיה לנו לב שמח לעבודתך, סרולי ברונחר יחד עם ישי לפידות, ואנחנו כולנו רוצים לב שמח לעבודת הבורא. 3-9, מה אתם אומרים? נסיים שעה, עוד שיר, עוד שיר, יאללה, בכיף. אז השיר שיסגור לנו את השעה הראשונה, מתוך 2 הוא יהיה בלילויס של סרולי גרין, זה השיר שסוגר לנו. מיד חוזרים לשעה שנייה, מוסה לא פחות. אתם לא זזים לשום מקום, ובינתיים תגידו בבוקר חסדך ואמונתך בלילות.

0: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
0: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.

9 ועוד 4 דקות כאן בקולפליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו, השעה השנייה של היום יום, כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה קורה גם הבוקר הזה, יחד איתכם. מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו.

או לחלופין חגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, והופסתם אצלנו. יחד איתי תאום רפא, שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם משה דאודי, גבי קאץ, אליעזר יפה וארז טיבון. אשר גרייבר זה הניוך מדי בוקר את השעה השנייה, אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל, רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו והיא מגנה ומצלה, ואנחנו רואים את זה ממש בחוש, ממש בלייב. מי שיפתח לנו בבוקר את השעה השנייה הוא חיים ישראל עם שיר ששרנו בכל כך הרבה סוגים של לחנים בשמחת תורה. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. זה שיר אומנם יותר שקט ממה שאנחנו רגילים, אבל עדיין עם מסר ומלודיה מצוינת. האזנה טובה שתהיה לכם, כן, גם בשעה הזאת.

שמי לי הורוויץ, או אם תרצו הורוויץ, עם סולם שלי. הוציא לנו את השיר הזה לפני שנתיים בערך, אבל מאז לא שמעתי ממנו, ואני חושב שהוא זמר טוב, וחבל שהוא לא מוצא את חומרים. מבאס אותי זמרים שמוצאים שיר אחד טוב, ואז נעלמים, אז שמי לי הורוויץ, יאללה. טוב, מהודעות לאולפן, באונליין, באתר אברהם ירושלים, ראשי משהו בוקר טוב, אתמול בערב הייתי בהופעה של ישי ריבו, ביכל שלמה בירושלים. אשמח מאוד אם תשים את השיר מתוך ההופעות של ריבו, אתו זויכר, או הבוקר יעלה, או סיבת הסיבות, שיר שסגר אתמול את ההופעה, עודה לך מאוד, יום טוב, סימני קריאה, תודה. יאללה, כבר שמתי שערי בו שעה קודמת, אבל אם אתה מבקש כל כך יפה, בוא ניקח לייב של הבוקר יעלה. הכי מתאים לבוקר, כן? הבוקר יעלה. ובסוף הכל יסתדר.

שמחת חתן, שמחת קלה, גרשי אורי עם שמחות. העונה נפתחה באופן רשמי, כן? זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 10 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע, אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעל התניא. זה קורה הבוקר בשעה 9:32, אז הזדרזו וקירו. אנחנו כיהודים, כששואלים אותנו מה שלומך, איך אתה, הכל בסדר והכל, אנחנו נעים קודם כל ברוך השם, ואז טוב, יהיה טוב וכן הלאה. יש לאוי הידע שחר, שיר מדהים בעניין הזה. הוא נקרא אגב ברוך השם, כן? איך קוראים לו?

בוקר של מוסיקה טובה. כאן, בקולפליי, 107.6 FM.

0: דקה.
1: להאמין במה שטוב ולהיות הכי קרוב עננו. אבא לשבשמיים שומע כל דממה, מוטי וייס עם עננו.
2: ועכשיו דיווחי תנועה.
1: זה נכון, 9:15 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים.

0: הולכים לשעה השנייה. כביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, 4 עמוס מגן רווה עד בר אילן, בנוסף עמוס ב-4 מצומת פרדסיה עד הדסים. כביש 5 עמוס ממחלף ירקון עד הכפר הירוק, 41 עמוס מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לנרגלים. בצפון, כביש 65 עמוס ממשמר הגבול עד צומת מנשה, וכביש 85 עמוס מאלמקר עד צומת הכל לכיוון מזרח. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר. הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב במחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו פתוח, זמין עבורכם ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, כמו שאתם שומעים אותי, אני רוצה לשמוע אתכם. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, מחגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. עכשיו לדוד בן ארזה עם להיות.
1: עכשיו שמח לי בלב, הכל בסדר, מתרגש.

בכל יום שיבוא אנחנו מאמינים, מקווים, מצפים ומייחלים שמשיח צדקנו כבר יגיע ויגאל אותנו אלו מפיחי מיאמי. 39 דקות עכשיו לאחר 9, בוקר שני בשבוע, יום יום, שידור חי, קול פליי, 107.6 FM. מלווים אתכם בדרך לעבודה, ללימודים, או כבר הגעתם למחוז חפציכם. משה קליין עכשיו, אמא טוב הוא אוהליך יעקב. בכל בוקר אנחנו אומרים, מתפללים, ואולי גם שרים, כמו משה קליין.

0: בני פרידמן, אין עוד מלבדו. איזה יופי של שיר. אנחנו יודעים את זה תמיד, מזכירים את זה תמיד, שאין עוד מלבד אבא שבשמיים ששומר, דואג, וגם יאמר בקרוב לצרותינו די, כמו ששר מרדכי בן דוד. מתכוון לישורת האחרונה של התוכנית שלנו, לבוקר הזה.
1: דואגים מה יהיה עשור, אף אחד לא יודע מה יולד יום. אחי נדירו

אבא אוהב, נמואל שר יחד עם יאיר שובל, וצריך לקרוא לו נמואל. כך הוא אמר לנו ברעיון כשהוא זכה בדואט השנה עם בזה הבית. נמואל יחד עם יאיר שובל, אבא אוהב. רייסי ממודיעין עילית מבקשת את להחזיק חזק של עקיבא, אז אנחנו כמובן ננגן אותו.

0: הכי קל.
1: עקיבא, אם להחזיק חזק, בקשה של רייזי ממודיעין עילית, וכן, אני אמסור הודעה של אימא. כמו שהיא תזכור ותדע, וכמו שאני יודע על מה אני מדבר. השיר הזה חותם לנו את התוכנית להיום שני בשבוע. אומרים תודה בראש ובראשונה לאבא לשב השמיים בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בקולפליי. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכן מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. תודה לצוות המדהים שלנו, משה דאודי, גבי כץ, אליעזר יפר, זדיבון. מיד אחריי יושב כאן הטוב לי של קולפליי ושל העולם הזה, הלאו משה דאודי. אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שימו על עצמכם. אנחנו מרצה שנפגש כאן גם מחר, אותו מקום קולפליי, אותה שעה 8 בבוקר למהדורת אמצע השבוע של היום יום. ביי.
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו לרפא מחלות.

0: מהרל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

קולפליי 107.6 FM גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. כשכולם מורידים הילוך בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה יאיר אדלר עם תוכנית

מוזיקלית. ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: בוקר טוב, טוב לי, קולפליי. 10:02, אנחנו במהדורה ככה קצת שונה היום. היום עם ישראל ככה מתכנס עם עצמו לזכור את מה שעברנו לפני 3 שנים, שזה קצת מאוד קשה לי באופן אישי לדבר מזה. איבדנו כל כך הרבה אחים לנשק, חברים, חברות. עם ישראל חווה את אחת הטראומות הגדולות ביותר. השבעה באוקטובר חרוט לכולנו בלב, בנשמה. אין כמעט אחד שלא היה חלק מהדבר הזה, בין אם זה בזמן אמת ואם זה לאחר מכן. והיום אנחנו משתדלים כמו כולם לזכור ולא נשכח ולא נסלח. והאמת היא שבפרספקטיבה של 3 שנים אחורה, עם כל האובדן הגדול, אנחנו רואים שעם ישראל בחר בתקומה, בחר באמונה, בחר להחזיק חזק חזק את אבא שבשמיים, ויצא מתוך המהפכה הזאת, מתוך ההפכה הזאת, לדרך מאוד חזקה של אמונה, של אור, של תקווה. אז אף על פי השבר הגדול הזה, עם ישראל חוזר לדי-אן-אי האמיתי שלו, המקורי שלו. חבל שזו הייתה הדרך, אבל אין מה לעשות. ככה כנראה ידע בורא עולם שזאת הדרך ככה לעורר. והכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, ואנחנו בחרנו בסופו של דבר ביראת שמיים, ועל זה עם ישראל חי וקיים, קודש קודשים. אז התוכנית של היום ככה תהיה קצת עם תזכורות לעניין של השבעה באוקטובר, לזכור את המציאות הזו ולהתחזק מתוך מקום של אמונה, של תקווה. עם ישראל חי, עם ישראל חי אמונה, חי תקווה, חי את הקדושה, חי את התורה, חי את התפילה, חי את האחדות, חי את החסד. וזאת הדרך שאנחנו בחרנו בה, פרט לכמה ככה עצים, ענפים, שוטים שמנסים כל הזמן להסתיר את הטוב הזה, אבל אין מה לעשות, זה בשביל הבחירה, זה בשביל הניסיון. אבל עם ישראל באמת השתבח שמו לעד, בחר להאמין שהכל משמיים. כל פלייליסטים, אנחנו נצא לדרך עם גרסה מיוחדת של מרדכי שפירו להכל משמיים, אקוסטיק.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שהבנתי שם.

0: אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.
1: יאיר אל יצור ובר קופרשטיין, המלחמה האחרונה, שיר השנה ברדיו קול ברמה. יהי רצון שזו המלחמה האחרונה שחווינו. אנחנו נמשיך עם אברהם פריד, קח את שלי. אנחנו ביום כזה מיוחד, מעורב רגשית מאוד חזק, השבעה באוקטובר, לפני שלוש שנים, בחג שמחת תורה ביום שבת, משהו ששינה את המציאות של כולנו. אבל עם ישראל, כראוי לעם ישראל, ידע ויודע להפוך את זה לכוח גדול ועצום.

שמחה אברמצ'יק, לוי פלקוביץ', קאבר השנה, מדלי גליארים. אני מאמין באמונה שלמה, שככה זה קרוב. מדלי גליארים, מקפץ על הגבעות, וברגע אחד, באחישנה. כן, אנחנו נמשיך עם משה קליין, תאיר את דרכי. שמחה, שעושים סיומות לקצת אחרת.

פיני איינהורן, ושם אנחנו חותרים, ייבנה המקדש במהרה בימינו. למרות כל המלחמות שבעולם, אנחנו לא אומרים נואש, כי אין שום ייאוש בעולם כלל.

דוד בן ארזה, אם אני כאן, הקאבר שלו ללהיט של זושה בנד, כן, Hebrew version. יפה. טוב, אז המרחב האווירי פתוח עבורכם, אתם יודעים את זה, 051-505-1076, 02-313-1076, לוחה 32, ואתם אצל דאודי בקשרים, או דרך האתר ודרך היישומון שלנו. אתם יכולים ככה לבקש, לבחור שירים, אם יש לכם איזה תובנות, איזה דברים שככה מאז השבעה באוקטובר, משהו אצלכם השתנה, קיבלתם, ראיתם, התחזקתם, תנו לנו איזה דיבור, איזה תובנה, תחזקו את הטוב לי האמיתי הפנימי שלכם, ותבקשו עם זה איזה שיר שמתאים, זה ככה מאוד ישמח, אני אוהב לקחת את הנקודות הטובות של כל אחד ואחת מהמאזינות שלנו, ולהפיץ את זה באוויר, כי תמיד, תמיד יש נקודה אחת ביהודי שאין בה אחר. והוא יכול להעיר אותה לכולם, ואני פה הפלטפורמה לזה, בואו תעירו את העולם. נמשיך עם ככה באווירה הזו, לראות רק את הטוב, יוסף נתיב ודניאל ישי, והם היו פה בראיון שבוע שעבר, באמת אנשים מאוד מוכשרים, שמקדישים את החיים שלהם לחינוך, והם מאמינים מאוד גדולים ביכולת של המוזיקה, לפלס לילד נתיב של טוב בחיים. לראות רק את הטוב מבוסס על תפילה של רבי נתן מברסלב.

היה חיזוק אדיר בין עוד מלבדו, ואין על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים, רק תודה לעבר ותפילה לעתיד. אמת, אמת, אמת. רייזי ממודיעין. כל מילה.

0: וחייבים כל פעם להזכיר את זה מחדש, שכוחנו זה באחדותנו, ובאמת אנחנו רואים את עם ישראל. אתם תדעו לכם, אם היה כביכול מפיצים בחדשות את ה... את ה... עזבו את הניסים, את הדברים מעל הטבע, אבל את החסד חינם, הפשוט, התמים, שעושים פה בארץ ישראל, את כל הדאגה לחלשים, לזולת, למי שנפגע, למי שצריך, אני חושב שהיינו מרחפים באוויר מרוב הטוב הזה, אבל כמו שאמרנו, יש הסתרה בתוך הסתרה, וזה בשביל הבחירה, וזה בשביל שנעשה עבודה אמיתית עם עצמנו, ולא ניפול למחשבות הרעות. ופה בכל פליי, ברוך הוא ברוך שמו, יש לנו את הזכות לשים ככה, ללחוץ על הפליי. הבוקר דיברתי על זה עם טאטה, עם אבא. אמרתי לו, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. שהתעוררתי בבוקר, ככה תמיד אני מסגל לעצמי מחשבות ראשונות, מחשבות טובות של תודה, הודעה, וגם דברים טובים. אז אמרתי לו, אני רוצה להגיד לך תודה. אז זה שנתת לי את הזכות ללחוץ על הכפתור הירוק הזה של הפליי פה, ולהשמיע את המוזיקה הכי טובה בעולם. המוזיקה היהודית זאת המוזיקה הכי טובה בעולם. היא מדברת מהטוב. כל היצירה שלה, במהות שלה, זה לעשות טוב, מחשבה טובה, שמחה, חיוך, רגש. אין פה שטות, אין פה סתם משהו. אז תודה על זה, וזה הסנרגיה ביני לבינכם, בין המאזינים, מאזינות, לשדרן, לכל פליי. זה משפחה, זה בית, זה אחד. אתם נותנים את הנקודה שלכם, אני מפיץ אותה החוצה, ואז העולם מקבל אווירים כאלה נקיים. תפיצו את העניין של כל פליי. זאת מהפכה. UDB, איזו נשמה.
1: ישבנו ביחד שעות, ישבנו. ישבנו ביחד שעות ושרנו. בסוף הבוקר עלה ונפרדנו, אבל אחרי הכל התחברנו. ישבנו ביחד שעות, ישבנו, איי, התוועדנו ביחד.

0: איזו נשמה, איזו נשמה, איזו נשמה, איזו נשמה, איזו נשמה, איזו נשמה, איזו נשמה, איזו נשמה. התחברנו לנשמה.
1: UDB, איזו נשמה.
0: איזו נשמה, איזו נשמה, יש בתוכי.
1: אז הנה יש לנו פה מאזינה בשם מירי בית שמש, אני התחזקתי יותר השם ואני מאוד מאמינה בשם, אם אפשר את השיר של שמוליק סוכות נשאר רק הלב, זה שיר מאוד מחזק אותי השיר הזה, אם אפשר להתייחס להודעה הזו, הנה אני מתייחס בהקדם האפשרי, הייתי מוותר על צמד המילים, אני מאוד נהנת מהשידור, אני מאזינה חדשה בתוכנית שלך, אני הכי מרוצה מהשידור, תודה רבה, אפשר להתייחס להודעה. אז התייחסנו להודעה, נשאר רק הלב, שמוליק סוכות, כן, אז אם יש לכם ככה, מאז המהלך הזה של השבעה באוקטובר, רגשות, תובנות, אם לקחתם על עצמכם, חזקו אותנו, תגידו משהו, עם ישראל מאוד התחזק, עם ישראל מאוד קיבל על עצמו ככה דברים טובים חיוביים, השבת גדלה, תדעו לכם בהרבה מאוד מובנים, לדוגמה מצות השנה, בתור אחד שככה מתעסק בזה, לא נשאר כלום. עם ישראל כביכול קיבל על עצמו דברים חדשים שלא היו מעולם. אז גם אם לכם יש איזה נקודה, אני מאוד אשמח ככה לשמוע, להתייחס, ולנגן שיר שאתם בוחרים. אז הנה, זה עבורך, מירי בית שמש, שמוליק סוכות, נשאר רק הלב.

נשאר הכלב שמוליק סוכות. טוב, ולנו ככה נשאר באמת לקחת איזה נר נשמה, או ככה נר עם הרבה שמן זית, הכי טוב שיש, לשים פתילה מעודרת ולהדליק לעילוי נשמת כל הנרצחים, ההרוגים. הרבה עסקו בלאסוף את ה... לא עלינו, את הגופות, כל מה שנשאר שם ו... מאחינו היקרים, אם זה מארגון זקה ו... ואלה שגם תחת שירות סדיר, ב... יש לנו פה ברדיו כמה כאלה שעסקו בזה למעלה מחצי שנה. חשבתי על זה בשבת האחרונה, על המראות, על, על הכוח הנפשי שזה לקח מהם, והמחיר שהם משלמים בכל יום על מה שהם ראו, מה שהם חוו. אבל זה עם ישראל, זה אחד לשני, זה אחד למען השני, זה העיקר קדושת החיים ולא קדושת המוות. ומי שמקדש את החיים, אז גם אחרי זה אוסף כל פריט, כל דבר קטן על מנת לאסוף אותו ביחד, שיהיה למשפחה ש... ובאמת, עברנו שעברנו, ואנחנו מתחזקים ועולים מעלה, מעלה, מעלה, וזה הפלא העצום. לא יורדים מטה, מטה, מטה. עולים מעלה, מעלה, מעלה, וזה צריך כולנו ככה לחזק את עצמנו, כי המציאות ניסתה להוריד אותנו למטה. אבל אנחנו, בזכות הירושה שיש לנו, בזכות האבות הקדושים, בזכות הצדיקים, בזכות האמונה, כל המנגנון הזה, לקחנו והפכנו את זה למעלה, למעלה. אז פרה אדומה עם שיר למעלות, גם לעילוי נשמת וגם ככה עוצמה חזקה.

אסף ארוש, להרים עיניים. הבקשה של מזל מדימונה, מדימונה, זה עבורך, אסף ארוש, להרים עיניים. מחזק מאוד מאוד השיר הזה, והרבה עבדות, כן, הרבה עבדות אני באופן אישי קיבלתי השנה באומן, תודה רבה לרבי על זה. ילדים שלי עד היום מהשביעי לעשירי מצטטים, אם נשמור את השבת חזק, השבת ישמור עלינו חזק. הקטן אומר חויזק, אני מקווה שאמרתי את זה נכון. אין עליך מחזק בכל יום, אתה שדרן מטורף, התחזקתי כבר תקופה ארוכה לומר תהילים היומי, בלי נדר תצליח. תודה רבה דוד, וכן, תהילים יומי, מה אנחנו צריכים עוד יותר מהדבר הזה? אנחנו ניפרד מהשעה הראשונה עם שיר מאוד מיוחד, שהשמעתי אותו לראשונה בדאודי בזיגזג, זה סגנון שפחות ככה משמיעים פה. בזיגזג היה לי את הזכות ככה להוריד לעולם הרבה מאלטרנטיבי, הרבה מאומנים שפחות אנחנו מכירים. דוד ליפשיץ וינון שטרית, יוצרים מאוד מעורכים בעולם המוזיקה היהודית, האלטרנטיבי. זה נקרא השמיים בוכים אהבה. כל כך חזק ונכון ליום הזה. תקשיבו, שיר יפהפה.

לאחר השיר נצא להפסקת פרנסה קצרה ונחזור עם התובנות שלכם מאז השבעה באוקטובר, וגם עם הרבה מוזיקה טובה והבטחה.

0: סחת בית השואבה הולך פה מצב, חריף אש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
4: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נדון.

0: למערל מפרק.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון
4: שבאת. תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב. חריף אש.
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: קולפליי 107.6 FM גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. כשכולם מורידים הילוך בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.
7: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: הגשת משה דאודי.
1: טוב לי שעה שנייה, 11 ודקה וחצי. אתם איתי, דאודי בטוב לי. יום הזיכרון הלאומי, בתחילת השבעה באוקטובר, האירוע שככה טרף לנו את המציאות הישראלית היומיומית, העיר אותנו מהשינה, שינה של באמת כמה עשרות שנים, ככה שהרדימו אותנו חזק. לצערנו הרב היינו צריכים להתעורר לאותו בוקר רע ונמהר, אבל כל מה שהשם עושה, עושה לטובה, ואין לנו תפיסה בזה כלל. וברוך הוא ברוך שמו, מאז עם ישראל רק הולך ומתחזק ומתעלה ומשתבח. וכל אלה שמעולם לא רצו בטובתנו, היום יש להם פנים, יש להם שמות, אנחנו רואים אותם עין בעין. ואני לא מדבר על אחינו, שאפשר ככה לראות אחד שחושב אחרת ומסתכל על המציאות אחרת, אלא אלה שבאמת שם יושבים ורוכשים את המזימות, ועל כוחנו באחדותנו. ויש לנו עניין גם להסתכל על אלה שתופסים את המציאות אחרת וחושבים שיש לה פתרונות אחרים, ולדעת לכבד אותה מהמקום שלהם. והעיקר לא להתפחד כלל, לדבר מהאמת שלנו ולנסות ככה לגשר ולקרב את הרחוקים ביותר. וזה אחד הדברים שאני ככה הכי מנסה ליישם, זה לא להיכנס לתוך המחלוקות, לא להיכנס לתוך הריבים האלה, כי זה המרדים האמיתי, זה המרדים הלאומי, המחלוקת. אלא לדון את האדם שמולי ואת עצמי לקו זכות, ולנסות למצוא בו באמת נקודות טובות, ולנסות לייצר שיח. ורבי נחמן אומר שברגע ששניים יושבים ומדברים, האמת לבד תעמוד, העיקר שיהיה ביניהם כלי שמחזיק את הברכה הזו שנקראת שלום, והאמת תתברר ותצא החוצה. העיקר זה השלום הגדול. אז אתם גם יכולים ככה לשתף אותי עם התובנות שלכם, עם הרצונות שלכם, אם יש משהו מאז אותו יום שהשתנה אצלכם, שקיבלתם על עצמכם, שאתם עושים לטובת למען עם ישראל, העם הקדוש והנהדר הזה שאין שני לו במציאות, נאמנותו לאמונה, לקדושה, לארץ ישראל, לתורת ישראל, לא מוטלת בשום ספק. ולמי שהיה אי פעם ספק, אז הוא התבטל בתוך כל העשייה המטורפת של העם הקדוש הזה, במסירות נפש אינסופית. אז אל תתנו לאלה שמנסים לחלוק, לפלג, לעשות את ההפוך, כי אנחנו עם ישראל, עם חזק, עושים את הדברים שלנו בשקט, בצנעה, ו... מצליחים ומתקדמים הלאה. לנו פה בכל פלי יש את הזכות לעשות את זה דרך הניגון, דרך המוזיקה, דרך הטקסט הקדוש שכל אומן פה יושב ויוצר ועושה. אודי דוד יפתח לנו את השעה השנייה, זה נקרא גשר צר. 051-505-1076, מספר הוואטסאפ 023-13-1076, שלוחה 32, אתם אצל דאודי, או באתר יישומון, אנחנו פה.

אז אנחנו מחזיקים חזק על מנת שלא ניפול יחד עם מודי דודי וגשר צער. אפשר את השיר בחיים של ילדים של שי וינר. השיר הזה מדבר על השיבה, על השבי, וזה מה שאני שומעת שאני נזכרת בשיבה לאוקטובר. תודה רבה, אתה משדר בצורה מאוד מחזקת. זה נחמד לשמוע את השידור שלך, אתה מאוד מחזק אותי, אלפי תודות. תודה, קודם כל תודות לכם על המילים, על החיזוקים. בלי זה אנחנו ככה כל הזמן עם עצמנו פה באולפן, חושבים זה כן, זה לא, זה... החיזוקים שלכם, הדיבורים שלכם, זה נותן לנו את הכוח. שי וינר, בחיים של הילדים.

אריאל מאור, שיר ישן אבל יפה, ריקוד של שמחה. אנחנו נמשיך עם יניב בן משיח, אחד השירים, בוא נגיד שזה השיר שאני הכי אוהב של יניב בן משיח, זה נקרא שקט בעולם, וזאת התפילה בעזרת השם, שיש שקט בעולם, תעזבו אותנו בשקט, תנו לנו לחיות את החיים שלנו, אנחנו עם ישראל עושים רק טוב לבריאה הזאת, וזו תפילה מאוד גדולה. יניב בן משיח, שקט בעולם.

טוב לי בכל בוקר בעשר.

אין לנו על מי לסמוך, אין לנו על מי לסמוך, אין לנו על מי לסמוך, רק על אבינו שבשמיים.

כן, זה אדירן. אין לנו על מי לסמוך בדרכו שלו המיוחדת, וזאת האמת לאמיתה.

כמה מיוחד. ככה זה היה, ככה זה היה. רוק אנד רול אמיתי, לא מתחנף, פשוט. אנחנו נמשיך עם מיילך כאן, גם הוא בדרכו שלו המיוחדת, בדרך שבה אדם הולך.

ריימי רוט, חסד שבחסד. מה קורה עם השיר השתבח המלך, עם המיליארד סימני שאלה? לא ככה מבקשים שירים. נמשיך עם אידל ורדיגר וליפה. פגע פגע פגע פגע

0: מאור שושן, נרגיש את האושר, כן, מתוך החושך הגדול.
1: נרגיש את האושר.
0: שאחראי להמון מהשירים של ישי ריבו, עקיבא, ועוד הרבה אומנים. כן, אז יש פה בקשה שבוועדה

אמן, אמן, ואמן, ואמן, כן, אתה באמת מאמין שהיום עם מין של חתונה יש לך בקשה? כן, אני אשתמים, מאמין שהם רוצים לשמוח, לך, אולי הקלה עכשיו היא בדיוק בזמן שמתאפרת וזה, שומעים קול פליי והם רוצים לשמוע, טוב, בסדר, מה התכלית? בתוך הופעה חיה, שולי רנד,

0: אחת השאלות שכל אחד ואחת מאיתנו צריכים לשאול את עצמנו בכל בוקר שמתעוררים, בכל רגע, בכל סיטואציה. לזכור עצמו בעל מדעת בעולם הבא ולזכור מה התכלית. ולא להיכנע לכאב. כי אם יש איזה כאב או משהו, יש לזה תכלית. אבל אנחנו עדיין לא נפסיק לבקש, להתפלל, שהכל יהיה ברחמים גמורים פשוטים, שאין בהם שום תערובת דין. שזה הראשי תיבות של ישראל, אומר רבי נחמן מברסלב בתורה סמך בית עניינה. אל שדי ייתן לכם רחמים, רחמים גמורים.
1: זה הכל, אם לא לנענע לי את הלב, ששקבת הרדמה.
0: הנה אתם רואים, זו חתונה של אחותי, אלוף. אני עם התמימות ינצח את הכל.

0: שיהיה לנו המשך יום נפלא, תדליקו נר, תכבדו את הזיכרון באיזה תהילים, משהו.
1: שמח.
0: איזה לימוד תורה. היום זה היום שאנחנו מציינים את השבעה באוקטובר. אני אסיים עם שיר שיהושע לימוני כתב במיוחד עבור האירוע הזה. עבור כל אלה שמסרו נפשם ורצו אל התופת.
2: אתה לבקש חיים.
0: לרצות שעם ישראל חי וקיים.
2: דרך לכבודך.
0: חלק מהם איבדו את עצמם.
2: שרים אותך, שרים לך שיר.
0: חלק מהמשפחות איבדו.
2: באים.
0: ואנחנו פה חיים עבורם.
2: וידעת.
0: בשורות טובות, כל הישועות, עם ישראל חי. משתמע מחר.

0: פתיחת בית השואבה הולך פה מצב, חריף אש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
3: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.

0: למערל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: חריף אש!
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.

שלום לכם, צהריים מבורכים וטובים לכל המאזינים העיקרים שלנו. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך אתם חשים? איך השגרה? יום הראשון הרשמי ללימודים, תלמודי התורה, בתי הספר. והנה אנחנו כאן, גם אנחנו ממשיכים את השגרה שלנו שהתחלנו אתמול. בעוד מוזיקה טובה, מוזיקה שקטה, מוזיקה מרגשת, מוזיקה קצבית, מוזיקה שמחה. היום בישראל מציינים באופן רשמי 3 שנים לטבח השביעי לעשירי, טבח שמחת תורה, טבח שמחת תורה. אנחנו נהיה כאן עם כמה שירים, נתייחס לזה מוזיקלית במהלך התוכנית שלנו היום, יום שני בשבוע. אם יש שיר כלשהו שבא לכם לשמוע במהלך התוכנית שלנו, אתם יותר מוזמנים להציע זו דרך הטלפון או דרך הוואטסאפ 051-505-1076, זה המספר שלנו, 051-505-1076. גם בטלפון 02-313

1076, שלוחה 2, כתיבה מספר 2. לכל מי שמחזיק מכשיר שאין אותו מחוואטסאפ ועדיין רוצה להשתתף בעריכת התוכנית באופן אקטיבי. אופציה נוספת, והיא האופציה החדשה מבין כל האופציות שלנו, האתר שלנו החדש, יחד עם היישומון החדש של קולפליי, לשם אתם יכולים לשלוח הודעות אונליין בכל רגע, בכל עת, בכל נושא, בכל עניין שבו אתם חפצים, אנחנו מקבלים את ההודעות שלכם בחפץ לב.

נפתח את התוכנית שלנו היום עם יוסף חיים שואקי מתוך אלבומו הראשון בגלל אבות תושיע בנים. נאחל לכל המאזינים שלנו בשורות טובות, האזנה מועילה, נעימה, כיפית, שמחה. גם שירי רגש ונשמה יהיו איתנו כאן. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר. באולפן גבי קאט, יוצאים לדרך.

שכוייך לאברהם פריד. קויל ישראל יש לו עם חלק לילה מבו, הלחן של משה לאופר כמו העיבוד גם. השיר הזה יצא ב-1990, תף שינון, לפני שהרבה מהמאזינים שלנו נולדו. השיר הזה לא נס לחור, ועדיין רלוונטי. עכשיו יהיה נפתלי קמפה, לתקן עולם. אחד מהשירים הבודדים שלו, שהוא לא הלחין בעצמו. שיר מיוחד מאוד, מרגש מאוד, לבקשת מאזין או מאזינה, דרך הטלפון. הנה הוא לפניכם. אוקיי.

ליפה שמלצר, יויש וארץ ישראל. השיר הזה מתאים להיום שמציינים בו 3 שנים לטבח השבעי לעשירי, 7 באוקטובר, טבח שמחת תורה. עכשיו בני פרידמן, ואני בחסדך בדחתי, רגלי בי בשועתך. לחן של אלי קליין, אם אני לא טועה.

0: גבי על הפליי כאן בכל פליי.
1: אבל אנחנו בני אברהם אוי הפכו, אבל אנחנו זרע יצחק יחידוי,

זה השיר שפותח את האלבום הוא ולא אחר של אידל, אבל אנחנו, לחן של הרשי רוטנברג, שיר מדהים, הפקה מדהימה, ממשיכים ומגבירים קצב. ניו יורק בויז, שכן ניו יורק, השיר הזה נקרא טן. שידור חי, 39 דקות אחר השעה 12, הפסקה לצהריים שלכם, שעה ראשונה. חזלש על מלא.

זה היה שמוליק סוכות, נשאר רק הלב, המילים והלחן של בנצי שטיין, שקוייך שמוליק סוכות. עכשיו יוסף ניוקום, שמיל יונגר, שני סגנונות שונים במוזיקה, מתאחדים יחד לדואט, שנקראים יש מיקווה, יש תיקווה.

מוטי וייס, שויה גים, אחד מהשירים היפים ביותר שמוטי יוציא במהלך השנים, תחילת הקאמבק שלו, לפני 4-5 שנים. ברקע אנחנו כבר שומעים את שיר סיום השעה הראשונה שלנו, סרולי גינסברג, הישר מלונדון. הוא בכלל פרש מהמוזיקה, אבל השאיר לנו כמה שירים טובים, כמו השיר הזה ברקע. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדולוזינגר, בלפן גבי קטניאצ'ב עם לשעה השנייה, תלכו לשום מקום.

בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.

0: למערל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולקינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
4: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: You are listening to only the best radio station in the world.
2: שבנו אליכם מהפסקה הקצרה שלנו, שעה שנייה, כל פליי 107.6 FM, זה התדר שלנו גם באתר וגם באפליקציה החדשה. פותחים את השעה השנייה עם יעקב שוויקי. ראו בנים, לחן ועיבוד של יונתן רזאל במקור. זה מתוך המופע בנוקיה. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, באולפן גבי קאץ. עד שתיים אנחנו כאן, מאחל לכולכם האזנה מועילה.

זה היה משה כהן או מוישי כאן עם שיר אדיר שנקרא מהר, וזה מתוך האלבום הבכורה שלו, שיר שלא זכה למספיק קרדיט. אנחנו משתדלים ככה להשמיע אותו לעתים ולהתרגש. עכשיו מיאמי בויס, קום צ'וין.

שכוח לגדל באז, שכוח למשה קלן על הדואט הנפלא שלהם לנסות, שיר שיצא לפני כמה שנים, עכשיו זנביל. מדבירים קצב משמעותית, כאן פנישור עם לחן של הרשי ויינברגר, שידור חי 26 דקות אחר השעה 11.

0: דדי גראוכר והיה השם למלך על כל הארץ. השיר הזה מוביל אותנו הישר לפינה המרכזית שלשמה אנחנו מתכנסים בכל יום מתוך התהילים מהימי המחולק לימי החודש.
1: מתוך התהילים היומי.
0: היום כ"ד לחודש, הכי קל למצוא שירים מתוך הפרקים היום, זה למעשה הלל. קראנו היום מקוף י' ג' עד קוף י' ח' כולל קוף י' ח'. בחרנו את ימין השם, הביצוע של ישי ריבו, ניגון חב"ד, מתוך פרויקט צמה. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים מהימי המחולק לימי החודש. כך תזכו לסיים לפחות פעם בחודש כל ספר התהילים.

משה דוד וייסמנדל יחד עם מקהלת שיר ושבח, שיר מקסים ומיוחד. והנה אנחנו כבר שומעים ברקע את צלילי סיום תוכניתנו להיום יום השני בשבוע. הוא ישלח אלינו דוד גבאי. תודה רבה מעומק הלב דודי זינגר, למשה דאודי. תודה רבה לכם מאזינים שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר בשעה 12 בפסקת צהריים נוספת. בשורות טובות לכל עם ישראל, כל טוב, להתראות, ביי ביי.

0: חריפש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.

0: למערל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולקינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
4: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.
1: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoni Dickman with today's greatest hits.
2: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoni Dickman.

יש פה מצב רציני. דודי, דודי, דודי, תקשיב, משחק לחורף שלא היה. מבול של שירים, מינוס חמש, קיפאון,

0: כל הטוב הזה בקרוב, מה זה בקרוב? אולי מחר כבר. המשחק המוזיקלי של החורף הגדול, מאסטר פליי, טירוף שלו, היה ים בפינוקים. אבישי לוי, צהריים טובים, גבי קאס, צהריים טובים, דאודי, צהריים טובים. אורחנו מפיקנו הגדול שבכולם, זינגרנו. אז אונגלה מאוד יפה היום. קמת מוקדם. טוב, מה קורה? מתי הוא מגיע? אני פה, אני כבר מ-1 וחצי פה. נתתי קצת למוזיקה להתנגן, למה לא תשמעו פה היום הרבה מוזיקה עד 4. לפידות עם שיר חסידי מתוך אוף שמחס. הלו שם שיר יפה, ואני המנגינה שלך. וואי, אין לי גרון עדיין. מה אתה אומר, דודי?
1: האלבום כמובן, המנגינה.
0: נכון, שם האלבום. טוב, עוד קצת מוזיקה ונתחיל לטרלל את המדינה.

דני ברנט, תתעורר, הלו. תשמיע את קולך, קצת מתחילים לדאוג, התעוררת. סוף סוף הגעת, רושמי. מה עם האלבום של סרוליק אדלר? תנחומים למשפחת אדלר, החזן הגדול רב חיים אדלר. סוף שבוע הלך לעולמו, השיב את נשמתו לבורו, והוא היה חזן של בית כנסת הגדול בירושלים ובית כנסת הגדול בתל אביב. לי יצא להופיע... וואי, אתם יודעים איפה? הופעתי איתו פתאום, אני קולט, בוומבלי בלונדון, בסיום השס האחרון, עם בנו סרוליק אדלר. יצא לנו להופיע, מה עשינו שם? עשינו איזו יצירה משולבת, אבין יקירלי ועוד איזשהו משהו גדול. טוב, הלו, מה קורה? יואלי, צהריים טובים, איזה כיף היה בבית שמיה, רקדנו ממש, בפאם. האלבום של סרוליק אדלר, שאלה טובה, אני חושב שהוא יצטרך להתעכב קצת. הוא יצא השנה. השנה הוא יוצא בוודאות. יואלי, תשמור על הקול שלך למחר. מי רושם? רפואה שלמה לגדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, קצת בגרון, דלקת גרון או משהו כזה. אגב, יש יש איזה וירוס כזה שמסתובב בעולם. מלא נגנים שלי, כולם עם חום ועניינים. שמרו על עצמכם אגב. מאיפה מתחילים? זה פה... אגב, אתם לא מבינים יום רביעי איזה טירוף הולך להיות פה בכל פליי. תהיו בהזנה, הולכים לפנק את כל מאזיננו ברחבי הארץ על רכבים. דלקים, ריחניים, דברים טורפים.

מוישלה רושם באתר, לא יכול להיות שפרנצ'ס רק מקום 21. מוישלה, תגיד לי, אתה הצבעת? תכניס את השיר מעין בוסו, אסרו לי גרין לפליילס.

0: יש סרטונים של בית שמאי הזה ביוטיוב, וזה, מאיפה מתחילים? זה שיר שנראה לי כחייב, לא יודע מאיפה להתחיל. הודעות, חבר'ה, לא להיפגע. תכף נגיע לכל ההודעות, גם ב-02, בימות המשיח, גם ב-0515, צהריים טובים לכולם. רבותיי, להתעורר יום שני בשבוע, ושאל אבי תגיד צהריים טובים, משמע את קולך. בוא לפה. גלריית שדרני החדש. תופסים את ההגה, יש לך, תגיד רגע,
1: שקויך.
0: מה דעתך על המצעד, מילה אחת?
1: אפשר לומר שזה המצעד הנכון והאמיתי ביותר שהיה בין כל תחנות הרדיו והאתרים במקומות השונים, ולא מנגיעות.
0: ולא מנגיעות, כן, יפה. תגיד לי, לדעתך שיר השנה, מה היה צריך להיות, או האם אתה שלם עם הבחירה?
1: שלם עם הבחירה, משלים איתה.
0: רטבה.
1: כן.
0: יפה, מה לגבי שאר השירים שהיו באזור החמישייה?
1: חלק היו יותר נחמדים, חלק פחות.
0: מה פחות? איזה רעני, מה פחות?
1: טרמפולינה.
0: פח, מה? לא היית שם אותה בחמישייה?
1: לא, לא.
0: איפה היית מרקד?
1: השאלה מה אנחנו בוחרים, אם הוא להיט להיט, אתה יודע, מיליון צפיות, בלגן, עניינים, אבל...
0: לא רואה, מיליון צפיות, אתה יכול לקנות מיליון צפיות.
1: זהו, זו השאלה מה היה שם, אם זה באמת נקנה או שזה באמת אמיתי. אני לא מאמין שזה באמת אמיתי, מי ישמע עכשיו מיליון אנשים ששמו טרמפולינה, בוא.
0: איזה אבישי להביא. תכיר לי את המיליון האלה שכל היום יושבים על טרמפולינה ושומעים טרמפולינה. מה נסגר איתם?
1: עדיין אין לנו מיליון ילדים.
0: אבל... זה שלך בהצלחה. טוב, טוב, זה היה המצעד, נגמר, זהו, אנחנו לא נדבר עליו יותר, שתדעו.
1: תם הטקס.
0: תם הטקס. לשונו אבו בירושלים, הבני. טוב, יוילי גרינפלד, הקדום סבירת, חגים, עניינים, אמנם זה שבוע גם, אבישי לביך היה בחג, היה בסדר?
1: היה סבבה לגמרי, במיוחד שאתה בישיבה זה כבר אחרת לגמרי.
0: אתם כמו חבדיקים, עלי הדסים כאלה, 7,800 הדסים, לא?
1: לא, איזה 7,000, אנחנו כמה שפחות.
0: יפה, שלושה ונגמר.
1: בדיוק.
0: השילוש.
1: מסיימים את הטקס.
0: יפה, היה לך צהוב או ירוק?
1: צהוב.
0: אך, אין על האתרוגים, אבל לא, לא לימוני כזה.
1: לא, עם הנגיעות של הירוק.
0: נגיעות.
1: זה עדיין עושה את זה.
0: אוח, תגיבזו. האזנה מעולה עד 4, שימו ווליום, גרינפלד, אני אוהב את השיר הזה. דרייר על הגיטרות.

את כל הזמרים האמריקאים. מי שלא חזר. נראה לי שמילי חזר. בואו נראה. דודי, תעדכן אותי אם הוא עונה רגע. הוא יגיד אלוי. אלה, לא התפוררו אלה, אני אומר לך. הגרויס יש כוח בירי בייסר הילד. אגדה בחייו. איך ביתר אלית נפתח לבייסר הילד?

0: לכאורה זה יהיה הקאמבק הכי גדול במוזיקה היהודית. אידל בארץ, אידל בארץ. חוזר עוד שבועיים. לא, לא, תן אותנו איתו. לפני 4-5, לא לדבר. מה התחלתי? יש לי בעוד של קשב וריכוז. שהקאמבק הכי גדול יהיה שיואלי גרינפלד יחזור עם אלבום, והדיבור הוא שהוא עובד על אלבום. הדיבור.
1: היי חברים, זה מרדכי שפירו. אתם על כל פליי שתהיה לכם הזנה מצוינת.
0: היה יפה במשקולץ בפתח תקווה. רק חבל שהיו צריכים לבוא להגיד לציבור שיבוא עם משקפות. הם לא ראו כלום, שום דבר. גם במשקפת לא היית רואה. חף מלוכם.

מה עם יידיש בדקה, מה עם המתיחות, למה חסר בארכיון תוכניות לילה מנצח ראש השונה סוכס, כי לא היה. היה. בעשר עשרה בתשובה היה פה. בלוך עבר לכל פליי, התשובה היא לא. שידר פה בחג, היה שידר מאוד יפה. תוכנית ספיישל, זה נכון שמנדי ורסברגר עובד על אלבום, נכון, עובד על אלבום. אתם הייתם מרים לזה, הוא חייג פה בשידור. מנדי ורסברגר מציציס, מי ואני סבילוסי. אני ואני סבילוסי.

0: הבנתי, אתה בארץ? חזרת כבר? איפה אתה, אפי?
1: אנחנו בארצות הנחר, בגלות.
0: לא הבנתי, מתי חזרת?
1: שמחת תורה, תשמע, שמחסטרה, זה חג כל כך מיוחד.
0: הבנתי, חזרת כאילו לרומניה בשמחסטרה כבר, אז לא היית פה כלום.
1: כן. נכון, בין רגע, חלוף ויעבור ככה, אתה יודע, שנייה אחת, כמה אירועי בוטיק בקטנה, VIP, סגור, אתה יודע, כל החרטוטיישן הזה, וחוזרים לחזור.
0: חבר'ה, פגשתי את לרנר, ישבנו על כוס שוקו בסוכה, היה, תקשיבו, פעם ראשונה, צריך לומר, פעם ראשונה בהיסטוריה ישבנו ופגשנו, היה מדהים, הוא לא היה פה הרבה זמן, אבל תספר לי, תסכם לי את החג שלך.
1: נכון, חד משמעית, תראה, בהזדמנות נעשה זה גם ככה בשידור, ויהיה כל מיני דברים מעניינים שהולכים לקרות, ואתה יודע, כל כך הרבה דברים קרו, אבל להיות בארץ ישראל באמת בחג זה מיוחד מאוד, ועברתי גם בשמחות בית השואבה בישיבות, והיה באמת רואים כל כך מיוחדים, כל כך מרגשים.
0: קולטי ראית?
1: יש מקומות שיותר עושים את ה... הייתי בהרבה ישיבות, בקולטי ראה דווקא לא הייתי.
0: אוקיי.
1: ויש מקומות שעושים יותר, אתה יודע, סינון של טרקים ויותר טרנסים, ויש מקומות שרוצים דווקא את ה... שמחסטריה הזה, הישן והטוב, אתה יודע, של האווירת לייב הזו, הישנה.
0: לא, ברוב הישיבות, אני חושב 99% מהישיבות, 99% מהישיבות, אין טרקים בשמחסטריה. כן, אני אשמח למים קצת, אם אפשר. המגרון שלי עדיין לא פתוח מהחג.
1: כן, שמחסטריה ודאי שלא, אבל אני יודע, שמחות בית השואבה.
0: לא, בית השואבה התכוונתי, התכוונתי בית השואבה, בית השואבה. מה, חוץ מאורייס של החסידים, אין שום טרקים בשום מקום.
1: נכון, תראה, יש מקומות, זה מתחיל להיכנס, מה שנקרא, מתחילים קצת לשלב, קצת פה, קצת שם, קצת אלקטרוני, רואים את הנגיעות של זה ככה, מתחיל,
0: אבל אתה צודק כל מקומות. אלקטרוני, ברור, את כולנו עושים, אבל כן, לא טרקים ברמה של אחתי גבייזן, פלופצ'יקויני, מקרויני, מנושם כמנוחים, בים בם בום.
1: מי יודע מה קורה פה, כן.
0: יפה, רגע, אז איך אתה מסכם? סכם לי.
1: תשמע, באמת מיוחד מאוד, אתה יודע, גם נמצאים במקומות, הייתי גם שמחת בית השואבה של מרכז הרב.
0: אופה.
1: שם זה בכלל, אין אפילו אלקטרוני שם, אין אלקטרוני, זה ממש, יש שם אחד יושב עם איזה אורגן,
0: וטופים,
1: וכמה כלים.
0: לא רק שאין אלקטרוני, הקלרינט, זה מביאים את הקלרינט מבית המקדש, המצלתיים, זה המצלתיים של בית המקדש, הם מביאים לך צינורות עם נקבים, והם נגנים על זה חליל. רבותיי, יש נבל במרכז הרב, אין אורגן, יש עוגב.
1: בדיוק זה הרמה, אבל תשמע, דווקא חשבתי על זה, הייתי שם. השמחה שם היא ממש מיוחדת, זה משהו שאין בהרבה מקומות.
0: אין דברים כאלה.
1: ודיברתי עם כמה אנשים, ואמרו לי, תדע, בגלל שבבי ישיבות עכשיו עושים הרבה יותר מוזיקה אלקטרונית, מוזיקה חדשה, יש אנשים שדווקא רוצים את הישן הזה. והם הולכים למקומות, כמו מרכז הרב, מקומות שאולי זה לא בדיוק המקומות שהם לומדים בהם. אבל זה שמחת התשובה, פתאום רוצים לחזור לדבר הישן, הדבר
0: המותר. אין עליך, אבישי לוי. הביא לי פה מים, אין עליו בעולם. שחקן נשמה. רגע, מרכז הרב, אתה יודע שכל שנה, לפני שאני מתחיל לנגן בבית שמעיה, את הקופס, הקפות שניות, אז הראשי והם הביאו אותי, אתה יודע, השיחה כזה, עוברים, מסכמים, עוברים על השירים, תמיד אומר לי שהשאיפה, יש את אר המור גם, מי שיודע מה אני מדבר, את הקפות, נכון. שאתה רואה את כל ריקוד התולעים הזה, שמסתובב בעיגולים, עיגולים, עיגולים, שאומר לי, מה הדבר המיוחד? שם שים לב, ששומעים את הציבור שר בעוצמות אדירות, ולא שומעים תזמורת כמעט. לא שומעים, זאת אומרת, הציבור גובר על התזמורת. מה זה אומר? זה אומר שתי דברים. זה אומר, או, שמנגנים שם בלי רמקולים, התזמורות, או שמנגנים עם רמקולים, אבל הווליום כל כך שקט, שכאילו התזמורת היא לא הפוקוס, היא לא האישו פה, אתה מבין את הקטע? כאילו השירה, וזה דבר מטורף ועוצמתי.
1: זה מדהים, שמתי לב לזה גם במרכז הרב באמת, שגם היה את הדבר הזה, שזה, אתה יודע, אחד מרבני הישיבה שר, והשומעים, הצרתי גם סרטונים, שומעים את האנשים שרים, ועשו שם גם זיץ באמצע, אז כשרוצים לעבור שיר, הקלרינט או הסקסופון, פשוט מתחילים את זה בטון של השיר הבא, פשוט מתחילים שיר נוסף, וזה קצת, גדול. שומעים את זה בעוצמה קצת, זה מתגבר, זה מאוד מאוד מיוחד, זה מאוד אותנטי כזה, זה משהו באמת אווירה ייחודית מאוד, שאין בהרבה מקומות, מצד שני, יש גם את המוזיקה החדשה, אתה יודע, שיותר שומעים בציבור הליטאי, שזה כבר משהו קצת, זה מה שיש בחתונות, שזה כבר סוג מוזיקה אחר גם,
0: תדעי שמבין בזה קצת. ולעורר ליבי, נכון, ככה שרים שם ליבי לאהבתך. תשמע, זה מטורף, זה מתוק, זה טהור, זה יפה. ומעניין לאן כל זה הולך, תשמע, בוא נראה בשנים הקרובות. לא, אצלם זה לא ישתנה אגב. בכיפות הסרוגות זה לא ישתנה. זה יישאר ככה נכון, עד ימות המשיח.
1: אגב, אם מדברים על זה גם בחתונות הרי, יש חתונות, אתה יודע, חתונות שלנו, מה שנקרא, של הציבור, של חברון, של הישיבות שלנו, זה כבר מוזיקה אחרת לגמרי ממה שיש בחתונות של, של ציבור החרדלי למשל, זה כבר דברים שמשתנים כל כך, וזה מעניין לראות איך כל המוזיקה משתנית.
0: זה צילם אודי, התותח שלנו ממוסד הרב קוק, צילם את הסרטון, בוא נשמע, זה לקורבני של קמפה.
1: כן, כשאני הייתי גם שרו את זה אגב.
0: אתם לא מבינים מה אני רואה, זה מרגש אותי. וואי, דודי, אתה חייב לראות את זה. אנשים, מבוגרים, ילדים, תינוקים על הכתפיים, שרים בדבקות עם עיניים עצומות. טוב, לא יודע, הייתי אומר משהו, אבל לא בא לי. למה אתה צוחק? דודי עומד מאחורי צוחק. אתה יודע מה רציתי להגיד? אתה יודע? קינה
2: צופרים,
0: מאוד. כאילו, אין את זה אצלנו.
2: איבדו את זה, איבדו את
0: התמימות. אין את זה, אני אומר, לא נעים להגיד, אבל אין, אין אחי. אין את המראה הזה לראות בעיניים עצומות, אלף איש עוצמים את העיניים, שעה שלמה ורוקדים בצורה כזאת. אנשים בני 80, 60, אתה רואה פה גם ילדים בני 10. שמה זה מטורף? אפי.
1: אחד משמעי, תראה, זה מזכיר לצנחסטרי ממש, ביום, בקופס.
0: בדיוק.
1: אין הרי מוזיקה, אין טרנסים. מקסימום, במקרה הטוב, יש איזה בחור מוזיקלי שתופק על הבימה ועושה טיפה קצב. זה כך עושה כזה בייסטר במקרה הטוב. אתה יודע, במקרה הטוב זה בחור מוזיקלי, בדרך כלל זה בחור לא כל כך מוזיקלי, אבל ואז אני גם חושב שאני רואה את זה, רואים את הבחורים שרים, אבדו, משהו מטורף, צווי, שעות על גבי שעות, אותם שירים, אין הרבה שירים של שמחת תורה, יש, אתה יודע, זה מדובר 10-15 שירים מקסימום.
0: תלוי איפה, תלוי זה.
1: וחוזרים על אותם שירים, שוב ושוב. נכון, בדרך כלל בהקפות, אתה יודע, מדובר על אותם שירים מיתולוגיים ששרים כל שנה. כמובן, בקופס שני, אז כבר מרחיבים להרבה שירים נוספים, אני מדבר על, אתה יודע, הקפות עצמם, במהלך היום והלילה.
0: אני חושב, השיר הזוכה מקום ראשון זה כמובן, שיהיו שיעורים, מקום שני זה שיעורים ראשיכם, מקום שני, ואז זה מתחלק. יש את ברוך הוא, אלוהי כהינו, הוא בחמישייה כזה, צווי צווי גם נמצא בחמישייה,
1: יש פה שתי שירים, יש צווי צווי וצווי צווי.
0: נכון.
1: צווי צווי זה מקום 12 כזה. צווי צווי זה בחמישייה פותחת, זה
0: של השנה. נכון. תראה, עוז לא יבוך, היה פעם, לפני 20 שנה, עוז לא יבוך היה בחמישייה פותחת, עכשיו הוא בעשירייה כזה נושק לחמישייה. אשרי יודום עוז לא יבוך. הוא ומרוודים.
1: בדיוק, ירדו קצת.
0: מה עוד היה?
1: יש גם שירים שנכנסו קצת.
0: סיסי ושמחי ויז'ליץ, אי סיסי ושמחי בשמחס היה שנה חזק.
1: נכון, זה נכנס חזק בגלל הדירשו המפורסם, זה נכנס ככה מאוד חזק.
0: מישהו רושם, גם הסנדלים והגרביים יישארו עד ימות המשיח, מישהו רושם. כן, טוב. תשמע, התגעגעתי, זה בגדול העניינים. מה קורה בעולם הישיבות רגע לפני שניפרד ככה, בין הזמני, מה הולך?
1: נכון, תראה, כל כך הרבה דברים קורים בישיבות, אתה יודע, ויש טיולים שמתחילים. אגב, הבוקר קצת מצער, נפצעו כמה בחורים בכנרת, בחוף בכנרת בטבריה. הם הדליקו שם גזייה, ניסו כנראה לחמם שם איזה כפתור או משהו.
0: מתי? איך הספיקו כבר? לא הבנתי. אתמול, נכון.
1: בחורים פה זריזים, בחורים זריזים, נכון. והם יצאו ככה בזריזות וכולי, ולמרבה הצער נפצעו, ברוך השם לא במצב קשה, אחד בינוני ועוד כמה במצב קל.
0: לא טוב לי.
1: לא טוב, כן, בכלל לא מדובר בחורי ישיבות. אגב, משהו מעניין שפרסמתי, שקרה בכלל בחול המועד,

0: ושולחו לי את זה רק עכשיו.
1: כן.
0: ראש ישיבת מישנה סקי והרב של מטרסטוק בירושלים,
1: כן.
0: הרב ארנפלד, הוא קיבל בשבוע שעבר הזמנה מהשגריר של אוסטריה בישראל, להגיע, הוא רוצה להגיע לביקור חג אצלו בסוכה.
1: וואלה.
0: הבעיה שהרב ארנפלד, הוא היה לו בדיוק שיעור שהוא צריך למסור בבית מילית.
1: לא טוב לי, כן.
0: גם מזמינים, יכול למועד. הוא אומר לשגריר, אני, יש לי פה זיקויורפים, יש אפשרות לעשות שיעור תורה.
1: זה טוב לי. כבוד
0: השגריר מאוד חשוב. כן, אבל כבודו במקום המונח, אני על השיעור לא מוותר. אם השגריר רוצה, השגריר יכול להגיע בזמן אחר.
1: וואו.
0: הוא ביטל את הביקור של השגריר. אתה יודע, השגריר משהו ככה, פגישה בינלאומית, אבל לא, הוא ביטל את זה, דחה את זה.
1: טוב,
0: אמר,
1: חזק.
0: אמר, עדיף לי התורה, עדיף השיעור. תשמע, זה מיוחד, אתה יודע, זה באמת, אתה יודע, זה רב אמיתי. זה, אתה יודע, לא כל אחד היה עושה את זה, אני לא יודע, אני קשר אליי שגריר, אומר, אני רוצה לפגוש אותך. אתה יודע, זה משהו רציני, זה לא בדיחה.
1: שום דבר בעד ביטול תרא, שום דבר, גם אם...
0: בדיוק.
1: וואו. אתה יודע שאני אזרח אוסטרי.
0: זה גם זיקו יורבים.
1: לא, באמת אני אזרח אוסטרי. וינאי. לא, זה טוב לי. זה חיזוק. חשבתי שיש איזשהו... יודע, איזה בפגישת פסגה, איזשהו... לבטל תרא בשום פנים ואופן.
0: אחת משמעית, אולי אפשר שגריר יגיע לפגוש אותך, אני לא יודע, אתה פה מגלים פה דברים, אבל...
1: תגיד לי מתי מתחיל הזמן תכלס, למה יעשה?
0: אז זהו, זה כבר שאלות המיליון דולר, כי הזמן מתחיל הרי כמו שכולם יודעים, באלף חשבן, אבל אתה יודע, יש ישיבות שמתחילים ככה יום יומיים אחרי, אני זוכר שאני הגעתי לקולטריה בשיעור א', ביום הראשון הגעתי, וזה היה שיחה מהמשגיח, זה היה יום שלישי אני חושב, כל יום שלישי יש בכל תורה שיחה מהמשגיח.
1: כן.
0: ובאותו יום, יום אחרי זה, אני לא זוכר בדיוק, ואני ישבתי שם והרגשתי לא נעים, כי המשגיח ישב לבד בסמדר שמסר שיחה, אז נשארתי בשיחה. אבל אתה יודע, המון ישיבות עד שמתחיל הזמן, עד שמתחילים, וישיבות בעיקר כמו חברון וכולי.
1: קיצר יום ראשון.
0: בדיוק, זה פחות או יותר הלוח זמני.
1: גשר.
0: יש גם... כן, אתה יודע, יש גם בחורים חוצניקים שכבר נמצאים בישיבות, הרבה לא נוסעו לבתים שלהם, בפרט אלה שגרים רחוק יותר, כמו ארגנטינה וכולי, שזה טיסות מאוד מאוד יקרות. אבל...
1: שומעים,
0: אבל תדע, ככה פחות
1: מישהו
0: יותר.
1: רושם, שומעים את כל מה שנאמר בין האוזניות, מי ששומע באוזניות את השידור. לא הבד, זה לא פה, זה מדברים פה, דאודי מאחוריי. זה לא באוזניות, דאודי, תצעק שלום. צורה... בדיוק, זה פה באולפן. איפה התגעגעתי אליך חורף בריא. אגיזין דה וינטר. רגע, אתה, מה עם הבחירות? אתה מגיע להצביע?
0: ודאי, חייבים, אתה יודע, כולנו, אתה יודע, מגיעים, תראה, דבר כל כך חשוב להצביע, אומרים לי הרבה אנשים, הייתי עכשיו בארץ, כל מי שפגשתי כמעט,
1: כן.
0: אני שאלתי אותו מה הוא הולך להצביע, באמת, כמעט כל אחד שפגשתי, אפילו אותך אני חושב ששאלתי.
1: לא,
0: ואני לא אגיד כן. ככה בשידור מה אמרו לי, לא כולם גם ענו לי, אבל הרבה אנשים אמרו לי שהם לא הולכים להצביע, ואני אומר, זה כל כך, אתה יודע, למה לא לבוא? יש לפה, מי שלא מצביע, הרי הכל הזה הולך לשום מקום, אני לא אומר מה להצביע, חליל, אסור ברדיו וכולי, אתה יודע, לא אומרים שום דבר. אבל באמת יש פה אפשרות.
1: כן.
0: בדיוק פעם בארבע שנים, לבוא, לעשות משהו שיכול להשפיע טוב, לעשות מצווה, לשנות דברים, זה נוגע לכולנו.
1: אני מצביע כל פליי, לא יודע מה איתכם, זה מה אני מצביע, שום דבר.
0: בדיוק, זה מה שאנחנו מצביעים, בסקר, בכל מקום, כל מקום שצריך. וככה מעלים את הרייטינג, חברים.
1: דאודי, מה אתה אומר, מה? הולך להיות פה יום מיוחד. כן, יהיה יום מיוחד ביום הבחירות, כל פליי, ביום בחירות מטורף, בחירות מוזיקליות, יהיה פה מטורף. אפי לרנר, התותח מכולם, שי וזוכר, אני רוצה להודות לך ולאחל לך חורף בריא, מוצלח, תוסס, אנרגטי, שטייגן! ביי, נעמת לי מלא.
0: לכל עם ישראל, שמה הולך להיות חורף, אני מרגיש השנה זמן חורף, הולך להיות שטייגן מיוחד, שלא היה כמותו הרבה שנים, היה פעם ראשונה שהיה גם קיץ מוצלח, הולך להיות מטורף במיוחד
1: נכון.
0: השנה.
1: יאללה, ומלא הפתעות כאן בכל פליי. ביי, אפי. אגיד תבוך.
0: להתראות.
1: ביי.

0: תקשיבו משהו מטורף שאני הולך לעשות שנה ראשונה. זינגר, אתה שומע? תקשיבו מה אני הולך לעשות השנה. כל השנים בישיב ישיר, בעצם אנחנו מלמדים את הקהל קולות, מקליטים ועניינים, ואחרי זה משלבים את זה בתוך המיקס. השנה, בגלל שמורדכה כבר היה צריך להיכנס לבמה, ואי אפשר להחזיק את הקהל יותר מדי זמן, וגם סינגולדה. הם קצרים בזמן, והכל בלחץ, והכל, אתם יודעים, צריך להספיק, והשעון, רצינו לעמוד בעיקר בזמנים. וברוך השם השנה, ולדעתי שנה ראשונה, שהכל טוקטק מבחינת הזמנים, משהו מטורף. שום שנה זה לא היה, התחלנו בזמן, סיימנו בזמן. אז מה שהיה, לימדנו את הקהל בעצם, את המנגינה, שזה המלודיה הראשית של השיר החדש, אבל יש עוד כל מיני קולות שצריך לעשות בעיבוד וכל מיני דברים. בימים הקרובים בהיכל התרבות רמות בירושלים, אני הולך להביא 400 בחורים בשביל להקליט עוד סבב של קולות לישיב ישיר. כן, אמיתי, להוסיף עוד קולות שלא עשינו בלייב. שיהיה עוצמתי. אני פרפקציוניסט, אני חייב שזה יהיה מושלם עם כל הקולות והתשובות. היכל תרבות רמות בימים הקרובים.
1: נפשי על סף שיטפון.
0: כמה, מה אתה אומר? מה, 500? מה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה משווה מה אני, תגיד לי, זה ישיב ישיר? מה נראה לך, זה חלטורות של כל מיני כולולמים שמכניסים לך בחורים לאולפן? או כל מיני הופעות? ישיב ישיר זה ישיב ישיר. אגב, נכון, יש הרבה שירים שמכניסים לאולפן, קולות, עושים את זה. הרוב, 99% עושים את זה. לא בישיב ישיר. לא בישיב ישיר. ישיב ישיר צריך להיות קהל עוצמתי. משתמש בהקלטות המקוריות, עם הלכלוך, עם העוצמות, עם האפצ'יקים של הקהל.
1: קיץ יבוא, אני של חורף,

0: עם חסטי צווי, לכאורה. נראה לי שבסיין בונו, אגב. סיין בונו וסיין. ואנו, אנו, אנו. לא, אנו, אנו לא. צווי, צווי יותר. צווי, צווי, צווי, צווי, צווי, צווי, צווי, צווי, צווי, צווי, צווי, צווי, צווי, צווי, צווי, צווי, צווי, צווי, צווי, צווי, זוכה מקום ראשון. לדעתי מקום שני, וסיין בונו וסיין בונו. לא, וסיין בונו בעצם גם מקום שני, לא. כן, יש את המחלוקת הידועה מלחינת וסיין בוני. וסיין בוני זה או מנדבורנה, או רב זיילי גלידר. לא נכנס לזה עוד פעם, די, סיימתי את הנושא הזה על המחלוקת הזאת. זה היה רואי ידיד שמכניס אותנו לאווירת החורף, שלדעתי מחר מגיע לנו. בסערה, תרתם אשמע. נראה לי מחר גשם כבר.
1: עכשיו באוויר. עכשיו. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.
0: יואלי היקר, בהר המור, בנוסף לעוצמה ולחום מקצב הריקודים, ניתן לראות המון חסידים ובחורים לטעים. נכון, זה אתר תיירות.

משחק החורף הגדול של המוזיקה היהודית. אמרנים וגשום הם מוזיקלים. יהיה פה טירוף, טירוף של משחק עם כיפורים, עם ברדם, ברד. יהיה מצב של גשומים, יהיה מצב של טיפויסמים, של טיפות. יהיה מצב של מינוס חמש, יהיה פה צעיפים, יהיה מגפיים. אתם לא מבינים איזה טירוף אנחנו מכינים לכם?

0: lipë më. Minës e më më kinumoj me të rafë më.
1: Jo, Elia, i shivi shiraj madhime zë kam të rovet vëtë rade. Toda, toda, Jakov, toda nësi. Efo kol ababull që në shirim החדשים שיוצים אחרי החגים? חכו, לא אמרו של איזה שנה.
0: חכים מם. אביז למם גליל למם. אביז למם פלאפל למם. ואף
2: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
1: בימים הקרובים סוגרים את המיקס אגב של אחרי שאנחנו נסיים להקליט את הסבב השני של הקולות רגע בהיכל לתרבות רמות בירושלים של שירת המונים האישי ושיר 9. מיד מיד זה יצא לאוויר העולם, מוקדם מתמיד. שמעתי אתמול את השירה של מורדכי, איזה שירה יפה.

מחייג אליו, מתיחה בשידור. אבל אל תגיד לו, חייג מחסום. שקט. למה אפשר חסום? אפשר. תעשה סולמית 31 סולמית, וכוכבית 43. אבל יופיע לו. טוב, בוא נראה, יאללה. אז תדע מה, תקשיב מה תעשה, דודי. אם אתה רוצה שזה יהיה מתיחה מושלמת, אתה מחייג מהטלפון של אבישי לוי לרדיו. אבישי לוי עונה, אני מדבר איתו, תחייג רגע, ואז אני אגיד לו מה לעשות. אבישי חייג רגע לרדיו, תעלה אותו, ואז אבישי בוועידה מעלה אותו. בחסום. דבר ראשון חייג אלינו, לרדיו, אבישי. חייג למספר. בדיוק. הנה ברוחוב עם קו אל השם, היום הוא ראשי וגדול רב ישראל ברוחוב.

בוא נעשה לו מתיחה טובה עכשיו, רבו ישאי, פותחים פה שנה עם אחת המתיחות הגדולות. אם זה יצא, וואו. שום דבר לא מוקלט פה, הכל בלייב.

0: כן, אתה מעביר אותו לקו אחד, תגיד, בוא נעשה ניסיון רגע, תעביר אותו לקו אחד, אבישי שומע? אבישי, תגיד שלום. תגיד שלום. לא, לא, זה נעבר פתאום למנגינת מעליות. הנה, עכשיו לא. אבישי, תגיד.
1: יופי. שלום, יולי, שומע?
0: יופי, דודי, סגור את הדלת פה של האולפן. זינגר, זינגר, סגרו את הדלת של הזה. עכשיו, אבישי, לבי, תקשיב מה אתה עושה. אתה מחייג אליו בוועידה. סגרו, סגרו את הדלת. עד שנמצא את הבן אדם, ושלא יגלו לו שהוא במתיחה, אוי ואבוי לכם. רגע, אתה לא, תעביר לוועידה, הוא לא העביר. אהרון רזל ואדירן, השמחה האמיתית. בוא נראה אם הוא עונה. אוי, זה יהיה גדול.

0: אני מוכן, אני מוכן. נעשה את הכל, נעשה את הכל הזה של צהריים טובים. איך הוא יעלה עליי, אבל...
1: לא.
0: שלום וברכה, אני מדבר עם שבתאי.
1: נחזור אליך.
0: אני לא אזמין עוד שתי דקות, אני עולה לטיסה. מדבר פה משה זרביב, קיבלתי את הטלפון שלך מזאב פריד, המפיק של מרדכי בן דוד. אני פשוט לא יזמין, אני עולה דרך לטיסה. היינו באירוע אישי ושיר, אתה יכול לדבר? אתה מלחין, הבנתי, של השיר שהיה באישי ושיר.
1: כן, כן, יכול לדבר. כן, סליחה.
0: היינו באירוע, מאוד נהננו, אנחנו ביקשנו את הטלפון של המלחין מהמפיק מזאב. זאבי פריד, שהוא שם אחראי להפקה. אנחנו מאוד מאוד התרשמנו ומאוד מאוד אהבנו את, את כל מה שהיה, את כל האנרגיה הטובה. אתה שואל איך קוראים לי? משה זרביב. כן. אני בעצם סמנכ"ל של חברת תחינה, שלווה והשלום מהדרום, ואנחנו רוצים לעשות איזשהו קמפיין שבעצם ישריש את כל העניין והמסורת שלנו, ומאוד אהבנו את השיר, ורצינו לבקש כמובן את האישור, לקחת חלק מהשיר יוצר שמיים וארץ, שזה בעצם הסמל שלנו, של תחינה, השלווה והשלום, ולעשות איזשהו שיתוף פעולה, ורצינו לבקש את האישור שלך.
1: בעצם כאילו מה אתה רוצה לעשות?
0: אז זהו, אנחנו מדברים על קמפיין גם פרינט, אנחנו מדברים על קמפיין רדיופוני שלטי חוצות, וכמובן משולב עם הרדיו ב-180, ואנחנו בעצם רוצים לקחת חלק מהשיר כפזמון, בביצוע של מרדכי בן דוד, וכמלחין בעצם שתאשר לנו את הדבר הזה. כסף, כמובן, מה שצריך אנחנו נדבר, רק אנחנו מחפשים בעצם אישור עקרוני.
1: אז

0: הבנתי.
1: אפשר לשבת על זה כמובן פגישה מסודרת. אתה תבוא, אם תוכל לבוא למפעל, תחינה השלווה והשלום. אנחנו כמובן נעשה את זה בצורה...
0: איפה זה המפעל תחינה?
1: אנחנו נמצאים באזור נתיבות, ואנחנו כמובן נעשה ישיבה מסודרת במשרד שלנו. מרדכי בן דוד יהיה בזום, אנחנו כבר תיאמנו. רק אתה, מבחינת, אתה יודע, אישורים של אקום, ואתה יודע, תמלוגים וכל הדברים האלה. זהו השאלה, אתה יודע, כי תחינה זה לא דבר שהוא מקובל כל כך אולי במגזר, וזה גם היה מאוד מאוד קשה להשיג אישור בכלל מכל האנשים של ההפקה. שאלה אם אתה בעצם תאשר את הדבר הזה כמלחין.
0: רגע, זה כאילו, תחינה זה לא ארגון, מה זה הארגון הזה?
1: תחינה. אתה אוכל תחינה בשבת עם דג? סלט, תחינה, השלווה והשלום. זה מותג מאוד גדול.
0: זה נשמע לי כמו מתיחה.
1: הלו?
0: כן.
1: מה אתה אומר? לא שמענו?
0: זה נשמע לי קצת מתיחה כזאת.
1: כן, אני מבין שזה נשמע מתיחה באמת. אתה יודע, שילוב, תחינה ושיר, אבל דווקא בגלל שזה לא מקובל כל כך וזה לא משהו סטנדרטי. שבתאי גני! אי אפשר לעשות פה מתיחות בתוכנית הזאת. תחינה, השלווה והשלום.
0: כמעט האמנתי, אבל בתחינה כבר זה...
1: השלווה והשלום. מאיפה בא לי הקשקוש הזה? שבתאי, כן. בוא נה, היית בישיב ישיר, איפה היית? נעלמת לי, לא באת להגיד שלום. איך לא הגעת להגיד שלום, אלוהי?
0: תחוץ, אמרת אני...
1: איך אתה עם תחינה, אגב? תשמע,
0: תכן אותי קודם, מה זה?
1: לא, מה אחי, בתוכנית פה נראה לך מעדכנים, אם היינו מתכנים לא הייתה פה תוכנית. כל התוכנית הזאת בנויה על זה שלא מעדכנים כלום ושום דבר. טוב, דבר ראשון, מה העניינים? איך עבר עליך חג שבתאי קניג, מלחיננו, שדרננו, ידידנו, חברנו, מלחיננו, זוכנו, מה איתך?
0: נהדר, ברוך השם.
1: איך תן מילה על הביצוע של מורדכי ועל ההתרגשות עם העוצמות שירת המונים?
0: תשמע, באמת זה היה מטורף, היה אירוע. היה עוצמות, היה כל הקהל מיד למד השיר.
1: נכון, לא האמנת, לא האמנת, נכון?
0: היה לי קצת, כן.
1: עד שזה לא קרה.
0: טיפה, אבל...
1: עד שזה לא קרה, לא...
0: אמרתי עד שזה לא יקרה, אני סקפטי.
1: איזה מטורף, תשמעו. לא מובן מאליו, שבתאי קניג, כשאני מדבר איתו כרגע בשידור מאזינים ומאזינות, הוא זוכה... של המל חבר'ה, התחרות הלחנים הגדולה ביותר בהיסטוריה, שירו למלך עם מרדכי בן דוד, השיר שלו והשבוע עשה שאף אחד מאיתנו לא חלם, שזה יהיה השיר הזוכה, אבל זה מה שזכה, וכפי שהבטחנו בשירת המונים, אין עוד מלבד אוי, מורדכי, שאגב שינה לזה את המילים בפזמון.
0: אגב, לגבי השינוי של המילים, הרבה אנשים טוענים שה... קודם יותר טוב, אבל זה...
1: שיתנו, שיקפצו. תתחילו להתרגל לחדש.
0: נכון.
1: טוב, תגיד לי, מכרת עוד שירים לעוד זמרים שבתאי קניג?
0: את האמת שכן.
1: מה, איזה? תן לי סקופים, תן לי.
0: סקופים, אני לא יודע אם הוא רוצה שאני אגיד.
1: מי שישמע, מה, למי? בקטנה? יהודה פליישמן? דניאל.
0: לא יודע אם אני יכול להגיד את זה.
1: סתם, אל תגיד. שבתאי קניג בקרוב, השיר בעזרת השם יצא מרדכי בן דוד, ואיך מורדכי אומר, שיהיה לך בהצלחה. נאחל לך זמן חורף בריא, ויאללה, תתחיל להלחין לנו עוד דברים, ותוציא לעולם עוד דברים, בעזרת השם שיהיה בהצלחה ענקית, ודש לתחינה השלווה והשלום. ביי צדיק, שבתאי צדיק, ביי. הנה והשבוע יסור, זה הלחן, אבל תחכו לזה שזה יצא עם הגרסה של מורדכי נויד מלבדוי.

0: כאן גידל ורדיגר.
1: שלום גידל.
0: אתם על כל פליי. הזנה, עריבה.
1: חבל לחן של מורדכה. מורדכה הגוי בן זמן. זה היה להיט מטורף בחתונות, בהרקדות שניות רוק. עונת החורף מתחילה בישרה. איך התגעגעתי חתונות? התגעגעתי לתחינה, השלווה והשלום ולחצילים של וקשל.

אסור על פי התורה לעשות מתיחה, משום שיש בזה עוינו הסדבורים, ראשי מאזין, והוא צודק. גם אסור לדבר לו שנורא ואסור רכילות, ואסור לשקר ואסור לגנוב דעת, ואסור נקימה ונטירה, ומחלויקס וביזוי הורים, וביטול תירה וביטול תפילה, ומאכלות אסורות, והשגת גבול גם אסור, ועוד מלא דברים. ברור שאסור, אבל אנחנו עושים את זה כאן, כמובן, בהסכמת האנשים, עושים את זה בפן, כמובן שאנחנו מתקנים אותם על זה, לא משאירים את הדברים באוויר, הכל בפן ובטוב. שים את מעין בוסו של סרולי גרין, ליפטס הביתה, לא חושב. סרולי גרין טס מחר, יש לו ביום חמישי איזשהו אירוע שם. הידל נשאר פה שבועיים, ברי ובר גם נשאר פה שבועיים, הוא סוגר את האלבום שלו. פאפאפאפאפאם, מה עוד? יש מלא הודעות גם בוואטסאפ, תכף נתייחס. יאללה, כמה צלילים הידל?

0: סינגולדה למי ששואל. וסינגולדה הוא הגיטריסט הכי גדול, אגב, הוא מהגיטריסטים הגדולים בעולם. הוא מאוד מוערך. ולשאלת רבים יש על זה הרבה שיח ועניינים. סינגולדה לא הופיע בשום מופע יהודי, חרדי, חסידי, בחיים. לא הופיע. גם בעד און שבעולם, ולא יודע איך הקודש בורך הוא סיבב את זה, נפלתי עליו באיזה יום טוב או משהו כזה, וזה קרה, הוא בא לכבד את מורדכה, ותשמעו, הוא ומורדכי בן דוד המציאו את המוזיקה החסידית. הראשון שהביא גיטרה למוזיקה החסידית, זה מורדכה, סינגולדה, לפני זה לא היה דבר כזה. היה אקורדיון, פעמון ועוגב. פרנסה מיד מיד שווים, רבותיי.
1: הגרויז נשקויף, ונעל שדרונם, אין אורכם, מפיקם, סיאליסטים, פנגנצה עובדם, פנגנצה משפוחה, קולפליי, מחלקת הפרוסם, מחלקת הקיבידם.
2: אמרו לי, לך לעצמתים, תחלק ספרונים, תרקוד בכבישים.
3: עכשיו מה?
4: יושב על הטרקטור בחור מגודל.
3: עכשיו מה?
5: יוני, יש לך הרבה הרבה השפעה על הצעירים.
3: עכשיו מה?
6: שלום, כאן גנדי ליטבק, נגן חצוצרה, תעודת זהות, עלה חדש. גם אני מאזין לאחתי גבייזן יו יו יו עם יואלי דיקמן.
3: חרשו,
7: הסתכלת היום לשמיים?
8: וואלה כחי, בטח הסתכלתי, איזה עירותים, וואו וואו.
0: מישהו מחק את גנץ, את הלשוב הביתה.
9: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
10: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
11: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
12: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
13: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.

0: מהרל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: איזה כיף חזרנו, אוי איך התגעגעתי לתקופה הזאת של אחרי החגים של הפרסומות של הדקה 20 בערך. שבנו, 3 ועוד 20 דקות, צהריים טובים, דאודנו, אבישי לוויינו, זינגרנו, גבי קצנו, ומי עוד פה, מאזיננו, מאזינותינו, צהריים טובים כל פלאינו. 176, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, שמולי קליין, אהרון רזל, אשמיאני, מתמודד במצעד השנתי בדואט השנה.

תגיד צהריים טובים רגע למאזינים. תראה, דאודי, פתחתי פה את הסונו סטודיו, הם התקנו גרסה חדשה, ואני רוצה... בואו נראה, איזה קו זה המיקרופון שלי פה, אתה מזהה? תסתכל פה, אחד מהם. אני יכול לנסות. הראשון USB זה? יאללה, בואו ננסה. בואו נראה אם זה מקליט אותי. שכחתי כבר איך עושים. איי, איי, וואן, טו. מאזינים אני תוך כדי התוכנית, אני מנסה פה להקליט, כי אני רוצה לעשות פה... לא, אבל הוא לא מקליט. רגע. טוב, ננסה תכף. יוני שלמה, טראכט גוט.

לתת מוזיקה, מה? כל הזמן לדבר, חבר'ה, מאזינים, צורם טובים, ברוכים הנמצאים, ברוכים השבים. לתת קצת מוזיקה שיהיה פה לפני, תקשיבו, שבוע הבא, נתחיל פה משחק החורף הגדול של המוזיקה היהודית.

חבר'ה, תקשיבו, לא אמרתי כבר בתחילת התוכנית שמחר, מחר זה שלישי פעמיים כי טוב, רביעי חמישי. חבר'ה, יום ראשון חוזרים מבין הזמנים. שלושה ימים טירוף עם בפלו, נעלי יוקרה, איכות ויוקרה. מחר, חבר'ה שיש להם את המגזין, יהיה פה משחקים מטורפים. זה יקרה מחר, רביעי וחמישי.

0: קרויזר, צהריים טובים, מעניינים, מה קורה, מה הולך, איך עבר החגים, איך עברו החגים. תשמע, יום רביעי וחמישי, אנחנו הולכים לעשות פה פעילות לראשונה
1: בהיסטוריה. כן, תשמע, באמת כל פליי, תודה, הולך לפנק את המאזינים, ופשוט מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קל. אתם נוסעים ברכב, מטיילים איפשהו בין הזמנים, ברחבי הארץ, הולכים לקניות, אנחנו הולכים לתפוס אתכם באלמנט של הפתעה.
0: ברכב כמובן.
1: ברכב כמובן. ולראות אם באמת אתם מאזינים לכל פליי. נתפס אתם מאזינים לכל פליי. אתם מקבלים שובר קנייה ברמי לוי במתנה.
0: וואו. זה יקרה ביום רביעי וחמישי. שווה לכם לתדר 176 כל פליי, כי אנחנו נתפוס אתכם בדרכים.
1: ולחפש את הכתב שלנו. איפה שהוא יהיה, ביתר, בית שמש, ירושלים, בני ברק.
0: נגמרי.
1: לחפש את הכתב.
0: ארבע קצוות הארץ, אנחנו נטייל ברחבנו, בארצנו, ואנחנו נפנק את מאזיננו בשוברנו, רמי לוי. תכינו את התדר 176, נעול וחתום. זה יקרה ברביעי וחמישי, ובנוסף לכך כמובן, נעלי בפלו יוקרתיים, מאות שקלים למאזינים שלנו. חבר'ה, תהיו מוכנים, הולך להיות פה טירוף מחר, מחרתיים.

הגדול. אגב, עובד על אלבום מצוין. הנה מוישה קיבל טוירו, אווירת שמחה סטיירה עדיין. מוזיקה ומיקס של אלי לישינסקי.

0: קיבל טוירה מסינה.
1: שואלים למה חוסמים הודעות סתם. רבותיי, האתר שלנו קולפליי, אתר מאוד חכם, עובד עם AI בינה מלאכותית. אם האתר מזהה כל מיני התכתבויות או טקסטים או מילים כאלה ואחרות, פשוט הודעות נחסמות באופן אוטומטית וגם נמחקות באופן אוטומטית, או שהוא לא נותן לרשום. יש כל מיני רמות של סינון וחסימות. אז לא קשור אלינו, אני... אגב, לא יודע, דודי, אפשר לשחרר חסימות? בטוח אפשר. אם מישהו נחסם או משהו כזה. לא יודע, צריך לראות איך יש כל מיני כאלה שנחסמים או ש... אה, אפשר? אז תראה לי איך. נכון, מוטי אילוביץ', חשוב להזכיר, אלחין. כל הכבוד למוישלה.

לב טירוף. אין לנו הרבה זמן, השמענו היום הרבה מוזיקה, קצת מתיחות, קצת רעיונות. מחר נהיה עם טירוף של מאזינים, משחק חדש, אבל עכשיו לגולשי האתר וביישומון קולפליי. אני מעלה להעביר כתב חידה. הראשון שנותן לי פתרון יוצא פה עם נעלי בפלו יוקרתיים שנמכרות ברשת מיינשיך בכל סניפי הארץ ובנעליים, בחנויות הנעליים המובחרות כמובן. חבר'ה, זה מאות שקלים. הראשון שייתן תשובה באתר שלנו, אתר קולפליי החדש והמרהיב, לוקח במקום את הנעליים היוקרתיות.

ישראלי הבטחת את השיר של מוישי פלד. חבר'ה, אין להשיג אותו. אין לי מושג איפה השיר הזה נמצא, הוציאו אותו, הדפיסו אותו על תקליטור, על דיסק, פלסטיק. אין להשיג אותו. לא, הוא לא נשרף שם. איפה זה? היה הרבה לפני צעקה. אני הייתי בר מצווה, אני הייתי 14, משהו כזה, לא יודע. היינו ממש ילדים. אני זוכר, היה לו את האורגן קורג הזה, האפור. יולי, האם אתה מפחד לטוס? לא, מה, תגיד לי, אתם מתאים. אולי בפליי דובאי. יולי, תשמיע שיר חדש לך בימים הקרובים.

לשעבר שמחו שהתמודד אגב במצעד השנתי, ושניצלר שהלחין את השיר הזה. איפה, איזה מקום? איזה מקום? איפה, איזה? 26 29 שמילי אונגר ושקויר בישר הילד. חבר'ה, אתם מוכנים כתב חידה? זה יהיה הכי קצר שבעולם. הראשון שנותן לי באמת פירוט מדויק לכתב חידה, לכל משפט, לכל מילה, לוקח 500 שקלים. חבר'ה במסרונים, נעלי בפלו איכות ויוקרה, למעלה מ-250 דגמים. תהיו מוכנים לזה. בית פזמון ואני נותן.

אישור השם המצד היה מדויק, אגב, בשונה מתחנות אחרות שהביאו את ילד טרמפולין למקום ראשון. וואו, מלא הודעות גם בוואטסאפים. טוב, רבותיי, הנה כתב חידה. רבותיי, בין 8-10 נפגשו כולם. בן דוד הגיע ושישה נמתחו בהפתעה, פלא התגלגל על הבמה, אין עוד נשמע, ולמלך הוכתר אחד מכולם. איפה זה קרה? מי אני ומה שמי? שימו לב לכתב חידה. בין 8-10 נפגשו כולם, בן דוד הגיע ושישה נמתחו בהפתעה, פלא התגלגל אל הבמה, אין עוד נשמע, ולמלך הוכתר אחד מכולם. איפה זה קרה? מי אני ומה שמי? פאבאבאם! הראשון שנותן תשובה מדויקת. מדויקת אבל, כל משפט. לוקח 500 שקלים. נעלי יוקרה בפלו, עוד פעם. בין 8-10 נפגשו כולם. בן דוד הגיע ושישה נמתחו בהפתעה. פלא התגלגל אל הבמה. אין עוד נשמע. ולמלך הוכתר אחד מכולם. איפה זה קרה? מי אני ומה שמי? תשובה מלאה. תחרות שירו למלך, לא נכון. כאילו, אבל כאילו, לא סתם לרשום משפטית. מה זה פלא התגלגל אל הבמה לדוגמה? מה זה בן דוד הגיע ושישה נמתחו בהפתעה? מה זה שישה נמתחו בהפתעה? כן, מה זה אבל... לא סתם לשירו למלך השיר שניצח, לא, תשובה לא מדויקת. בענייני האומה השיר החדש, תשובה לא מדויקת. שבתאי קניג, תשובה לא מדויקת. והשבויסו, תשובה לא מדויקת. חבר'ה, נעלי בפלו 500 שקלים, ישיב ושיר השיר שזכה מאחורי הקלעים, תשובה לא מדויקת.

0: תקשיבו שוב לכתב חידה. בין 8 ל-10 נפגשו כולם. בן דוד הגיע ושישה נמתחו בהפתעה. פלא התגלגל אל הבמה. אין עוד נשמע ולמלך הוכתר אחד מכולם. איפה זה קרה? מי אני? מה שמי? כמה? למה? בוא נגיד עוד פעם, הנה, בקשים עוד פעם, איזה קשוח, נו, באמת מאזינים, מאזינות, אתם תותחים אתם, זה קטן עליכם. בין 8 ל-10, מה זה בין 8 ל-10 נפגשו כולם? מישהו כותב, מישהו מזדהה כאפריים החזנה מחיפה. אדוני אפריים החזנה, לא יודע עברית בכלל, מה אתה מדבר?
1: כולם מדברים, כלום. אתה יודע עברית?
2: כן, כן.
1: יש שכל בראש?
2: כן.
1: נו פה.
0: דודי זינגר אמר לי שזה הוא כתב, אפריים החזנה, יא ברנש. חבר'ה, תדעו, מי שכתב אפריים החזנה זה דודי זינגר, יא ברנש. בין 8 ל-10 נפגשו כולם, בן דוד הגיע ושישה נמתחו בהפתעה. פלא התגלגל אל הבמה, אין עוד נשמע ולמלך הוכתר אחד מכולם, איפה זה קרה, מי אני ומה שמי. הראשון תשובה מדויקת מקבל פה נעלי יוקרה, 500 שקלים.

יעקב, אתה... יעקב המאזין, אתה הכי תותח, אתה הכי טוב בשוק, אגב, בפער מטורף. איך מופע מיאמי קשור לכתב חידה? ופלא זה שמוליק סוכות, איך זה קשור לכתב חידה? ולמה התגלגל? חס ושלום. סוכות לא התגלגל, מה פתאום? תהיו הגיוניים, חבר'ה. בין 8-10 ראשי מאזין זה אישי ושיר, 6 נמתחו זהבי סינגולדה שהופיע בהפתעה וכולי. איפה אני אוחז? יש לי בעיות של קשב וריכוז. הנה, אני יודע איפה אני אוחז. הישיב ושיר 9, זה בין 8-10 עם מרדכי בן דוד. בזה אתם צודקים. אבל מה תכלס? כאילו, חבר'ה, תהיו עניינים. יש פה כתב חידה. בין 8-10 נפגשו כולם. בן דוד הגיע ו6 נמתחו בהפתעה. פלא התגלגל אל הבמה, אין עוד נשמע, ולמלך הוכתר אחד מכולם. מי אני ומה שמי? הראשון שנותן תשובה.

0: נותן רמז. אה, רמז. מתגלגל זה אמריקאי. איזה אמריקאי? מי? לא, איזה אמריקאי? על מה אתם מדברים? ומה הקשר גלגולים לאמריקאים?
1: במקום קודשוי.
0: דודי סינגר. תרשום גם יואלי דיקמן, שדרות ירושלים, את הכתובת המדויקת. מידת נעליים, 42. ג'קוזי בחדרים, הכל תרשום. אמין. נכון, יצא לי כזה יוסי אייזנטל בכתב חידה כזה? נכון? ילד הפלא עם מבטא מתגלגל? מי זה מבטא מתגלגל? מסגגלם, זניור. מה רע מחיבורים? רואי צבוי דגזן?
2: רואי צבוי דגזן, זמין איזה פנם דוקטר.
0: ראשי מאזין נפגשו במאחורי הקלעים, מרדכי בן דוד הגיע, שישה אנשים שהיו שם מופתעו. חבר'ה, מה עשיתם צ'אט GPT? תביא לי רעיון לתשובה, מה יש לכם? גרסת פרימיום, 32 שקלים. ואז הפלא שזה השיר הגיע לבמה, איזה מישהו עשה עתק הדבק מבזה, תגידו מה אתם. בין 8 ל-10 זה הישיב, שיר 9, מרדכי בן דוד הופיע, השישה שנמתחו בהפתעה זה השישה מיתרים בגיטרה של סינגולדה, שהופיע בהפתעה. הפלא שהגיע בהפתעה זה ישראל גולדר, איך ילד הפלא, אבל למה, למה, מה זה מתגלגל? וכולם שרו אין עוד מלבדוי. טוב, רבותיי, שימו לב, אז הנה התשובה. בואו ניתן עוד, כן, הביאו, נתנו תשובה. למה יודעים? יש פה מאזינים תותחים. טוב, תקשיבו, הנה התשובה.

0: אבל זה לא קשור לכתב חידה, וכולם שרו אין עוד מלבדו. טוב, זה לא תשובה מדויקת, בוא נראה מי רשם יותר מדויק. בין 8 ל-10, ישיב ושיר 9, מורדכי מנסים גולדה הגיע עם גיטרה ופלא, מה ופלא, עם גיטרה ופלא ישרים בו? לא, לא מדויק. פלא התגלגל זה ילד, הפלא על גלגלים, זה נכון יוני, אבל זאת לא תשובה מדויקת. כל הגב שלי תפוס מהחג.
1: לא מהחג, זה מהמזגן.
0: זה לא מהמזגן, אני בלי מזגנים כבר שבוע. החג, החג, החג. טוב, ישיב ושיר 9, ונגיד בהפעה. אופה, הנה תשובה. אבל זה לא מדויק, הדינה מירושלים. שיב ושיר 9 זה בין 8 ל-10, נכון? סינגולדה מתח, 6 מיתרים, זה נכון? נפגשו ב... חבר'ה, תגידו, אין אחד שהביא תשובה... הנה, הנה.
1: מה השאלה, מה השאלה?
0: הנה, טוב, לא, היה כתב חידה, שבעצם...
1: שתף אותי.
0: בין 8 ל-10 נפגשו כולם, בן דוד הגיע ושישה נמתחו בהפתעה, פלא התגלגל אל הבמה, אין עוד נשמע, ולמלך הוכתר אחד מכולם. טוב, משה יעקוביק, רשמת בין 8 ל-10, זה בעצם הישיב ישיר 9, מרדכי בן דוד הופיע, זה נכון, השישה שנמתחו זה סינגולדה, שישה מיתרים בגיטרה. הפלא שהגיע בהפתעה לזה ישראל גולדרייך, וכולם שרו אין עוד מלבדו, ואתה צודק וכפיים ממומן! כפיים ממומן! אריק פורש, הוא גנב לך את התשובה. אין לך נעליים לאירועים. יעקובי, תשלח לנו ב-051-500-5176 את הפרטים שלך, כי נעלי יוקרה של בפלו בדרך אליך. אני אגיד
1: לך את האלה במרחבות נקודים שבאים ועוזרים, עוברים מעל הכיסאות וזה.
0: כן.
1: ואז יש את החכם הראשונה עושה
0: כמה... שזה ותפס את הכיסא, בדיוק. זה יחזר למנורה. כן. יסבור על זה הבא. יש את האלה שגם בריקודים תמיד הם אלה שצריכים להיכנס באמצע ולסדר את המעגל. אגב, המעגל מסודר פיקס. הוא מצוין, אבל הוא צריך לסדר את המעגל המסודר.
1: תקשיב, הקפות שניות.
0: כן.
1: הקפה שישית. אני כבר, תקשיב, אני כבר לא נושם. ברק ארון, נגן איתי.
0: כן. תופים. מתי זה נגמר?
1: קיצור, אמרתי לו, הנה, הקפה שישית זה שקטה, הקפה שביעית מכניסים את הספרים. ואז היא החוכמולוג של הישיבה.
0: כן.
1: הקפה השביעית החליטה לעשות את הריקודים, אתה מכיר שהוא מארגן את כל השורות.
0: כן, את כל השורות של הריקודים.
1: 45 דקות,
0: איפה? תני לה, ים,
1: היי. וכולם עומדים ככה, וחלק יושבים, הרבנים
0: עומדים. ויש לזה שתמיד צריך להגיד למה, תנועה ידנית כזאת, שהמעגלים לא לעצור, תמיד לנסוע, לא לעצור עם היד. נו, נו. טוב, משה יעקב, אם אתה רוצה שהנעליים יגיעו אליך, כדאי לך שתרשום את הפרטים ב-051-500-5176, שזה מספר המסרונים שלנו, כדי שלא כולם יראו, אין לי וואטסאפ הוא רושם. אז תלך לסבתא, לאימא, או שתתקשר לעלייה לשידור, 072-390-176. 072-390-176. המפיק, ההפקה שלנו מחכה, חייג, יקחו את הפרטים, אפרים החזנה יענה לך. הלו, רצה נעליים, הולכת בדרכים ישרים, רוצה מידה 47 ו-6, כמו נחום סיגלית, נעלי סס, תודה רבה. תן עוד חידה. חבר'ה, מחר אנחנו הולכים להעיף פה כמויות של נעליים, עשרות אלפי שקלים, טירוף שלו יהיה מחר בין 2-4, רבוי סי, בפלו, שזה איכות ויוקרה, למעלה מ-250 דגמים חדשים, נמכר בכל חנויות הנעליים המובחרות וברשת מיינשיך, טירוף. מחר יהיה רמה חול. יהיה כתבי חידה, מאזינים יעלו, יהיה כיף גדול. איש

כל הכבוד לכל המאזינים, משה מבית שמש. דודי, אתה יודע מה אנחנו צריכים לעשות באתר? הרי כל המאזינים קשקשים פה שמות וערים, זה גר בכלל פה בגן ורשה בבני ברק, רושם שהוא גר בלוד. צריך לעשות שמי שרושם פעם אחת מהמספר שלו, והוא רשם לדוגמה שהוא גר משה מבני ברק, לא יוכל פעם שנייה לרשום שקוראים לו חיים מחיפה לדוגמה. כי המערכת שלנו הרי חכמה יכולה לזהות את זה. יאללה, מי מחר זה יהיה? משנים את זה באתר. דודי זינגר לדוגמה לא תוכל לקרוא לעצמך אפרים חזנה. וואי, מלא הודעות. פלא זה ילד הפלא באירוע של בחורי הישיבות הליטאי בבית שמש, ממש לא. במסרונים, בן דוד מרדכי הגיע, אוכתר אבי סינגולדה, שיר שזכה בתחרות המלחינים, יהודה, אתה הכי טוב בשוק, כל הכבוד.

0: מה, לא קפץ עדיין? יש עוד זמן, עוד דקה וחצי. חזנה, רק תגיד צהריים טוב בגלל נגמרת הזמן, בגלל בזו העת צריך לומר יום שני, אומרת תודה רבה אחרי חגית, אחרי כולך מפורקת ומרגישה לא טובה ברגליים, בידיים, שיניים, אוזניים, רקד, שר, משתמשת במיתרית. תודה, מה העניינים?
1: אני ידעתי שנגמר כבר.
0: יופי.
1: עשית ממש בזמן הכי מתאימה, אבל רק דבר אחד.
0: אחד.
1: רצינתית.
0: השתנה לך הכל אגב, אחרי שמחת תורתית.
1: לא, קשור, לא קשור.
0: קשור, לא קשור.
1: אילוי נשמת אימי, רבקה חיה בטוביה.
0: וואו.
1: לפני חי שנה, היום זה היורצייט.
0: היום זה היורצייט. תן מילה על אימא, איזה זיכרון. תן איזה זיכרון מיוחד מאימא. עליה שלום.
1: הזיכרון מיוחד באמת, זה קשור שהיא נפטרה. באמת, כי ידענו לצערנו מסרטן, אבל הייתה לה רצון לחיות, כי שם זה יומיים, רק נגמר אחד לפני חצי יום כאן, אוקיי? והיא חיה בתוך שמחת תורה היומיים, שחשבנו לו, בגלל, הייתה לה רצון לחיות, בגלל שאימא ואבא נפגשו בבורו פארק בשמחת תורה 40 פלוס שנה קודם.
0: 40 פלוס שנה קודם.
1: הם נפגשו, זה איך שהכירו אחד לשני לפני 40 שנה קודם.
0: שתמליץ טוב על כולם. אפרים, אנחנו אוהבים אותך, תתפלל, תדליק נר, נדבר מחר, מלא פינוקים, מלא טוב לעם ישראל, אש עליך, תמשיך לשמח, ותעשה גוגל מוגל. תעשה עכשיו תרגיל פיתוח קול, יש לנו 10 שניות לעשות תרגיל פיתוח קול, אתה תראה שמחר יהיה לך קול של מיקי מאוס. תעשה איתי איתי ביחד. אני רציני, למה אתה צוחק? אני אומר לך, אני נותן לך תרגיל עכשיו לפיתוח קול.
1: שמיקי מאוס.
0: תראה איך נפתח לי הגרון. אני בחג הייתי גמור, תראה איך נפתח לי הגרון. תעשה איתי.
1: אני גם מכיר את כל התרגילים, אין בעיה.
0: ביי, נעמת לי מלא. אושר ונחת,
1: ביי.
0: ביי ביי, נגמר הזמן, דודי זינגר, דאודי גבי כץ, לכם מאזינים ומאזינות. כל השלום בניו יורק, 88.7 FM, אבישי לוי הכי טוב בשוק. תנק יו, השם הבא, תודה, לפני הכל ואחרי הכל, אי בישטר. המשך האזנה מצוינת לכל פלי, לי קוראים יולי דיקמן, ומחר נפגש בין שתיים לארבע, יושר, ביי, ביי, יושר.

0: וחלמר על מברד.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי, לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולקינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
4: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
5: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. קולפליי 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.

0: שולם עלייכם, עלייכם, השולם, מה שלומכם, מה קורה? יואו, יואו, יואו, אתמול הברזתי לכם, אתם יודעים למה? למעקפות שניות גמרו לי את הצורה. אבל הנה, היום אני פה במזל שיש לנו פה דודי, מה היינו עושים בלעדיך, דודו? מה היינו עושים?
1: זינגרנו,
0: זינגרנו. כן. אז הנה, היום אני פה, יחד איתכם, מעכשיו עד חמש. יואלי גרינפלד עם אובינו. וואו, וואו, וואו, איזה שיר בחרתי לכם פה.

0: יהיה למי.
1: אני לא יודע מי היה מהבית של השיר הקודם, אבל רבותיי, מדובר בגאון. גאון, באמת, מדובר בגאון. מידל ורדיגר עם שוקול.

יעקב שווקי, אוגתי. איזה גרוב יפה. אריק היקר, שמי יואל, אני מגיע ממונסי. האם תוכל להשמיע את השיר הכל לטובה לאשתי? בטח שאני אוכל, אבל איזה הכל לטובה? של מי? יש כל כך הרבה שירים הכל לטובה. יואל ממונסי, תהיה בדיוק איזה שיר, איזה שיר של מי? יש לליפה, יש למורתחה, יש ליוסף חיים שווקי, יש למורדכי שפירו,

אני כל כך אוהב את השיר הזה, אפילו שאני לא מבין יידיש, אבל זה פשוט שיר טוב, גם העיבוד, גם הלחן, גם הביצוע, גם המוזיקה, הכל, הכל נשמע פה טוב, אליבי פולקוביץ' ענק. טוב, יואל ממונצי, מצאתי לך את מה שביקשת, אבל השיר קוראים הכל משמיים של מרדכי שפירו, לא הכל לטובה, אבל זה בשבילך. עד מתי אתה בארץ? עד מתי אנחנו זוכים להרגיש את נוכחותך בארץ ישראל? יש לי שאלה, נכון הרבה יותר כיף פה ממונצי? ברור.

אז זה היה שמוליק סוכות, והנה עוד בקשה של... מהצפון מישהו, מי רצה את זה? נתנאל מהצפון, כן. אם אפשר את השיר סיבוב בעולם של יניב בן משיח. בכיף. עד הצפון הגענו, דודי, תראה לאן הגענו, הגענו צפונה. בוא נעצור את זה לרב שימן.

עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר. אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM.

שיר נפלא של שי ובויס, דדי קומום, זה מוקדש לרחלי גליק. אני לא שם שירים שלי, באמת, אריק אפשר את השיר או לא, כן, הוא שאתה שר בשר היושר. לא, אני לא שם שירים שלי בתוכנית שלי. תבקש מהבא אחריי, אולי הוא.

0: עוד בקשה שלכם, זמרין של אריה קרלינסקי, בבקשה. מה קשור חנוכה עכשיו? לא הבנתי. וואו, אריה קלנר הלך לשיר למרות שאנחנו לא בחנוכה. נו, בסדר, אבל ביקשתנו, מה זה עכשיו?
1: מזמרין לוי לחוסון, כחסד הנוסון.
0: כיסאידוביץ' של פדרניק, נו, נו.
2: שנייה.
0: שנייה,

גם שיר של בקשתכם שהתקבלה פה במערכת. אליכן הנכדד יש לו... בואו נעכשיו, דודי, אתה יודע מה אני נזכר? יש לי שיר במייל של אליכן הנכדד שקניתי ממנו לפני איזה 6-7 שנים ועוד לא הוצאתי אותו. איך תפל בזה? איך תפל?

רבי זה השעה שלנו הגיע לסיום, משה פלד עם אותו היום, זה השיר האחרון שלנו, הייתם לי לעונג, באמת, כמה בקשות, זה פשוט כיף, פשוט נפלא לשרת אתכם, אני הייתי אריק דביר, נפגש פה מחר בעזרת השם.

0: למערל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: למערל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו לרבה מחלות.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: אמר על מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו לרבה מחלות.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.
9: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
10: כוכבי ערב, בקולפליי, 107.6 FM, מהדורת יום שני, או לכ"ד בחודש תשרי. שלום לכם, ערב טוב מאזינים ומאזינות, מה שלומכם? אני מקווה שכבר התרגלתם לחזרה בשגרה. אני איתכם, אנחנו במיקרופון צביקה שטרן, אנחנו יחד לשעתיים עם קצב טוב, שירים נוסטלגיים וגם שירים חדשים, קצבי וגם שקט, וגם הבחירות שלכם, 02-313-176, כוחה 2, טבע מספר 6. תודות ויצאנו לדרך, תודה לאריאל דרי, לביקץ, משה דאודי, חלני בלייך, לזרמקס, אלי דיקמן, ואויזה דוק. היום קיינו 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, טבח שמחת תורה. מעבר לתפילה, לעילוי נשמת הנרצחים, ישנם אלפי אנשים, חיילים, נשים וילדים, צריכים רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. אנחנו נפתח לתוכנית עם חוש ניצר, זיכרונו לברכה, לחן של יוסי קרין, עיבוד של יאשי גינסברג. רפואה שלמה.

יותר מ-40 שנה אחורה בזמן, להקת רגש מתוך אלבומם השני, קו אל השם, לחנו של הרב שמואל ברזיל, העיבוד של ישראל עם.

מימה אברהם פריד, מתוך אלבומו יחיד ורבים, הלחן כמו שאתם שומעים כבר של יוסי גרין, העיבוד של מוישה לאופר.

רק אליך אלוקיי, תזמורת שלהבת וגלעד פוטולסקי מחדשת את שירו של אבי ומדינה, שגם מלחין וגם כתב את המילים מתוך הנשמה הלך ארבע, העיבוד של אריה ברקוביץ'. רק

מסיימים שעה ראשונה, כוכבי ערב, כל פליי 176 FM עם קופי אלבויגן. שיר הנושא מאלבומו השם, שפתיי תפתח שהלחין וגם איבד. איצי בולד, מיד אחר השיר נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

0: תמר על מפרק.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. כשכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. לתוך הלילה, ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
9: תודה שישבתם אלינו, אנחנו פותחים את השעה השנייה והוא ישלח אלינו את משיח בן דוד. דוד גבאי מתוך אלבום ארץ ישראל, אחד יעקב בן שבת, עיבוד של מוישי רוט.

והערב היינו בתורתך, אנחנו סטארק בוגר פחי מיאמי, מתוך אלבומו הראשון בארץ ישראל. לחן שלמה דרבין, עיבוד, ישראל עם.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: נאמן אתה הוא השם, מנדי ג'רופי, מתוך אלבומו הראשון, ארץ אשר תמיד, הלחן של מוישה לאופר, העיבוד של רובי בנט, בשקט בשקט, כבר 30 שנה, לאלבום הראשון של מנדי ג'רופי.

איזה פתיח, מרדכי בן דוד, הנה הנויכי, מתוך אלבומו Memories, מרדכי בן דוד הלחין, העיבוד של משה מונה רוזנבלום.

בכל אשר נפנה נשכיל ובכל אשר נעשה נצליח. אמן, אמן, אמן, ישראל ויליגר. מתוך אלבומו בלבב שלם, לחן של איש הלפידות, העיבוד של שלומי זייגר.

לא כל כך יוצא להשמיע ולשמוע את הלחן הכל כך מיוחד הזה של יוסי גרין. בשלושה כתרים נכתרו ישראל, כתר תורה כהונה מלכות, כתר כהונה זכה בו אהרון, כתר מלכות זכה בו דוד.

0: תלחצו על הפליי. תלחצו כל פליי. 107.6 FM.
1: יהודה צ'יק, מתוך אלבומו כל ישראל חברים, לחנו של ברוך לוין, אל תירא מפחד פתאום.

גידל ורליגר, איזו נוסטלגיה. מתוך אלבומו הראשון, Together, לחן משותף למשה מונה רוזנבלום ולמרדכי בן דוד, הרחמן, הוא יזכנו לימות המשיח, גם העיבוד של מונה.

זהו זה, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון היית איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט, לבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה אריאל דרי, גבי כץ, משה דאודי, חנן בלייך, אלעזר מקסיו, דיקמן ואויזה דרוק. נסיים עם שלומי דקס, מתוך אלבומו אבינו, מה רבו מעשיך השם, לחן גדעון נבין, עיבוד מוישה לאופר, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי, 107.6 FM.

0: פתיחת בית השואבה הולך פה מצב חריף אש.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
4: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
5: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלונדון.

לוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.

0: חינוך למערל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

בשם השם נעשה ונצליח, בשם בשם בשם השם נעשה ונצליח, אנו שלוחי השם, כל יהודי הוא שליח,

נצליח בשם בשם בשם השם נעשה ונצליח אנו שלוחי השם כל יהודי הוא שליח

0: קצב, חריף אש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. לינדברג.

0: אמר על מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולקינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
4: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
5: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
6: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
7: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף

ערב טוב חברים יקרים, מה שלומכם? איך אתם בערב שכזה? ערב של אנרגיות, ערב של כיף. ערב שבו אנחנו עדיין בבין הזמנים. אנחנו בתחילתה בפתחה של עונת חתונות מרגשת במיוחד. מעניין למה ספציפית עונת החתונות הזו מרגשת אותי. חברים יקרים, אנחנו כאן לשעתיים הקרובות בעזרת השם ובסייעתא דשמיא עם פלייליסט קצבי במיוחד. אנחנו כאן עם כל האנרגיות, עם כל השמחה, ככה עם כל שאריות השמחת החג שנותרו בנו, וכל האנרגיות המתחדשות שככה מגיעות לנו מבין הזמנים ומהחורף הקרב ובא. אז אני הולכת להיות תוכנית כיפית, וגם היום אתם כאן בעזרת השם לעזור לי ולבנות, שנוכל לבנות את הפלייליסט בצורה הטובה ביותר. מספר הטלפון שלנו שדרכו אתם יוצרים איתי קשר הוא 02-313-1076-2 תיבה מספר 8. מספר הוואטסאפ 051-505-1076. וכמובן שיש לנו את האתר שלנו, שדרכו אתם יכולים כמובן לשלוח את ההודעות לשדרן, וזה כל כך פשוט, זה כל כך קל, כל כך כיף, זה כל כך נגיש לי. אז חבר'ה, תבדקו את האופציה הזאת. אני רוצה לצאת לדרך עם סולי ורדיגר, אודל הקל, שיר מיוחד בהחלט, שיר שמדבר על כוכבי בוקר. זה למעשה, זה כמו הלילה יאיר, כמו שכוכבים בבוקר זה מוזר, אז גם להעיר את הלילה זה כזה ההפך מהטבע, ולכן אנחנו אוהבים את זה. אז חברים יקרים, בואו נצא לדרך, ישראל ורדיגר, סרולי ורדיגר, אוי דלקוואי, לוקאי, לאיזה שיר דנס, כיפי שאף פעם לא נמאס ממנו.

0: חברים יקרים, סולי ורדגר אוי דלוקאיל פותח לנו את התוכנית, אני רואה שככה יש כבר מלא שאלות ודעיות, אז אכן מדברים על הכל פלי, יצא לאוויר העולם, ועל גם בערוץ שלי, גם בערוץ של כל פלי כמובן במשותף, אתם יכולים לראות את זה, זה נמצא כרגע ברשת, בעזרת השם בעתיד גם זה יעלה לאתר כאן שלנו המצוחצח והיפהפה.
1: לא משנה מה אומרים עליי,
0: אנחנו עושים את מרב המאמצים והשתדלויות שהכל, שזה גם יעלה בדרייב ושהכל יעלה בצורה טובה ביותר, אבל קודם כל החלטנו לשגר את זה לאוויר העולם, קודם כל לצאת מאזור הנוחות שלנו, קודם כל לצאת מהמקום הזה של לשחרר את זה, להוציא את זה החוצה, ובעזרת השם אנחנו באמת, אני רוצה להגיד, מבטיחים בלא נדר להשתפר, לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, דואגים לכם, אל תדאגו, אנחנו ממשיכים עם מוטיבה ישראל שפי בית טובה

0: חברים יקרים, זה היה סוליגרין יחד עם אותי ויזל, יואלי קלן ושי אגרוס, שמזכירים לנו שבאמונתך, דווקא האמונה לפעמים היא מתעוררת בלילות, דווקא כשחשוך, כשלא הכל הכי ברור, אז האמונה מגיעה.
1: Okay.
0: אנחנו ממשיכים עם הצעה הקסומה שגיעה אלינו בגזרת הצ'אט.
1: המילים שלי.
0: וזה בצלאל שמיר, חברי האהוב, אבא שאוהב, איזה שיר מצוין.
1: שוב שלפו חרה.

0: דיבורים של אמת, רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים, להתקרב.
1: מיד אלה אחר שלוימי טויסי, כי המלחיס. אנחנו ממשיכים עם מוישי פרסברגר, דיבורים של אמונה, מחרוזת גאונית שמשלבת בתוכה מלא מלא לעיתים.
0: תקל איך ניסיתי הכל.
1: עדכנים, חדשנים.

0: מכס קיינים, מכס קיינים, וגוי קודש, ויאתם תהילי. מכס קיינים, מכס קיינים, וגוי קודש.
1: יואלי דודוביץ', יואלי קלנשי גרוס, מוטי גולדמן, אחד הלהיטים הגדולים שהיו כאן, מכס קיינים, אולי השיר הראשון שסימן את התופעה הבלתי נגמרת הזאת של יואלי דודוביץ', התופעה המדהימה הזאת של לחדש ניגונים ישנים. איזה מדהים זה. אנחנו ממשיכים עם הצעה שהגיעה אלינו בגזרת הצ'אט, שיר מדהים שהרבה זמן, הרבה זמן לא שמתי אותו כאן בשידור, וגם הרבה זמן לא שמעתי אותו. שזה למה אני כל כך אוהב את הפורמט הזה שאתם שולחים את ההצעות שלכם. אז תודה על ההצעה הזו. אודי דוד.

איציק ויינגרטן, אתה תשיר שיר מיוחד בהחלט. אנחנו ממשיכים עם הצעה מצוינת שנשלחה בגזרת הצ'אט. ברוך השם התעוררתם קצת, כי היה מלא לתגובות מה קורה עם הפודקאסט, שאגב זה הזמן להזכיר שהפודקאסט יצא לאוויר העולם. אם שאלתם את עצמכם, הפודקאסט נקרא מדברים על הכל פליי, פודקאסט שבו כל חדשות המוזיקה, כל הסקירה של המצעד האחרון במוזיקה, שלי יחד עם דודי זינגר, השדר הכל כך מוכשר. חפשו את זה ברשת, בעזרת השם, בתקופה הקרובה זה גם יעלה לאתר. אז תעקבו, חברים יקרים. אנחנו מאזינים לאוי רעי ליבי, הצעה מצוינת של א' מבני ברק.

ואנחנו ממשיכים מהצעה מצוינת שהגיעה בגזרת הצ'אט לעוד הצעה מצוינת שהגיעה בגזרת הצ'אט, שהאמת היא שחיכיתי שיחזור כבר החורף רק בשביל לשים את השיר המצוין הזה. מדובר על שירו המצוין של גבי אהרון, תן לגשם. שיר כיפי, שיר רוק אלקטרוני, וייב שאין הרבה כמוהו במוזיקה, ואני כל כך אוהב שעושים את זה.

ואנחנו כמובן, וואו, שתהיו בריאים, כמה הצעות למערכת. איזה כמות, וואו. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה שנשלחה אלינו בגזרת הצעת, שלמה שמחה, הוא אלוקנו מתוך אלבומו האחרון, ברכות ואיחולים.

כמה התגעגעתי לשירים שנגמרים בפיידים. וואו, זה כבר הרבה זמן לא קרה. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה, באמת נפלאה ששלחתם בצ'אט, שהצ'אט היום, הצ'אט היום הוא המככב, אם שמתם לב. נמואל יחד עם יאיר שובל, אבא אוהב. איזה צמד, באמת. יוצר וזמר ענק.

חבר'ה, אנחנו לא עוצרים, אנחנו מהצעה להצעה, באמת ככה, צ'אט פה מלא בהצעות מצוינות שקשה לעמוד בקצב שלהם, ועל כן אנחנו פשוט מהצעה להצעה, אני לא עוצר רגע, פשוט יש לי עוד רשימות של פלייליסטים שעוד לא הגעתי אליהם אפילו. נוראי אריאלי ושי וינר, אתה טוב.

0: אתם יכולים לשלוח את ההצעות המצוינות שלכם לאתר שלנו בכל פליי.
1: נוגון, רק שחיזק ביטחוי נוי בשם. דה, כי מי תעשה בתוך עיני תולוי בזכוי אויס.

0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: עבר. שלום וברוכים השבים, חברים יקרים, אנחנו כאן בשעה שנייה של הלילה יאיר, אתם על 107.6 FM, אני יאיר אדלר, ואנחנו כאן לעוד שעה שלמה של מוזיקה קיצבית, אנרגטית. אנחנו למעשה בערב, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ואנחנו כאן עם אחריות כפולה ומכופלת, להביא לכם את הקצב האנרגטי ביותר, בשביל לשמור על האנרגיות כמו שצריך, בשביל שככה נדחוף את השבוע הזה עד הסוף, מתוך שמחה מקסימלית. מזכיר לכם שבאמת לאחר כל כך הרבה זמן ששאלתם ותהיתם מה לגבי פודקאסט, מה לגבי פודקאסט, אז היום בסייעתא דשמיא יצא הפודקאסט יחד עם דודי זינגר, שנקרא מדברים על הכל פליי, פודקאסט שבו אנחנו סוקרים ומדווחים על כל הנעשה והנשמע בעולם המוזיקה החרדי. אנחנו מדווחים על המצעד של כל פליי, מדברים עליו, מפרשנים אותו. זה יעלה בעזרת השם כל שני בשבוע. כל שבוע כמובן נדבר על המצעד של אותו השבוע. כל הסיפורים, כל החשיפות, כל הסקופים הכי מעניינים שלא תקבלו ולא תשמעו בשום מקום. קורה ממש שם. כרגע זה עלה בערוץ היוטיוב של כל פליי. חפשו מדברים על הכל פליי פרק אחד. אתם תמצאו את זה. בעזרת השם בעתיד זה גם יעלה לאתר. זהו, כיף גדול. חברים יקרים, אם אתם רוצים לשלוח את ההצעות המוזיקליות שלכם לקו הטלפון שלנו, אתם עושים זאת הישר במספר הטלפון 02-313-1076-32, תבע מספר 8, במספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, ללא שלוחות. יש לנו את האתר שלנו הנפלא שהיום, ברוך השם, קורס מהודעות. אני לא מבין מה קורה עם כמות הצעות כזו ששירים, אני כבר לא זוכר הרבה זמן. אולי באמת הייתי צריך לשחרר את הפודקאסט בשביל לפתוח איזשהו ברז. אבל תודה על כל הצעה, זה בהחלט מחמם ומשמח את הלב. אני רוצה לפתוח עם שירו של ליפה שמלצר, מתוך שלא יהיה לשמוע, בוא לשמוע. בגלל שעכשיו הרבה בחורי ישיבות ככה באמת נופשים, הם נמצאים בבין הזמנים. והם לא תמיד מכוונים בבחינת וקובע שהם יחליפו כוח. אבל גם בלי שהם מתכוונים, גם מתוך שלא לשמע בא לשמע, גם אם הם ככה נהנים עכשיו ולא יודעים אפילו שזה ייתן להם כוחות בשאר הזמן, בא לשמוע בעזרת השם. אז חבר'ה תנפשו, תהנו, כי גם מתוך שלא לשמע בא לשמע, ליפה שמלצר פותח לנו את השעה השנייה, בואו נצא לדרך.
1: Na, ich meine, er fappt.
2: Danke mal, der Frex mich.

ליפה שמלצר, מתוך שלא לשמוע, בוא לשמוע. אנחנו ממשיכים עם שמי ליונגר, אוי די שומה, שיר שאני מאוד מאוד אוהב. לחן והפקה מוזיקלית של מוישה לאופר. והצעה מדהימה וקסומה שהגיעה למערכת, דווקא בגזרת הוואטסאפ. גם זה קורה לפעמים, חברים. שמי ליונגר, אוי די שומה. חשוב לי לומר באמת למשפחת קוף, תודה לפרגונים, ליאיר, באמת לכל המפרגנים, לא מובן מאליו, חבר'ה, תודה.

זה היה מנדי וייס, גיבור קארי. ואנחנו ממשיכים עם אחד הלהיטים, אולי להיט העשור. ריבונו של עולם של להקת זושה. איזה שיר מיוחד זה.

אנחנו ממשיכים עם מורטי שטיימץ ומסקדש בקדוש אוהל יוינו, שיר כיפי בהחלט, שיר שמשלב בין חסידיות טהורה ואלקטרוניקה כיפית.

מוטי שתיים מצומיס קדש. מכאן אנחנו ממשיכים להצעה של יאיר שמפחד שאולי שכחנו אותו, אז הוא ביקש איזשהו שיר של אידל, אז בא לי לשים את השיר של אידל, אלו אלו, שאגב בדיוק בפודקאסט שעלה היום דיברנו על השיר הזה, דודי זינגר סיפר איזה חשיפה מאוד מאוד מעניינת על השיר הזה, אז אם מעניין אתכם ככה לדעת מה נאמר, כנסו לזה, מדברים על הכל פליי, חלק אחד, פרק אחד, ותוכלו ככה לקבל חשיפות שאי אפשר לקבל באף מקום. אידל ורדיגר, אלו אלו, שיר נפלא ביותר, הצעה מדהימה שנשלחה למערכת.

אנחנו ממשיכים עם איציק אשל, רק אליך. אחד השירים האהובים על העיבוד גאוני של אליה נתנאלי, העיבוד שדרכו נחשפתי לגאון הזה שנקרא אליה נתנאלי.

ואנחנו עוברים לשיר שכמעט אין ערב בלי שיבקשו אותו, ובצדק, ולמרות שזה שיר שקט, אני לא יכול לומר לו לא, גם אנחנו לקראת, ככה עברנו את חצייה של השעה השנייה, אז אפשר להרשות גם טיפה שירים רגועים. כמובן מדובר על הכל חפייצים של מוטי שטיימץ, בלחנו הלא פחות מגאוני של ינקי לנדו, הפקה מוזיקלית.

מוטי שטיימץ, אקוויל חפייצים. איזה שיר מיוחד. אני אוהב את השיר הזה. אנחנו עוברים ממוטי אחד למוטי שני, מוטי וייס, חי חי. שיר מצוין, אגב, עם אחד הקליפים הגאונים. אני רואה ששאלו כאן איפה ניתן לצפות בפודקאסט, אז ביוטיוב כרגע תחפשו, מדברים על הכל פליי. ובזה, כפי שאמרתי כבר, בעזרת השם, אנחנו מקווים שבתקופה הקרובה זה גם יעלה לאתר. זו השאיפה, לשם כך אנחנו חותרים, בעזרת השם, נחזיק אצבעות. אז זו התשובה לשאלתכם, והשיר הזה הוא של שמוליק, שרוצה למסור תודה רבה על השקשוקה המטורפת שאשתו הכינה לו, אז למה לא, זה הזמן, זה המקום. מוטי וייס, חי חי.

אנחנו עוברים עכשיו אל ההצעה שרוצו להקדיש אותה לי, ואיזה כיף, תודה רבה לכם על זה. איציק דדיה, חתן כמו מלך. אגב, לשמחה שכותב לי פה, וואי, דודי מסקרן עם השיר שהוא בלחן AI, הוא מדבר כמובן על חלק שדובר בתוך הפודקאסט, אם מעניין אתכם לדעת על מה הוא מדבר. בכל אופן, אני רק אומר לך שגם אני עד היום לא יודע על איזה שהוא מדבר, בסוף הוא לא סיפר לי, אז גם אני סקרן איתך עדיין.

אז השיר הבא, זו הגיע, קודם כל הגיע כהצעה למערכת שביקשו את השיר הזה, אבל אז גם חנה מבני ברק ביקשה אם אפשר לשים שיר חמוד של ילדים למשה המתוק, ובהודעה הזאת כבר לא הייתי מסוגל לעמוד ולסרב לה. אז קבלו את ההצעה שבעצם היא שני הצעות יחדיו בשיר אחד. רבי אלתר משיב הרוח, כי מי לא גדל על השיר הזה? איזה שיר באמת, וואו, כמה נוסטלגיה.

0: שבת שלום.
1: חברים יקרים, כמו שאתם יודעים, הצלילים הללו מבשרים לנו על כך שגם את תוכנית זו באה אל קיצה, אל סיומה. וזה הזמן שלי לומר תודה רבה לכל המאזינים שזינו על התוכנית, לכל אותם המאזינים ששלחו הצעות מצוינות למערכת, לא מובן מאליו, והיום בכלל, מה זה הכמות הזאת? תודה רבה לשרית קלטי, לאורי יקרים שמאזינים לתוכנית בלייב, נותנים מצות וטיפים, ככה מדייקים אותי, איזו זכות הבא, תודה. תודה רבה למשפחת כל פלא המופלא, איש בשמה טוב, על כל העזרה, הסיוע, התמיכה הטכנית. על כל באמת על נצרח והנדרש ואף הרבה מעבר לכך. תודה רבה מעל הכל לאבא שבשמיים. על כל נשימה ונשימה בטח על הבמה הכל כך מכובדת הזו. נשוב ונשתמע כאן גם מחר בעזרת השם 10 עד 12 בלילה מאבא שבנקודה ששפם. אני רוצה לומר לכם שיהיה לכם מלא מלא לילה טוב, אבל לפני זה אני גם רוצה באמת להזכיר לכם שוב שיצא הפודקאסט שלי יחד עם דודי זינגר, אפשר למצוא את זה ביוטיוב בשם מדברים על הכל פליי. בעזרת השם בקרוב אני מקווה שזה יעלה גם לאתר שלנו כאן בכל פליי. בעזרת השם תעקבו על העדכונים. וגם אני רוצה לאחל, היה פה, אני לא אספיק לשים את השיר הזה, אבל ברכה מאלעד, ממש ברגעים אלה נולד לך אחיין, אני רואה, אז מלא מלא מזל טוב, אני מקדיש לך את המזל טוב, שיהיה לילה טוב, נשוב ונשתמע כאן גם

0: בישול מבורך.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיע

תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, קולפליי 107.6 FM. כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד אתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים. בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם, שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, או דרך אתר קולפליי, או דרך האפליקציה. הודעות קוליות אפשר דרך התיבה הקולית ב-02-313-176, שלוחה 2, תיבה מספר 7.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה אהרון הרזל יחד עם יונתן רזל לקדש שם שמיים. לא מצאתי את השיר שביקשו, אז הנה זה במקומו. ואת השיר הזה, אורי או אורי שהתעורר, מקדיש את זה מכל הלב, למאיר ואליהו. אז הנה, רזל, האחים רזל.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: זה כנראה השיר שביקשתם קודם ולא מצאתי, אז הנה תקנו שם את השם שלו, מצאתי, אני מקווה. יונתן, אהרון ויהודה, רב אל, האחים והאבא, אחת שאלתי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה אויב סימחס, דור מצוין, לבקשת יואל.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: אז אמנם שמתי את השיר הזה גם אתמול, אבל יש בקשה מיוחדת, בקשת חירום. הנה אידל, ורדיגר ונמואל. בזה הבית.

בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

0: בואי ידיד, רגע של ניצחון, ביקשו שנדליק אותו, הנה הדלקנו את אורי ידיד.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
0: וזה כבר דוד גבאי, בין האולם, גם זה לבקשתכם.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: רחלי מבקשת להקדיש לאבא שלה מחוזת של קובי ברומר, יואל דיקמן, בן נשומה, שירים של MBD ששמענו קודם.

אז הנה את השיר הזה מקדיש לאבא, לביתו יעקב, מקדיש לבת דחוף, הכל משמיים.

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד תוכנית. ועד אז, אני יוסי אייזנטל, רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבות תפילות, בשורות טובות, לילה שקט, ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

0: פעל טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה. מה שלומכם, יהודים יקרים, איך אתם מרגישים? שתבר שמו לעד בורא עולם בכל עולמות כולם, היום חלק מהתוכנית תוקדש לשביעי באוקטובר. סיפורי ניסים ודברים מסביב בעזרת השם, מה שקורה כאן בארץ ישראל, עם כל הצער והחטופים וכל הבלגן שהיה פה מסביב. נתחזק בעניין הדבר החשוב הזה, עזרת השם. מחר אנחנו עושים בשידור חי נשמת כל חי עולמי. כולם מוזמנים רבותיי, כולם מוזמנים ליוצא מן הכלל. להיות מחוברים אלינו, מתודרים אלינו בשעה 2 בצהריים, נשמת כל חי עולמי, תפילה גדולה. לבורא עולם על ניסיך ועל נפלאותיך עם מה שהיה בטיסה וכל הדברים מסביב. חייב לומר לכם, הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה וצריך לנצל את המתנות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. תודה רבה ליאיר הכהן שעורך אותנו, והיום הוא גם מפיק אותנו, פיקוח טכני רפי יוחנן, יש לשוני אבנר שרון. לי קוראים עמי מימון, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה והמרובים ירוויח תמיד ותמיד ותמיד, וכן יהיה טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. כל קורא לי במדבר, נפתח בשיר, נפתח את הקווים, כסף מזומן, מתחילים.
1: יסו בן מוש

0: יאללה, מזומן, שים לנו בבקשה את הכסף מזומן. למה אתה לא שם לנו את הכסף מזומן? בואו נשחק עם המאזינים בכסף מזומן. יאללה, מזומן בזמן. יאללה. אפשר לצאת לדרך? בבקשה, יחיל צולמן, אפשר? כן, אפשר? כן, אפשר? ישראל, שלום. משחקים
1: על כסף. שלום, אמי.
0: מאיפה אתה, ישראל?
1: אני מבני ברק.
0: טוב, אתה נשמע שאתה נמצא באמצע המפעל ותוכנים לך קמח כיוון הטלפון.
1: לא, משהו כזה.
0: אתה רוצה את המחוז הזאת, אבנר? מה פתאום? אתה אמרת לי יהוד, אתה תאכל אותה, זהו. זה, יש פה מחוז, זה מה שהיה, מה שהיה הוא שיהיה, ומה ש... דרי, לירן, דרי. לא אלירן, כן, אלירן אלבס, סליחה, אלירן אלבס. כסף גדול או קטן, נסיך?
1: כסף קטן, קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, מה מברכים על אננס? טוב, הקו שלך בעייתי, מחילה, מחילה. תעשה לו מחילה, בבקשה, שיעבור לעיר אחרת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, רבותיי מאיתנו, שלום וצהריים טובים למאור, שלום מאור.
2: צהריים טובים, מאמי, אמי.
0: מה קורה מאור הברבור? מאור החולוני.
2: הכל הוא יודע, הכל.
0: מאור, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, בראש השנה בטלה עבודה עם אבותינו במצרים. שמעת על זה?
2: עוד פעם, מה שמעתי?
0: תשמע, אם אתה לא שומע, זה כבר, אני לא יכול לעמוד בזה, תמיד, לא...
2: הכל בסדר,
0: הכל בסדר. יאללה, הגמרא בשבת דף קוף נון בית אומרת, האם מת שומע את הנאמר עליו בהספד או על הקבר?
2: אופה, זה או כן או לא, לא הבנתי.
0: זאת השאלה שלנו, האם מת שומע מה שנאמר עליו בהספדים או על הקבר?
2: על הקבר.
0: בהספדים הוא לא שומע?
2: גם וגם, אבל גם על הקבר.
0: עד מתי הוא שומע?
2: עד שיסתם את הגולל, אם אני לא טועה.
0: בסדר, יאללה. עד שיסתם הגולל, או עד שיתעכל הבשר. מתי אדם מרגיש שבע, אפילו שהוא לא אוכל? כן.
2: כתוב שהוא שבע מדברי תורה, כתוב שגם מדברי תורה אפשר להשמין, אם אתה מתכוון לזה. דווקא לאוכל דווקא, זו השאלה.
0: לא, זאת השאלה שלי, אדם מרגיש שבע ולא אוכל. אדם לומד תורה, לא יודע, לא שמעתי אדם לומד תורה, אני אסבע.
2: אדם נהיה שבע, אוכל.
0: הוא לא אוכל, נהיה שבע.
2: איך? אולי בשמועה טובה הוא שבע.
0: לא, שמועה טובה תדשן עצם, נהיה רעב, למה פתאום?
2: תדשן גרם, כן, תדשן הכוונה שבע, כאילו גרם.
0: מה פתאום? תרחיב לו את הרגליים.
2: כשהוא לא רעב, לא יודע.
0: מי שבוכה לא אוכל, הבכייה מסבעת את האדם והוא לא רוצה לאכול מהבכי.
2: יאללה,
0: למה שאלתי את השאלה הזאת? איך האלה הזקנים השבועים שלנו שרדו?
2: נכון,
0: היה לא יפה. טוב, דמתי לה לקו, קבל מאיתנו פרס. מה בא לך פרס?
2: לא,
0: תפדק
2: את אשתי, מגיע לה הכל.
0: טוב, תן לה מקל שפונג'ה בבקשה וכנסי לעניינים, גברת. סתם, קבל איתנו. לא, קבלים את התשע חברת טירולר, אחד ממוצרי הטירולר שכיף לנקות עמם את הבית. קל ויסודי להשיג בכל החנויות המובחרות. מוצרי טירולר, המוצרים הכי טובים ever, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום יעקב.
3: שלום, שלום.
0: מרקו, יעקב, הכל בסדר? איפה אתה? התגעגענו לך, הרבה זמן לא באת, שיק. היית שולח תמונה, כל החבר'ה, צ'אט שמחה, כולם רוצים לקפוץ, אפילו יאיר עשה את זה. כסף גדול קטן.
3: קטן.
0: כסף קטן, שאלה ראשונה. מה זה ליל הניטל?
3: זה בליל, בסוף שנה האזרחית.
0: מה זה, מה זה?
3: מהגבות שלא ללמוד.
0: כן, אבל מה זה, מה זה?
3: תחכי שחמט.
0: שחמט, כן, אבל מה זה ליל הניטל, מה זה?
3: ביום שהמת, מת שישו, ישו, בסוף שנה האזרחית.
0: תשובה נכונה. ליל הניטל, 25 לחודש, דצמבר. חלק מהנוהגים, נוהגים לו ללמוד תורה, שלא לתת לו חיות לאותו רשע מרושע.
3: כן.
0: יאללה, תשובה נכונה, יש לך 20 שקלים. שאלה הבאה. אתה נראה לי את הממולחת, אני אעבור לך לשאלות הקשות.
3: לא, לא, לא.
0: יאללה. מדוע לאנשים מסוימים בתורה נאמר לך לשלום, ולאחרים נאמר לך בשלום?
3: כשאומרים לך שלום זה טוב, זה ברכה. כשאומרים לך בשלום זה כללה.
0: וואלה, תקשיב, נחשיב לך את זה, יאללה. כשאומרים לבן אדם לך לשלום, הוא הולך וחוזר. מי שאומרים לו לך בשלום, אז בשלום הולך ולא חוזר. יאללה, תשובה נכונה. כן, כן.
3: כן.
0: כן, כן. על מי נאמר שתחילה כופר הוא בקדוש ברוך הוא, ואחר כך כופר בתורה? שייך ליועמשית.
3: כן, מי שלא מקשיב לתדרך, לא, מי שלך בגעת, מי שלך לבית משפט של הגויים.
0: תשובה נכונה. מי שמניח דייני ישראל והולך לפני דייני עקום, הולך לדון בבית דין של נוכרים, כופר בקדוש ברוך הוא תחילה, ואחר כך כופר בתורה. יש לך 60 שקלים. באיזה פרשה בתורה לא מופיע שמו של משה רבנו ולמה?
3: אני יתרו?
0: פרשת יתרו.
3: לא, זה
0: חותן
3: משה.
0: חותן משה,
3: איפה שהוא נפטר אולי, לא?
0: למה לא מופיע שמו של משה רבנו בתורה, אז אתה יודע. זה כתב ואמר, אם עין מכן אינה מספרך שכתבת, אומרים חז"ל, כלילת תלמידי חכמים, אפילו שעל תנאי מתקיימת. אבל את הפרשה אתה לא זוכר. איזה פרשה הייתה בבר מצווה שלך, אתה זוכר?
3: ולך לך, עוד שבוע.
0: בואי נע, יש לך אמורה לזאת שבוע. בוא, תקשיב. הייתי, בוא הנה, אתה יודע מה? הייתי מעניק לך רב מגב, שזה המוצר הטוב ביותר שיש לנו כאן מרשימת הפרסים, רב מגב. מי שעשה שפונג'ה בלי רב מגב, הוא לא מבין מה מדובר פה. יש להם מטאטא, מגב, כף השפעה. אגב, אני פעם הייתי אומר לילדים שלי, תביא את היעה עד שהילד שלי חזר מהתלמוד תורה מלאבא. אסור להגיד יעה, אמרתי לו, למה? יעה זה כלי של בית המקדש. אסור להגיד איזה כף השפעה. בסדר, רגע הילד. אחרי זה הלכתי למלמד שלו, כיסחתי אותו. מה אתה ממציא לילדים המצאות? לא משנה, הייתי נותן לך רב מגב, אבל אתה יודע מה? נעניק לך גם רב מגב, יאללה, בכיף. קבל רב מגב, מוצר טיל. אתה תהנה אם נשטוף איתו, מוצר נמצא בכל החנויות המובחרות. הם ייצרו את המגבים בצורה כזאת, שהכל גומי איכותי ביותר, וכל ויש אחד אתה גורף חצי בית. אתה יכול לעשות את זה בבית, באמצע הזה, לא צריך אפילו לעשות אחרי לסמרטוט, מרוב שזה יהיה כיף. שלום עליכם, צהריים טובים, המאזין הבא. מי איתנו? אליהו באיזה קו? אליהו, שלום.
4: שלום, אבי, מה נשמע?
0: יופי, אליהו, מאיפה אתה?
4: מאזור המרכז.
0: יאללה.

0: גדול או קטן?
1: קטן, קטן.
0: איזה מסכת הכי ארוכה בשס?
1: הכי ארוכה בשס, בדפים ובמילים.
0: תגיד לי, אתה, מה, מאיפה עכשיו נחת עליי? הכי ארוכה בשס,
1: בדפים. בדפים ומילים.
0: תגיד לי את שניהם, יאללה, נו.
1: במילים נראה לי ברכות.
0: מילים ברכות, כן.
1: ודפים, איך הוא אומר לזה? דפים...
0: תגיד לי אתה...
1: שבת אולם? תגיד לי. שבת?
0: שתי התשובות שענית לא נכונות. המזרת ארוכה בתורה בשעה. בשעה זה בבא בתרא הכי ארוכה. אמרת, דפים ומילים. כמו השאלה של הקיטבק, אתה מכיר את זה בצבא? אה? פקד אמרו לו, אתה תרוץ מפה לשם. הוא אומר, הפקד, עשים את הקיטבק על הראש או לא? היה איזה אחד, אמרו לו בצבא, שומע? אמר, אתה יודע, לחייל הזה מסכנה בשלו נפטר. אבל איך אני יודע על דבר כזה? אמר, תשבור את הראש שלך, אתה יודע לו. הוא קורא לכל החיילים, אמר, בואו לפה, בואו. כל החיילים מגיעים, כל החיילים לרוץ מסביב לבסיס, פעם אחת. אתה, משה, 10 פעמים. אמרו לו, למה מי מת? אמרו לו, אבא שלך. יאללה, המאזין הבא, הוא היה בסדר זה, תן לו, למרות שהוא לא ידע כלום. תן לו משחק של גלאט טויס. רשת המשחקים גלאט טויס, יש להם משחקים מאוד מאוד יפים וחינוכיים. עכשיו שהשבת מתארכת, אנחנו עושים איזה שעון קיץ, שעון חורף, אז אני אומר לכם, חבר'ה, תתחילו לקנות משחקים אחרי ארוחה, תשבו עם הילדים קצת. תכירו אותם, שלום, אני אבא, שלום, אני ילדים. כל יום אתה עובד מהבוקר עד הלילה. קצת תהיה לי עם הילדים. אתה אומר רק עכשיו יצא סוכות. יצא לך הסכך מהאף. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום למשה.
2: שלומי.
0: מה קורה, מושון? איפה אתה?
2: אני המרכז.
0: אחלה, גדול או קטן?
2: קטן, אפשר ללכות שבת?
0: אפשר להתחיל עם מי כתב את 13 עיקרים.
2: אמרת?
0: אתה אומר 13 עיקרים כל יום?
2: מסתבר שכן.
0: נו. בוא נראה מה אני זוכר. 13 עיקרים שאתה קדושה, נו. הקדוש ברוך הוא מוציא ומשגיח בו אחד ואין לו דמות גוף, ואין לו דמות הגוף. נו, מי כתב את זה, נו?
2: מי כתב את זה?
0: מי כתב את זה, כן.
2: הרמב״ם.
0: איי, איי, איי, תשובה נכונה. יפה, יפה, יפה, יפה. אחד היה אצלי בשיעור, נתתי שיעור במסכת ראש השנה, אז הביא לי איזה וורט יפה שם, כתוב יבוא יעקב שלם, עיר שכם. שלם, אלה המצוות שהולכים לפי רבה. מה זה המצוות שלם? לפי פסקי רבה. רבה, היי, כן, רבה. כתוב ויבוא יעקב שלם, עיר שכם. שלם זה המצוות שנסמכים בגמרא על פי פסיקותיו של רבה, רש בית, היי. מה הם המצוות? שלם ראשי תיבות, שופר.
2: לולב.
0: ו...
2: מים. איתוך המים.
0: מגילה. וזה השם של רבה בסוף, סופי תיבות של השלם, שופר, לולב. זה יצא לכם רבה. יאללה, היית בסדר, תודה. קר מאיתנו 4 כרטיסים למוזיאון גוש קטיף. לך תיגע בהיסטוריה. מוזיאון גוש קטיף בירושלים, שערי צדק 5, פתוח מהשעה 10 בבוקר עד 5 אחר הצהריים, יום שישי עד 1. מקום נחמד שם, אפשר ליהנות. מחלקים גם תמונות של אלי בן חמו שם לציבור הרחב. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אלי, שלום, אתה אלי רגיל או אלי בן חמו?
3: רגיל.
0: אלי רגיל. הוא אלי רגיל, הוא אומר, אתה אלי המיוחד. אחלה. גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, מי קטע את הספר שיר השירים?
3: שלמה המלך.
0: לא, שלמה המלך אמר את זה, מי כתב את זה? שלמה המלך אמר את זה, מי כתב את זה?
3: משקת הגדולה.
0: לא, לא. זה דברי שלמה המלך. קהלת, מושלי שיר השירים, זה באמת שלמה המלך אמר את זה, אבל מי כתב את זה? הוא לא עכשיו לכתוב, אתה יודע, הוא מלך עד שהוא יכתוב את זה. פה... אגב, ספר חידודון כבר נכנס למחבש, חלק ב', 1250 שאלות לערך, עם כל הצחוקים והדברים והשטייגן והטרללת של ספר. בקרוב מאוד, רבותיי בחנויות, כבר יצא למחבש.

0: חפשו את זה בחנויות, עוד יום יומיים זה כבר יהיה. כן, דבר איתי, מה אתה אומר?
1: אחד הנביאים שבאו באותו דור.
0: אז מי כתב?
1: זה לא שמואל.
0: לא, שמואל, איפה שמואל ואיפה שלמה? זה היה חזקיה וסיעתו.
1: חזקיה...
0: ראית, למדנו ביחד, עשינו שטייגן. קבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת גריל האוס, המסעדה הכי טובה בארץ. חוב אחוז ה-124, זה הזמן רבותיי, השבוע הזה. הילדים עדיין בבית, ניסוע לרעננה, הרב מחפוד, לאכול שם את כל הדברים הטובים, כל הלאפות האלה עם הסילן והבשר עם המעשנה, ששמים את כל הבשר, הסדו, כל הלילה במעשנה. אתה רואה על המסך שם, אתה לוחץ מה אתה רוצה, אתה מתבלבל מרוב לחיצות.

שבנו לכם מאזינים יקרים, היום כמו שאמרנו אנחנו מתכוננים ומדברים אודות מה שקרה בשביעי באוקטובר. מזל לטובתנו שהם לא החליטו לעשות את זה בתאריך העברי של זה, אלא בתאריך הלועזי, כי בפועל יש לנו בעיה ללכת ולדבר בנושא של אבלות. ומיד איתנו על הקו, בחור צעיר כבן שבע, ילד צעיר ששמו בישראל בן, מהשביעי באוקטובר, הוא גם הילד הזה עשים עשועה, מהשביעי באוקטובר, הילד הזה יוצר סרטונים באנגלית ומספר לאנשים בעולם על החיים בישראל, מה שעוברים ילדים בזמן מלחמה, והיום אנחנו נדבר איתו, עם הבחור המבריק הזה, אחרי שהוביל לטקס הראשון בעולם, לציון אירועי השביעי באוקטובר, בשידור חי מאוסטרליה. בואו ננסה לחייג אליו, שידור היה מאוסטרליה, מיד אנחנו נעלה אותו על הקו.

0: רוצה לומר שלום ובוקר טוב, איך אצלם זה בוקר טוב? שלום וברכה. הלו?
1: שלום.
0: שלום, אני אדבר עם אביטל, אמא של בן.
1: זה בן.
0: בן, או, מה נשמע בן היקר, מה שלומך? מדבר רמי מהימון, אנחנו בשידור חי ברדיו. זה? אתה נמצא באוסטרליה?
1: ברוך השם. נכון, נכון.
0: מה השעה שם עכשיו?
1: עכשיו אנחנו כבר אמצע הלילה.
0: אמצע הלילה, או, או, או, או. אז הערתי אותך ככה מהשינה?
1: לא, לא, אנחנו כל הזמן עובדים, יש פה כמובן הרבה לעשות. אני בא פה מדבר מהיום עד הלילה עם ילדים ובני נוער, שחווים הרבה מאוד אנטישמיות, ולא יודעים איך להתמודד איתה. וכשבא ילד בגילם, אתה יודע, בגובה העיניים, שגם חווה אנטישמיות, אז הם נפתחים ומשתפים, ואני מנסה לעזור להם איך הם יכולים להתמודד עם האנטישמיות, ואיך הם יכולים להפיץ את הקול שלהם, ולחבר את הקהילה. כי אם אנחנו נהיה מאוחדים, נראה להם את הביחד שלנו, סנים שלנו לא יוכלו לנצח אותנו.
0: תגיד לי, בן, אתה בן 7?
1: אני כבר בן 11, התחלתי בגיל 8. אני רואה הרבה פעמים בקהילות היהודיות, יש חיבור מדהים גם בין גם היהדות לבין אחד לשני, ולקבל כל אחד כפי שהוא. ובכל זאת לעזור, אני רואה הרבה פעמים שגם יש כאלה שלא מסכימים על אותו דבר, אבל בכל זאת כן מסכימים לעשות ביחד לאותה מטרה. לדוגמה, לנו בסוכות את מנהג להכניס את כולם לסוכה. וזה מה שאנחנו בעצם עושים, גם כשזה לא רק סוכות. להכניס את כולם, לקבל את כולם. וזה מה שאני רואה שאנחנו צריכים לעשות גם פה.
0: תגיד,
1: לעזור אחד לשני.
0: תגיד, בן.
1: לא בהכרח על מה, על מה, על מה, על מה בדיוק הדעות שלנו. כי אנחנו בסופו של דבר עם אחד, דת אחת.
0: תגיד לי, עשית, ראיתי שעשית סרטונים שבהם אתה מסביר מה קרה בשביעי באוקטובר. ספר לנו על זה.
1: נכון. אז בעצם מהשביעי באוקטובר אני מסביר ברשתות החברתיות על מה שילדי ישראל עוברים, על הצד של הילדים. אם זה על ה-42 ילדים שנחטפו, כולל אריאל וכפיר ביבס שנרצחו בשבי, אם זה ה-66 ילדים שנרצחו מאז השביעי באוקטובר, 118 ילדים שהתייתמו, 25,000 שנפגעו פיזית ונפשית, או 50,000 שפונו מביתיהם. זה נתונים גדולים שלא מדברים עליהם, זה צד שלא מדברים עליהם. חשוב לי שהעולם ישמע את זה. בעצם חשוב לי שהעולם יראה את האנשים האמיתיים, את הסיפורים האמיתיים מאחורי הכותרות. חשוב לי שהעולם ישמע את זה, ובגלל זה אני גם פה באוסטרליה. אני אדבר באירוע 7 באוקטובר. וחשוב לי שהעולם ישמע את הכל הזה, את הצעד הזה.
0: ספר לי איזה סיפור.
1: ויש חיבור מאוד גדול.
0: ספר לי איזה סיפור מעניין שהיה לך. ספר לי בבקשה סיפור מעניין שהיה לך עם אלה שפגשת אותם. עם חבר'ה מהשביעי באוקטובר, או סתם עמך ישראל שנמצאים בגלות.
1: יש מה שאני חייב לומר שמדהים שבכל חוקי הדת, גם בישראל וגם בעולם, יש כאילו בסופו של דבר, אנחנו, מה שאמרתי קודם, אתה יודעת, אז מסכימים, יש הרבה סיפורים מאוד מעניינים, לדוגמה, שי וינר, שגם, אני שעשיתי את הפודקאסט, וחלק, זה גם לשלב דברים למה שהם עושים, ובעצם לשלב בין עשייה אחת ולשלב את זה גם לילדים. אם זה שלוגמה, אני אומר להם, תנסו לעזור בכל דרך. אם זה אפילו בבית כנסת לגייס כספים למען חיילים ישראלים. יש הרבה דברים שאפשר לעשות,

0: אחד יש את הסיפור המעניין מאוד שלו, ולצערנו הרבה פעמים גם מעצוב.
1: תגיד לי, איך ילד כזה צעיר כמוך מדבר ככה שוטף ברדיו, ומאיפה הכישרון הזה?
0: בסופו של הדבר אני מאמין שכל אחד יכול לעשות את זה. הרי כל מה שאני עושה זה משתף את מה שאני מרגיש, מה שאני חווה, מה שהחברים שלי חווים. וחשוב לי שהעולם ישמע ואעביר את הסיפור הזה. אז אני קורא עכשיו לכולם פה, בוא כולנו נתאחד. נלחם ביחד נגד האנטישמיות, נפיץ ברשתות חברתיות. אם זה אפילו לעקוב אחריי בן קרסו ברשתות, ולהגיב ולשתף, זה יראה להם שאנחנו לא לבד, שאנחנו כולנו ביחד. וכשנראה להם את זה, הם לא יוכלו לנצח אותנו.
1: תגיד, קרסו, איפה אתה גר בארץ?
0: אני גר בתל אביב.
1: ואיפה אתה לומד?
0: אני בחינוך ביתי.
1: נאחל לך את כל הטוב שבעולם, ויישר כוח גדול על הדברים הנפלאים שאתה עושה למען עם ישראל. ילד בן 11 שכבר הגיע ליישר לאוסטרליה, רגע אחרי שהוביל את הטקס הראשון בעולם לציון האירוע, 7 באוקטובר. אין מילים, תבורך בפי עליון, ויהי רצון שתבוא כבר ותבשר את הגאולה האמיתית והשלמה, ותגיד להם, חבר'ה, אין מה לעשות שם בגלות, חזרה לארץ ישראל. בן, תודה, נסיך.
0: תודה רבה. תודה רבה לך.
1: בשמחה. וואי וואי וואי, רבותיי, ילד בן 11 מדבר איתי עכשיו כמו בגין. בלי עין הרע, שיהיה להם לחץ שלם מההורים, מהילד המתוק הזה.

הציבור נקרא להתפלל לפועתה שלמה של האמא הצעירה. גם אתמול ביקשתי, אמא כבת 30, שמה לבנה חיה, בת מרב מרים, בשמחת תורה האחרונה בבית הכנסת רבי מאיר בעל הנס, היא נפלה, ומאז היא מורדמת, מונשמת במצב קשה, קשה מאוד אפילו. אמא לחמישה ילדים, שהגדול, שהקטן בן חודש. אז שימו פרוטה לצדקה לפועתה שלמה, ועדל כביר לו אמס תפילת רבים, שמה לתפילה, לבנה חיה, בת מרב מרים. היום בכל ערוצי התקשורת מזכירים את השביעי באוקטובר, היום שאנחנו לא נשכח ולא נסלח, ובעזרת השם על ידי אחדותנו והניסי ניסים שקוראים לנו החל מהיום הארור הזה, אנחנו רואים במוחש מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, את הניסים וניסי ניסים, רק תשארו מאוחדים והכל יסתדר על הצד הטוב ביותר. וזה שי וינר, הבנים חוזרים הביתה, האמת ש... המון אנשים היו סקפטיים, האם הם יחזרו או לא יחזרו. יכולתי להביא לכם פה סיפורים משורה ומדברים מחרידים, אבל בחרתי להביא את הבחורצ'יק הצעיר הזה, בן, שהוא ילד בן 11, שעושה עבודה, שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לעשות. מה לעשות? לדבר ולהנחות ולספר את מה שעם ישראל עבר ועובר. וזה המוטו שלנו. וזה אבי בן ישראל, שערי שמיים פתח.

נמצאים לשביעי באוקטובר, והמצוד נמשך, כוחותינו חיסלו היום עוד שני מחבלים של החמאס, אחד מהם מפקד נוח'בה, מחו נמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא נשכח.

צהריים טובים, שעה שנייה מאזינים יקרים, קול ברמה 921-1043 105-7, איך אתם? הרבה דברים טובים מחכים לנו כאן במהלך השעה השנייה שלנו. פותחים את הקווים, שחקים בכסף מזומן ב-0799-8921. שוב אני אקריא את המספר לאט, 0799-8921. נפתח במוזיקה, נפתח את הקווים, עושה לכם טוב על הלב. שלא תגידו שאנחנו לא זה, משמיעים מוזיקה וזה, נשמיע לכם גם מוזיקה. אבישי אשל הוא זמר תותח, הוא הוציא חפלה תימנית, אני אשמיע לכם קטע ממנה, שכל התימנים לא יגידו למה אתה לא משמיע לנו שיר. יצאנו לדרך, מאזינים, כל הכוח.

זה מוקדש למשבק הנאמן הרב שמעון ממו, שמאז הוא צמרות לרב יגאל כהן, הרב יגאל פורח. הוא פורח. גם שמעון פורח. הם פורחים ביחד. בחיית שמעון, איפה אתם היום בערב?

מה אתה קופץ, אולמן? ההווי. יאללה, תביא את המאזינים, שגעת אותנו בתימנית הזאת, מספיק כבר, מימון, די, שגעת אותנו, מה זה פה?

מה זה המצעד התימני? מה זה מרבד הקסמים? מה זה הדברים האלה? פעם אודי דמרי המוציא חומרים טובים, נרדם הילד. אודי נרדמת. זה מוקדש לכל החברים שלי הכי טובים.

0: משחקים על כסף מזומן.
1: אחד מהחוקרים הפרטיים, אלג'רי, אלג'ראי, אומר לי, מגיע לנו נציגות. אין לכם שירים בכלל אתם. אין לכם שירים. שלום עליכם, צהריים טובים למאזינים שמתאים אותנו, שלום איתנו. יעקב, מה קורה, נסיך? יעקב, זה לא יעקב. יעקב קו אחד, לא עונה. מה? אברהם, שלום.
2: שלום עליכם רבי יורדי, מה שומכם?
1: מה קורה אברהם, הכל בסדר?
2: חלתי השם, מה שומכם?
1: אתה אברהם הרגיל או אברהם עם דגש?
2: אנחנו אברהם הרגיל.
1: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן, יסד לדשמי.
1: יאללה, אמא של דוד המלך.
2: דוד המלך, ניצבת ולדאל.
1: תשובה נכונה, מה הייתה העבודה של משה רבנו במשכן?
2: כהן גדול.
1: אח שלו היה כהן, הוא לא היה כהן, מה קרה?
2: הוא היה בהתחלה, אחר כך
1: הוא אח שלו היה. הוא היה בהתחלה, רק הרכיב, חיבר שם, אבל אחר כך מה הייתה?
2: הוא הקים את המשכן לבד, אחרי זה הביא את הכהונה,
1: להכיר. בסדר, אבל מה הייתה העבודה שלו? לא להקים, זה כמו שאחד, אני בניתי את האוטו עכשיו. טוב, מה התפקיד שלך עכשיו בנהיגה פה? מה העניינים? מה העניינים? מה הייתה העבודה של משה רבנו במשכן, כל השנה?
2: שהיה
1: ליאן, שופט עם ישראל? לא. הגמרא המסכת תמיד קבל איתנו קופסה של כובע פרסטר בשווי 180 שקלים, קופסה איכותית, נסיעה, שמים אותה, אתה יכול להעיף את הכובע לחלל, להחזיר אותו לרצפה, הכובע נשאר יציב ובריק, מתנת פרסטר. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יונתן, שלום.
3: שלום, מה נשמע?
1: שלום רבי יונתן. מה קורה יונתן?
3: כן.
1: גדול או קטן?
3: וואלה, ברוך השם. גדול.
1: יאללה, בכיף. כסף גדול, בוא נשחק.
3: אתה יכול לחזור לי על המשחק פשוט?
1: של הגדול?
3: לא הבנתי מה, כאילו מה עושים.
1: המשחק הוא כזה, רבותיי, לטובת המאזינים שהצטרפו אלינו מניו יורק, מדנמרק, מספרד, מכל הדברים. כסף קטן, כל שאלה היא 20 שקלים, ב-100 אפשר לעצור. אחרי זה עוד 3 שאלות, כל שאלה 50 שקלים, 250 אפשר לעצור. אחרי זה 70 שקלים, ב-500 עוצרים, לוקחים הכסף ולוקחים הביתה. שאלות כלליות, בהלכה, בגמרא, בכל מיני מדרשים, הכל. שאלות בכסף גדול, כל שאלה 100 שקל. אבל, הכל מהגמרה, וזה 10 שאלות ברצף. אם נפלת, הכסף אצלי. מה החלטה?
3: וכמה כל שאלה?
1: 100. מגיע לאלפייה, לוקח. אלפייה?
3: וואלה, שנייה,
1: וואי, כדאי. טוב, תחליט, תחזור אלינו שבוע הבא.
3: קטן, קטן.
1: קטן, שאלה ראשונה. למה לא מסכים משעת הסעודה?
3: למה מה?
1: למה לא מסיכים משעת הסעודה?
3: אני לא שומע.
1: אז תקביע את המכשיר.
3: כן, כן, עכשיו, נו.
1: אין מסיכים בשעת הסעודה, למה?
3: כן, בגלל סכנת נפשות.
1: התשובה היא שמא יקדים קנה לוושת. תחזור אלינו שבוע הבא כמו שאמרתי לך. תחזור אלינו שבוע הבא, לא קרה כלום. צולמן, אני יודע שאתה ביחידה ללוחמה במאזינים, לא יעזור לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מאיר, שלום.
4: הלו.
1: מאיר, מה קורה?
4: מה יש, מאמי?
1: גדול או קטן?
4: קטן.
1: יאללה, למה אסור לפסוע פסיעה גסה?
4: זה מראה גאווה, לפני הקדוש ברוך הוא, מה?
1: לא, גמרא בתענית אומרת, זה נוטל 1 מ-500 ממאור עיניו של בן אדם. יורד לו בראייה. לכן לא בריא לה...

0: רוץ, לא תשאירו בריא לרוץ, לא בריא לרוץ. אלא אם כן את הכל הם שותים מהבדלה ומהקידוש. טוב, היית בסדר, קבל מאיתנו פרס. בוא ניתן לו פרס, רשימת הפרסים פה. קבל מאיתנו עניבה וגרביים של דיימונדס, ותמונה של אבי בן ישראל לסלון. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. הלו, איתנו, כן. הלו, אל תפריעו לו. כן, שלום.
1: שלום רבי אבי, מה נשמע?
0: ברוך השם, כסף גדול או קטן?
1: גדול.
0: מה השם שלך?
1: רפאל.
0: רפאל, תבוא למקום שקט.
1: אני בחדר סגור, להוריד את הרמקול?
0: לא, אתה במקום רועש, ואני לא יכול לשחק איתך ככה, אתה רוצה לשחק איתי, אני מוכן לשחק איתך על איזה משחק שאתה רוצה.
1: שנייה, רגע.
0: רק תבוא למקום שקט.
1: כן, אתה שומע?
0: שאתה תראה מה זה, 200 אלף איש מחכים לך בקווים לשמוע אותך, כן. כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מי כיבד את מי בלחם של זהב?
1: רבי יהושע.
0: יאללה, טעות. תודה רבה. אנשים הביאו למלך אלכסנדר מוקדון, קח לחם של זהב, הוא בא לכבוש עיר שכל העיר הייתה עיר של נשים. אז אלכסנדר מוקדון, הם הגישו לו לחם מזהב, אמרו, מה זה נראה אמת, מה זה לחם מזהב? בקיצור ולעניין, הוא הבין את המסקנה שלו, אמר, יאללה, אני הולך מפה, לא משחק עם הנשים האלה, נשים האלה, יש להם בינה יתרה, אני הולך, הגמרא בתמיד דף למדבר מספרת על זה. ממליץ לכם לקרוא את זה בסעודת שבת. בקיצור, הם נתנו לו שם לדרך דגים מלוכים, בקיצור, הוא דפק ביס בדג, אתה שומע, בוסט? הוא דפק ביס בדג, אלכסנדר מוקדון דפק ביס בדג, אכל לו חצי מהראש, אבל אמר, מה זה מלוח, לא שווה. הלך לנהר, שם את הדג בתוך המים, הדג קם לתחייה. טס הדג. מה הולך פה? ברח לו מהידיים. הלך עוד הפעם אלכסנדר מוקדון, לקח את הדג השני, הכניס אותו למים, השטוף אותו מהמלח, הדג אף לו. אבל מה זה, מעיין אני הורים, מה קורה פה? בקיצור, הגמרא שם מספרת את כל הסיפור, עד שהוא הגיע לפתח של גן עדן, הוא ראה נערות הוציא משם. אמר, תן לי הוכחה שהגעתי לגן עדן, הוציאו לו איזה גולגולת, מן דאמר גולגולת, מן דאמר עיניים. אמרו לו, מה שוקל יותר, העיניים כל הפעם שפתוחות, העין רוצה עוד לאכול ועוד לאכול. טוב, סיפרתי לכם את הסיפור ככה בקטנה, אבל מי שרוצה לקרוא את הסיפור במלואו, הגמרא במסכת תמיד דף למד ב'. אם אין לכם תמיד למד ב', תחפשו את הפירוש של זה, נמצא במשתתת. שלום וצהריים טובים למאזין הבא אחריו, שלום. אריאל, שלום.
2: שלום.
0: מה קורה, אריאל?
2: בסדר, ברוך השם.
0: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: שאלה ראשונה, מי היו השושבינים של האדם הראשון? עכשיו פרשת השבוע.
2: הקדוש ברוך הוא.
0: נפלת, מיכאל וגבריאל. מה אתה שאלה כזה?
2: עירובין, דף י"ז עמוד א'.
0: שושבינים, שושבינים.
2: כן, הוא כלל... לחווה
0: עצמה
2: וזה,
0: כן, אבל אמרתי שושבינים, לא, זאת עצמה. שושבינים, שושבינים.
2: עומדים משם את
0: הזה של השושבינים. לא, זה רק הזה שושבינים, זה היה מיכאל וגבריאל, אבל אתה יודע מה? יאללה, אני זורם איתך. אתה איתי?
2: כן.
0: יאללה. איפה כתוב שמתי שאדם עושה אפצ'י, איתוש או פיוק, צריך לעשות את הפה עם היד. את היד עם הפה. את הפה עם היד, כן. לשים את היד, כן.
2: זה גמרא או הלכה?
0: זה גמרא, כן, פיוק גמרא.
2: בברכות, לא? בסדר
0: ברכות. שמה?
2: לחסות את האף,
0: מתי שעושים ביטוש. נכון, תשובה נכונה. מה אומרת? בפייק הוא מתעטש, נותן ידו על פיו. אני שומע את
2: עצמי... יש שם סיפור על אחד שם...
0: אני שומע את עצמי כמה פעמים. שומע את עצמי כמה פעמים. אז או שתתרחק מהמקלט רדיו, או שהמקלט רדיו יתרחק ממך. יש לך 40 שקלים.
2: כן.
0: יאללה, שאלה הבאה, אתה מוכן?
2: כן.
0: איך בחן בר כוכבא את צעירי הישראל, מי ראוי להיות חייל בצבא?
2: שהיו תופסים את הגזעים של העצים, שמתי יש תוך כדי שהם אסוף ושתולשים את האגודלים בשיניים. רק שורה שהוא מזיק להם, אז הוא עושה את המבחן השני של הגזעים.
0: בהתחלה מה הוא עשה להם?
2: בהתחלה עם האגודלים, שתולשים השיניים את האגודלים.
0: נכון. תוך את האצבע.
2: הוא ראה שזה מזיק להם, אז על מתי אתה מעקר, משהו כזה.
0: עושה, נכון.
2: נכון. מבחן אחר עם הגזעים של עצים.
0: מה עם הגזעים?

0: על הפתחים, כל מי שמסביב על הפתחים, לוי ידוע שבשבט שמעון. 150 שקלים שלך, אתה מוכן?
1: אוקיי.
0: יאללה. שאלה הבאה. בגלל איזה מלך שינו חכמי ישראל עניינים שונים בתורה?
1: איזה מלך?
0: לא שייך לביבי, עזוב את ביבי.
1: תלמי, תלמי.
0: מה? תלמי המלך? נכון. מה היה?
1: כן. עם ה-70 זקנים ששינו את התרגום, כי עשו תרגום ליוונית, אז הם שינו שם כמה דברים.
0: נכון, נכון מאוד, 72. נכון, בסדר. 200 שקלים שלך. איך קוראים לחיות של דוד המלך?
1: לחיות?
0: החיות, החיות.
1: צרויה.
0: צרויה אחת והשנייה? יפה מאוד. נו, יאללה. צרויה זה אחד.
1: אולי ניצבת?
0: לא, ניצבת אמא שלו. אמא שלך מפריע לך שם בחידון. אל תפריע לו, גברת! שרלת חכם, אל תפריע לו.
1: אביגיל, אביגיל.
0: אביגיל, תשובה נכונה. 250 שקלים שלך. כל הכבוד. אתה ממשיך או עוצר?
1: עוצר.
0: עוצר לו כמה 250 או שאתה עוד 3 שאלות ל-500? 3 שאלות 500,
1: יאללה.
0: 3 שאלות 500, יאללה, כל הכבוד. יאללה, מתח. מתח פה, רבותיי. יאללה, שאלה ראשונה. אתה מוכן?
1: כן.
0: שאלתי את זה אתמול, אני מקווה שהזנת לי אתמול.
1: כן.
0: מי זה צועק לך שם? מי זה לוחש לך שם?
1: לא, אני צריך מתן, אז אמרתי לי...
0: מתן. תגיד לי, לחם הפנים בבית המקדש, לחם הפנים. זה היה חמץ או מצה?
1: מצה.
0: אתה בטוח? בטוח, כן?
1: בטוח.
0: לחם הפנים.
1: כן, לחם הפנים, בטוח. זה היה מצה.
0: היה מצה, תשובה נכונה.
1: טפק של מצה.
0: 320 שקלים שלך. וואי. חבר'ה, הבן אדם רציני פה. איזה צבע לא יפה לחלום? מי שחלם את הצבע הזה לא יפה לו.
1: אולי... סוס אדום אולי?
0: עד עכשיו, תשמע, אתה בשאלות, אתה יודע, קריטיות שלנו. אתה כבר יש לך 320 שקל בארנק, עוד שתי תשובות, אתה מקבל את ה-500 שקל מזומן. אני פה עכשיו מוציא לך שטר, 500 שקל,
1: צ'ק. כן,
0: לא,
1: אני חושב.
0: איזה צבע לא יפה לחלום עליו?
1: אדום?
0: אל תזרוק לי משפטים, כי אני אגיד לך פתאום לא, ואני אהפת לך מהקשידור. תחשוב.
1: חושב.
0: אני נותן לך מעכשיו, הנה, בוא רגע. נותן לך... 40 שניות. האם הוא לוקח את הכסף הזה, רבותיי, את ה-320 שקלים, או מתקדם אותנו לשלב הבא, או שהוא נופל פה בשלב הזה? ובשלב השלישי, אנחנו בשאלת איזה צבע אינו יפה לחלום. האם הוא יודע את התשובה או לא יודע את התשובה, זאת נדע בעוד 17 שניות.

0: וואי, וואי, הכסף נשאר אצלי, אה?
1: אני חושב אדום.
0: טעות, תחלת. הגמרא בברכות דף נון זין, עמוד ב', נז. עמוד ב', וזאת התשובה שלנו. טוב, היית בסדר, אבל קבל מאיתנו פרס יוקרתי בכיף, נפנק לך ונדאג לך וכל הדברים האלה. חבר'ה, אנחנו עושים פה שטייגן.